0: se bhgéisteach le RT radio na Gaeltachta. Tá se bhgéisteach le scun na haoine chun chraoladh ar RT radio na Gaeltachta agus éis muid ina sé an glór bár scéalta. Chraoladh an clár se hana. Ní féidir teangóilí an ra se glór fíleáid, chuir se costasart agus ní léfar de heachtaracht.
1: Agus we're gate file to who I in a shakar to go studio garibaga agus and Claire Barsh Gielta Lomse Michelle Nikiriana.

da vi vin a nóragus lebeg mai goor a gan seo inniu, gomprad leis an le a bhí a gan inné chuirse ri lé a chuniu tá se tem tá se ché tanirí an namoi agus é neall fehin bí gann go fáil cabí. Tá ma de le ar bís danéile dorn san éir a bheits sa taiir trón inniu car hihfuil héid megan na gnneile tre foiidín Burnchurch Breg agus sin gotíra an líthe nát. Bei erit a tarlu har an jeru shartanya alig tan chola salig la foil ar dorn sanair punk IE Sio chactar ar dîf sin na wul ticid a gyf gafol Bei afig na dicid da neile fosgol tiniu in Urklan Rydor on dohlog ar e mas mi an lat ticid a chanart is feidr ar noia yda el ar lina mar a tagenta ag galor ag bitr da rini na wul ageri sin i enu higle fachal na harklanya inu ag a dohlog on dohlog ar e agus da hicid a el in sin Tá pas chaili dan jeru shartanya a leg labronu ogonya ar eisir a wein inu Seo tóse léniu a chuirde bé an grúpa seo ar a fríú stéite ag dorn san éir san líthe maira éis go cuarama céhiad.

0: Galanta ain't a jazz, my temish assess the Mahoney agraw. Well, cajation dun chation, na munion shin dot. Smile me in a torrent and faster.
1: She didn't go shin kind of the head word and you hear my radio saying,
0: and that either.
1: Never imagine it to hear, yeah.
0: Wow. Cajation.
1: I'm not disagreeing, you know, where and Jahini started with Neil made.
0: Smile on my thought on your jazz. I guess tattoo gall lata at y'all. Ish, but he's a good weaver, well, but ta enyan yari, you got your time a fossa at a concertine, marshin you much pisa. Runch PC yellow with it, either Shaw, Agus, Adoyeg, Jer Evelyn, Nadish, Tarona, Nageri, Fleem, Huasin, Shinagurka, the Sudden, Te Evelyn, Nadatureger, Bregaton, Agus, Noel Bada, look at. Eish tamaje wrench me in the agus wrench aglav la genu gan ta cursi sport la clue da gan be wary na fal dotcha la ni smalia fasta tamaje gal garan na farsha amanyart na ta uactar an the head an eglanston lisha la na cam cuir chart er a chondais nam la hervi shear na halan la couple la ta shear cheer more than you agus er an the farsha agus er naia ian hashi nele fela dorn sin air a oscalt ga hafigul tranona you in erclan ridor ach rinyan tara farbere tu a agus pobl agus gailtarta, Dara Kaliri, céim a hín dan chasan siúl ó na dúnaf go carigárta áscalt go hafigúl trinóna inyé. Bhí léri had a chléir seo, Conor O'Gallagher, bhí seo leher a genócaid, agus fyr sean deis lórt leis an Dara Kaliri, hór seo ceisir ar dús fan tewart a wain leis a tága seo.
2: Tá sé hafigúlta ar teifu wain leith tarda sóracht agus áisina cosúla seo is pórt den áfair atá le tarda sóracht a hór seo seo. Tá sé bhd níos táhata le haid daine as an áit freisin. Go maid siad an an bhain tantlah as áit dúchas agus mar dúirt mé agus mé cáint is áit galanta é. So leis an siúil seo leis an bhóg seo ba daine an pleasure hógáil as an áit dúchas agus daine sa dún an áil ba siad an teachtan ar cuairt an seo siúil ná dul ar rothar agus a bheith sóháil se. So tá sé thar a bheith hábhachtach agus is an bheistíocht beag nach milliún euro as Marin, agus cai mé rá is fiú go móra agus gáin buchas a go dtí na cóirlóirí chundé an go dtí Seanadar Blaney an teachta Pat Cope agus an tara Tearna McConlogue freisin go dtí an iarrair Joe McHugh a chur an tobhar isteo agus dtí an cóirlóir an seo. So tá meitheal tar éis teach le chéile chun an tógáil seo a dhéanamh.
3: Níos lua hiniu ara rintu iaihead sa 300 míli euro chiadu da chuig agriat yn ngal fwy'n sgim taciad pobl ygys changa yn y masg fi kids fi yn 1 míli euro da chwrch o mwn chori

0: la farbrúchi anu ar club hádi is mór an na neistiatsin da phobal an ilan.
1: Tá sé hárfa hávacht at le phobal an ilan agus tomig chorán bain agus mé mar ara is instig na ilan tomig snú na mór le dult gotóri ní rach seans agam fós atá an chórcoman i dhéanamh an job agus tán club hárfa hávacht at gotí sén an ilan I gach cuid den blian ní oan SSRU I gach mí gach lá gach seachtan tán club I crí ilan a tóri so tán an sosta go imen an cuidiú leis an club sin agus cuidiú leis na balachtí a tóra siúd sa club agus tá si tófatucht agus bai me ag ober con aragra breisio le haini nilan.
0: Tá mwyn sasna dunuf I lehenna sros gailia niu agus betu tóra cuart ar rosna cailia e wainaj in ashgan wail fasta Jeru Gullar, then you go chill you and yeshia to y'all or cantra guilt at the costage the cantra, August cantra la guilt at the and then all faster.
1: Look, yeah, Toshi Talvok, Douglas, shit on fog will me on the Boalum Dol, good ye ocean August, Toshi or Intunagum, the magic flay, Leshon Chapter Co, Chapter Ash, good year, her and con the freshen, con Oshina, call August Condina Bula. So, Domage Thresh, Vushit, on Moa, Ogol, High and Corsi and Guelta, Douglas, Ambly and Shaw, August, Tommy to govern Isher. Cead búse eile agus chun investíoach seo ach freisin tá sé tábhaach investíoach breise as chlár as na scémanna eile as mar rin agus sé an ru is tábhaach leis rin na gaiteach de éis teachtas segadtí rin tuathe agus poblbal Tommy Dunan obair in san rin ar fád ní amháin ar cuasa gaiteachta agus an gaiilge ach ar cuada tua freisin ba mé chun é phlé ní stéanaí leis na cuairí chun é an investíoach de Tommy de dhéana bhí nuú ná le an pinse seo inú ná agus I gaiach duna ná.
0: Tá an budget sa túla go neada chudé hiag le pobl gaaltata na condé seo a bheith súlais sa bhaise sin.
1: Well, look, keep a goil to Gaeltacht now, ein pobl thought to fi brew Marialach Costa Brosla, so Tommy's Dereus sha, or Costa Brosla, you know, Costa Kerosene, Lahai na Chaha, all a Lahai cha. So bypack us the Condini Quidju lesh na Costa Shin, ta daur du Comores in a will sheet. Agushin on Urda Savatics of Vujed sha, gand out by me a geary out of Gibresha Lahai and Gaeltacht, as I winter and Gaelga freshen, ak she and Rudder Savatics. Con an costas margolic an pinche seo le daoine chun siad a cuidiú leis na costas I sin agus go háirithe an costa brosla.
0: Is pobl dhéar gúiltaí iad pobl gaeltachta na tíre seo go leor acu an da gin an rialta seo an brú atar na pobl sin?
1: Look, tá brú mór agus bhí sé solir, bhí sé an orduú is mó le haid an gaeltacht an san bhuiad dearnach ach tá gach duine faoi brú ag an pinche seo faoi costas saol agus go háirithe a costas brosla. Costas óla le haid na tíhí. So sin an priority, sin an príomhrod a gur caiimid daoine cuidiú sa bhuiad seo. Tá an obair siúil agus tá deitlá fáige, so bail lá an obair déanta a raibh seachtain ón an de mórt seogan.
0: Tá lot a rásaire agus grúpi eile sa tíir seo de thír a chur máltaí an tasaí ó hiú géirchéim a bhráslam ar a dúirtú agus máltaí le pácastíí a thuirlaich eile le tacúla daoine daoine na bhfuil abalta beidir an teasathe ar siúil agus mar sin déana gaid tuithe agus siad a straid go mór marhealar a dhéirchéim sin chu dé deire leis na daoine sin.
1: Look, there are doors me. By me, jig falchio and vojed the more shogun. Agus by pakash dan kundini kujju. Toshe eiske. Lehai and Frasora con a rog or gock dinner good she's in on dini quid you look off road to she done on ain't rather raw it real to skahi to rawi enough agus ta vujie dagen ak tomij kundini quid you tomij kundini quid you agus tegan gomor a ni warmer ar na gaeta tagus mar ar a pobl tuiha ak mar ar comer cross social to freshen on brewer tar dini tomij kundini quid you
0: Joe O'Cullen, bald a chaste, bald a slachtur a charigart. Joe, le mór an seas na dunuf vinyu gus a chead chéim dan chas an siúl seo ascal si go hafigul ag an aile Derek Leary.
2: Tá sin fíir seo láad a maid a fíhur le fadur gus tá maid an mhí an ysgúl se diant an seo an ys tá seo an tafod a don farrs di lig agus tá go leor leor dini an ysgúl o'n úsad a seo agus tá se sávol di fósta agus tá maid a fanar le fadur agus caimid cinti an an ys Tá seogal suasáid leis chráisháín sin agus ggóil se bhil rihíháín sin ó singa ceí gart agus caiimid brú chun al dothú gus cinnte an anú go an teige tan teige an sin neú a tarann sin gur cuiichéad mílan fáan sinna nascoin an darna trú caiimid cinnteá anú go dálain sin fóstin a Tá se galant an seohanais go héidnar tan na baltaí an ríthe ar fád ri taíonn seo agus ggóla cais an seohanais go debal úsadúntas, Dine mhí siúil, chuide go mhí rátal, chuide go

0: se bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Tá bagéisioach le scun na híine an réile ar RTí radio na gaiisteachta agus éis mu inise an gláir an céló yes. Críú an chláir se hána. Ní féidir teanghilíonan se gláir féáid, chuir se cosirsart agus ní léfa de heachtaracht.

0: a gleid agus ciad fáilte go dín sélo yes a nuva horda dead in a shachtin a builte lín agus an lá go gal agus go grianfar an sa in ní ar dínach go fóil beagach clasium go bhfuil stidim chuin dé mórt fi cuivín o flanúra ar rá in éilin in onad var bion dangin agus dúrte na bachéan chomar o vahil a naim sirach ní dír mi fac a fóil is mór a dhéatach a harú idir sa agus sin go dain Well, fé mar dedim dead in a shachtin a builte lín agus dá réid celúr an vlascaid agus dá réid san a ríist tá cúpla dúisio gan dí vinúf a giatal chís tá cúp dan lauer the Western Island le rabin flower agun Bemid á fléisson, sara fada in ish. Tá paidit céad aigun chomadíf chun si vascuile isteach go dís na hean ócáid a bhegur bun le lín chelúr an vlascaid a bhí le tmás el omar a chú agus eis aguste agus má ha fána rif iad san a bhuachtint nú go dain paidit céad da chudim chiúil a bheg dé dánig ar a cúig a chlog is há peal bhuida sa dangan le chiúil idan rochtúdi na héadan Fiatashiv teaks a chur chúin le bhur nanim go dí cúig a héan a cúig a tí Fiat sibh gléach ar a léin, náir de sé is sé, nó é héana a cúig a héana a héana a cahead, nó fiat sibh rífas de chur go dtí sil ó dheas ag RTE.ie agus fé mar deirim seol for an leabhar the Western Island a ríis deile. Dé dánig ar a leabhairt sé héineag ar maidin agus tá an té a seolthaigh an leabhar Lorcán ó Chinéide bainistúir an de Vlascaid Fearr Mansa fáilt ró til Lorcáin.
1: Go raibh mar agat a leabhar.
0: An leabhar sa, tá sé ar an saol le fada ach Clonó in isis tóch an báta sa hér nachá?
1: Se, fáid siacht an giadúir an leabhar sa neirig sa dáda sé. Agus bhí sé gló le fada fada ag Oxford University Press sin an olscoil go raibh an túdor

0: the shin egan the word. So shin rud down hain. Canavaris but is shin tevine the comus on screenora I guess on scalide e hain akravan iritson ahene agus Kangal, agus Cunaghe, is winter in the lawn. Is lower grow a show at least.
1: Agus an gapan tú tishkuvil sé skite mír le lor coin gudugan sé éirtin éile dúchin is mar hampla fargúvil senúlas a gotair in the lawn agus gúvil tahi gut beidir jeve hilev lower ha gúlin if in the lawn. An dúgan sé éirtin éile dúch tishkuvil mír le hoshe skite.
0: Well, Tasha Ashtuch, on the visa Ale, but Sunday Diana Inisha Golavood, I saw Stocher, Shenrod Graus, a Diana of Agus Mihile, Gamorva, the Risha de Tagger, the Hank Nanine. We unchli in the good flower, in the good and tree, a law had kind of in the shop. We say so a sugar girl and you can know Kiana, especially Kadea Durche. I guess, yin flower on the year of the stocker on steel kind of shin. A rashu or well in Gabirla.
1: I guess an inch and carte rogan town as Birla.
0: Well,
1: no, a rashu Gabirla, Carta Moraz Docher.
0: Well, it's toch gebeurde an tenslie in de vierter session eigen of. Is aber camera oder aus an and ihr mit frosty kainte no nahne kainte aber has gern renewed. Toch so wechen Canadian session eigen of. Wie dine elegant out as every says kainte ersho is kilum live we miles ago plain bread on all on my home plug Sean O'Fella and Steve Elmarsh and we kainte on Tashu har vi den tige flower er on tlanach rodavi agus aber grader criticule ed on bedis on picture ide he and every horchen keen don sail so mohr gersais ideal about agus ed ar agraf sharaiti kusun vedi an ideal to nur bevalt fader vi gemint in the line
1: Ach, an náulig go méidir go de spáin muintir an láin an chud a beardú a fhénig dá, abir an breach a chur tamás gsí hinn an ardir a mórd chug an breach mór a fór séad a hir maidin agus an beidir go rómán siacht a bhíon son da Robin Flower.
0: Well, bhí sé an chóminic sin agus chófada sin, abir hana sé an leidig agus a dair, bhí sé an bhí na mela down til an van céile, hana sé an agus bhí a chlán, bhí a sun sgol an a lán, bauti. Is dorm gur yakar dóib dhéar míd corrigéil dhe hantai sí yana bó hefn slí an a gyrir iad féin a láhad is dolin gabén slí gdóg sé sin an gnárod a víko agus ní dolin gur áður dhéar míd eide nahúmpur ir vahele Robin Flower ach gur hogra sé sin ir fiktúr áidehe dóib a húrt agus sinné a hás a láhur agus is dolin chan a kertúr dó gur le heo mós orha a gyn sé sin agus ní le hén íracht í dhéar meid corrigéil meddlis nad a vír bónage
1: Sá Sá, vel hás ar fad sa láhur agus fémar dérn túlur coin bese á hiúla dé dánig a gut hénig
0: Big, that's how sad Neskistoch is open. She never had a book of the Michi. Ach, ta Anna Vort, the said father, has she hocht to a blino, could have on Lower Samach, Agus, we had on a Hiola. We just got Mary Mead, none of them last gate. Teamplug is Nadine Shaw, her fad. Agus, we made a foul in the hand law. Agus, is tóirim go bhfuil sé, you know, is céim beag eile chun cíine dhéanam iad a gréibh scaoile scéal na láin é an leabhar seo bheith ar fáil tá na áisrúm agus bholan do dhaoine. Éanaí gur síim leo litríocht a bhain le héadan a go bhfuil aon tíim acu saol na láin in luas staid na láin agus is tóirim go bhfuil sé chomh fisiálte beo do rud inniumh agus a bhí sé an chéad lá.
1: An the ass, agus léirádaí deas a leis an ná duine míos d'arúd a dianta gan na bhean chéile.
0: Aidir Mary Flower agus tá na léirádaí sin na bun chóip na dhéanamh sun anad ar tas báinte gine agus hín si tá siad anna hí miúil agus anna ilte gan áras ba alaíon tóid ilte í héin agus bán anna chumasach agus cuirn si sin agus an réamhrá atá chur a gimi hálda mórga agus an a líocht atá istigh ann cuirn

0: an úsar sin de cumsí cúpla ceann comá, agus beachas mór le dia bhfuil fear in ar measc Peter Malachy atá bunta leis an chláir sin nó an túnscanú sin binis, agus tá Peter taréis na haurántí ar fad a dhéadú tú agus speisé sin a sheola nochta bin ag a 8 o'clock san halla i mailin scilig agus tá mé ag súil go mór leis sin agus tá sé an ón nám dúin a hentas agus ceiliúra a dhéanamh ar obair Valley Coffee agus san méad atá dianta ce don cheantar.
1: Có malig Valley Coffee na hauráin san a bhí híl?
0: Ar ós na dhéine a túla agus i féin agus an áránaí bheith hí héin agus an tá áránaí cén sin ar an maidin fagálin mohlaan bheo sir Auran a chum tsar a tún makarig o rin rua agus a dinig is auran doriach be. So ta si sin sun baluchan sin maidin vagal i gamali.
1: Beg eacht in tur sun mar sin a nocht fe mar dyrn tu sa hala pobl ar a hocht a chlog af a hiel. Agus on eile hén nu laile me hiel hénig ar a neu la fihed, Dála mórán féilte eile nú leihannta pá trú in eile, bíon anna nasca gan bobl á túil a tá beidir búlta fúha ná tegan na chéileir dóiríocht leis agus filin siad a bhaile an áhla go bhína go fénig.
0: Harú díir, tagan ábharach ní mór iad in isi go bhínti seocanna ní an ín sin, agus tá neula fethe in isi an vanula fethe, tá sé títim ar an mar.
1: Sá.
0: Ach, tá an éile lonnathe ar an deir seachtainine, a drós gannach sé tráthúd a ghíine trastal ar na hinachtaí. Ach, beig na trastana, tá mi dana hílis das na trastana agus tá gan páistí scoile goréalta a an úsgaí tabar bhí hín, e sé tson áhún a maidin dé lúin i gé le hútra sé dé, hí sé tabar bhí hín. Agus tá sé istóran gó sé sin táachtach, An ceangal agus a tsaid siúin a bhinein leis an bhéile é sin a chur féhrád na báistí.
1: Gan dáld.
0: Leis sin, ja.
1: On na níag neamh mí hál an tóir d'angal a ghanim níocht a héna bhí híl?
0: Bhí sé sa tíng róm, mar bhí hál a bhí ar bahir comá agus ar an dróm a hánig róm bhíon hennich anna gáhún an ó sin.
1: Agus fémar Jeremy Hall, buinemach an hala pobla nocht ar a hocht mar meg Peter Malarkey agus Roisin Malarkey ar stáitse le Hauráin Valley Coffee gadain hén. Nis túrmed, slánga fóile vi híl, túrmed deisha vann ele díf cruistach ar na dwisna a tánio vagin, tá an lawr the Western Island agin le Robin Flower, siol fyr eisin, dé daunig in onad a vlasgaid ar a lawr tisha héni agar maidin, tá paidat ceadí da imachtí ille chelúr an vlasgaid agin díf, agus paidat ceadí da chudim na noch dúdi a veg ar siol in é sá peal neh muide sa dagan ar a chuig a chlog tro tháina dé danig máth séad webh chuig a héan a chuig atí a nuhiid agus ó sa caiintir sin minis tá beirt ón geolaidan ceolaidan na nochtúí Farman sa stúdio Catriona ní chaig agus John McCaffrey fáilte roimh beirt.
2: Díh.
1: Míl fáilte roimh an sod an gcéadú ar béidir le fada a Catriona nadir an rás an sol in hana.
2: Ní raibh nó bhís mar cinar áráid a Maria chó ar bháin achas as le spóil do maiad so ní haimid hair an dangan roimh inig.
1: Yeah,
2: gur míl maithagat a sacht sin a bheith an sa a caint.
1: Fáilte is fithi roimh. A Catriona, an ceolaidin sa, ceolaidin na nochtú Cén sa'n rhodd yn eich rannu cadw sa'n hwnnig yn swyn ifdo?
2: I know, it's at on rhodd e, really. John isha cyndas na bwyle a fonig e. So actually, ligam eid a John cwpli ffocol ar o.
1: Sia, tog am aga John. Cwnnw sa'n bwyn eich eisio?
3: Hosi eisiau yn jol, agus cahar dyn cosio a feig sianar leis yn cyrlwyr na yr actor yn Mancan. hartfa gavilis a shedjak. Agus fimage ag smenu.

0: an siim rachas an víir ma fadrín. Leagas a basir ma gríe, lauras go cuín is go cnestilis. Ahas do gada do ríis, dheu taistil dan chíl chun cahe. An sesta di frebar an zín, ahas dih níf o mefrin, ig melas a dala na líon is a darag o níbar zanahe. Nílort sa pekan a tíl, nílort sa dlíon a nahanta, nílort sa fragart is fír, dan anam fór ír nár halavís. Ní hagan a chaheríocht an chíl, ní teachach an grín ná rakarocht, ná tarigart ferag an rí, ach balig gan rúil o naglis. Bin an rod a hárla, dígan a dýna darúd gróðar i gefrin dýja. Agus sorg a bíðar fjóchint ar an peilikán, ag skinnum hara tímpulara. Agus dóch a gróðvúig an peilikán sem lirri dæ kefin.
1: Stólum a í, stólum gófil a kerta gott. A bhórní bhí se chódáas láhairt leat inniuh agus a bheit géisteocht leis an gur an láthair chófilata a bhí gut an sonna é líocht dathair agus bunach dé leis agus hasúlagum go mé bit a caiint a ríist, gur míle maith agat.
0: Míle maith agat, sláán.
1: Go hálinn is fad a bheit caiint le mórní níos luaithe an son agus be chlár díirithe ar Fádraig Maxine le clás ar chartlan mhórna léon si mar an dédánig ag hocht nómatí tséisidéile idéil ní lovéad. Níos tá fógrann saga meag dialachán cístí ar bhaithe leis an Hope Foundation ar bun dédánig beagsa, snéan seachtú lá fihid, tséis an aftin ar a híníag in óstáin cheantsebéil ar a mhfuil tín agus éva ní láharta atá ina bhun son do bhunaibh hir a bháin go dain agus cuman carthanachta éon Hope Foundation seo a charíonn le lenaí atá in gátar th leir agus éiad a hgus ise sala deistlóí ann 2500 euro a bhaú go dain mar sin bíí ann agus té caií cistí agus cadrih agus dúis na chumma le buchtint tríhéineag maididir dédánig. Nnís tá banisteúir áisna na hgus sa dain. Fiona Nick Geralt nu stocha onna takeíocht a teilig gheart am hort in isis agus meh níoch na chuid e brí takeíocht a teilig farman sa sa studio Falter of Bert.
2: Gur bíl bán agus lána sána.
1: Fiona beg lá spesíalt a gufu mordach lá gafilin si fnacht go fada leis le fada leis a stocha tis go meg an tarri lenaí norma fóli chuif agus an dashgiel a togaif o chelúr gufu mordach.
2: Yeah, grúmíd mar agat as an cuir teacht an sáinmh sláine. Yeah, a mórdach beg an tara norma fóliag teacht chun oscailt ificiúil an onad achnafiach tailig. Ba si teacht a gahéine agur chlog agus tríis son idir le hútir se hén agus le hútir se dó beg uraclig spríd a lenaí beg se dhe dion of peintáil aigana a clahí agus big drich door on. So ha fault rimish kahina dum pobble ina has in tachtags just in servishi hawker or shulgan tachtas yad ishkent.
1: Sha. Marshin ha mwe new breshe or holigusha no beg as a mach tishgur govil tedl no no stod as no gov mar onad achfani tailig. Kada hielin shesha no ken size servishi breshe no oshna breshe vegar foil dum bubble.
2: So Tommy de Kerr servishi tailig or shul in Oshna Hoige o Ravilis and Idiag ach Vimer Falt on Target or Tula o Tusla Igiri ach Tishk nach Revan Target Tacht o Noshunta on Onadach via Tailig on Clore Vimer Braher and Target Gahem Brian Yavin Kintuk o Gvanach and Target Tacht. So Tish Gulimid Inish Marfort and Clore Shaw Big and Target Tacht Noshunta Gahem Brian Agus Bemid a Curlish the Servici Ha Midakur on Hanahin.
1: Marshim Kietza Hocht o Mili Euro Savlian of a Shifsha Foil o Hishte Noshunta Tusla Hunanotere. Agus an gealaíonn sa go mbeidh daoine breise fáil nó daoine breise fosta chuibh agus go mbeidh daoine breise beidir teachtaisteach ón bobal chun trasla ar na seirbhísí seo.
2: Sé, ba mí de fostú héile daoine chun obair ón adacht bhí a teilig agus ba mí de cuir leis an seirbhísí thá a gcoinn hana. Tá an tálainn go bhfuil an seirbhís á ré trí bhean gaolainn is an seirbhís an daoine go d'asúmar an seirbhís á gáil trí gaolainn is tócha ní gach éan ach go féidir an servís an na réis, so tá míid anna bhróúil sin agus is tucha bhí mar anna ada fnacht don an é seo gháilt, so tá míid anna bhróúil. Tá anna chuid obair dianta ag an bord banistíochta, seanna bord banistíochta agus an bord banistíochta atá an fheith láthair, chuir dúirteach an tíortas i gháil bhíle sa hoctíag agus heporatha.

0: Tá de bhás teigh le Ellis a Trí seú leis ceala. Agus mar thuús inniu duine de na hiriseoirí a bear a bhí ag RTÍ riú agus duine de na húdair a bear a léime héine riú, sin é Brendan O'Hare nach maran. Agus bé Brendan ó gan ar bhamhainte a chur síos ar a shíol agus a shíthir. A másachlár bé míreanna ó gan na hafad Ciarán MacMahon a Ross Smuck agus ar a spidéal sa bhliain ní dhéag cuig an ní. Agus clonnetú beirt óga ó cheanta Ross Smuck, Evelyn ní chonaire agus Nóra ní Vrenain. Bé Patch agus Padraig Ó Cúlain ó gan an spidéal. Agus ar déú ar fád, bé Conall agus Padraig Ó Beirin ó gan mar a hafad Seamus Ennis iad a gceantar Helen an ngéiltart ar dheisceart ún na ngáil sa bhliain ní dhéag daiad a ní. A head amháin seo Brendan O'Hare, a kind le prontius macanise, sheer snashachta dee. Brendan, a forbois, a wadra og, civilian, ni jug, niche.
1: Brendan, a vele dramech de vlaar kliene bliene shabay, lagen statchuk de urstiel, ligchne gahu da leru. Pin turstiel heen en over kainte morne, de hannik shemach ni jug, shachtu shegs, ne refailchiv lagen berlado, ravlient hargin, skrilu lagen. Radio do freshen rollagen beter fechen schirischkel to waru tige an arge war to go where lichna gaho gahare na de queeni tre de light suntish as a tukter go or war na laura gael ja hagen samach
2: well shilim gur gurbert de harlan na tirich gur hanish hale shon na fabul gus gur chani dera shilim sat kul shakh shimplishen arire ni khosha ein intus morum hein gur gur an erich nár sig a bubble hainir mar frahas a gúnaí gha gha dhigach leawra cinti ma a hainioch leis a bubble gha gannach a bubble ei nis ní skrib mis an leawra legat hainioch leis a bubble skrib mein leawra mar gur hastoan mein leawra skrib sírim gha bina hara nár dir gur bain chéad leawra leawra gailge mar dira gur a rachart vore mas gha fobul agus gur hugna fail cha hori mach gudur mach leagan bog ar frais an eisal go gairid sé sin leagan cruaíocht amach hapaid ar an marga bhíán a sílim go bin an fáil a ríd
1: Well, cám é an dráma ar siú dráma líg sin a gaf
2: sé mac dar á fárta a sin is meáin a tán aistúr in sin áurcl na manist ára na chéile chóir ag an stáitse agus bais ar siúl sa bécóig le linn na seachta na dearnach a mí meán óvar le linn na féile Rúniú córiú stáitse hana sa taibhearc a ngáile ní reire rúáilis Tá súlam go nearú ní sár le leagam bhachtára.
1: Tá, te mi siar a bhrin dán, dú íntir, dú chúl ra hén?
2: Well, ba sárin mua, hér sví muintir, si sin árin le, muintir a háras dó hín árin ún séu kédéig, ún seachtú kédéig ar innos, agus muintir a máhar, bhí siad an ó lár a níu kédéig, ba sa tíba húga ir in hánig sétsin. Maher, ba sír ar chúnda a chláire, agus múntar í skala, ben dhar sakú hannig maher múna skala ga hárin ar nús a lánach a marjallar húrstí politíkta, ní uíx sé skal, a níu sé child alú, marjallar ír a hæri vesna a rei, as gynjarna sé míski kínti ar vintir a nesbúi gyví ansa ná, agus kúrdi úgu maher a gala maach ga hárin agus skala áil, agus fannach mar grun taspa gán sean agus na fét, tja maherach tal gudjó, mar a hárla wair in taspa gus sé os kín kéid blíen, Vi mishe nur kalu in Tasbuk, vi mishe khashan zi maher nu khashaga hori. Ona cha fanakh ge fanakh tar

0: Kulitsiach to be guild to Galor egg Martin Moore. McDonagh in Arin.
1: Niach sin riamh a pléile politiach na bartaithe ar an éon thoras sin nó go hín píist?
0: Well, stóigh ar go leor eile, mar gheallar gur maithir chaláidir sin, sa rud stóigh ís áirid go déan tú málar tseos, go nich lom achtar bháin agus tam a hefag bein tén ar bháin agar, gur me héns maithir mar a muidir caint leanach eile fheith pís a fad an hannig dev go hárin, sílim gur mítiag ta hata sé, agus bhí dílagra fáilte le léomh a chéif hil rúna, agus stúrt maithir lomsa lé tú dílagra fáilte mis ní léomh a léad gurúd, Stuart Chakins or Chef Hoddy Shutters, the Stuart Michel, Hershashin, Bohol K. Raymond Laverty as T.O. Shabrisuna, Hershain Campo gave in a Stuart Machin, Yuan Shabbat, took a school or to Harn Focal Focal, like a Huba bit near myself, the Shimuida for Mari in a lane, Dilagra. Stardom Vefina, which gives Roger Mohrib, just in the Asian Marhonic, and of Skunanik, that's Hollywood that he gave, I guess, the Mari in China, the Fekel, Pat O'Brien's Ireland, and the Asian, because he gave on Dilagra Foil, because Michel Hus had a gosh, kind of a doctor, digging to. Dyrma da sylwain. Agus ofshaddi Colm O'Conn vert as gailtach hiri. Ach bas na gailtach di eile. Ach vi lea elin sin. As dún dialogon, as kundan a mi, as kundan a hirvi, as muinachon. As gailtach tí hirga gaili dyrmaid. Tí hirga wuyo, dyrkir tír chunil. Gsaitach hi marsh. Vi sílan simul ar fadon. Gus ni eir an lag an hart. Agus kegra muid fi glas. Agus nach dug tí cadwyn papir nuiach di leif na. Mor an cad amach ach a wanar vi túra. Bár gróig anu galig na pictúra úr oam ga ham, vaig feskjóli nýrhar. Hanna sýla chulasti lumsa ga mór, hanna sér bárdum, vi úgna sarum gimmagt as chulasti eða leif fyrinja.
1: Vinnis in tevur vai óla sýkir eða sýla chulasti na halskaling aile, er da hýl hén nýl eða ach líkis na gahu eða nú an fyrsindum?
0: Vál dérun...
1: Altasum vír?
0: Ní mei, agus rúd... Níorú me fúháin an gáile an déri seachtainna áirí de Darlín na Hechtarí is ó muirahaid eiste go leor éanan an zeagrasta a bhídeanna sgúrdúna gulaistí alúcháin an seachtain sin. Is bhé siúta fúir me go leor gan seanachas fúinarúta i hár lan gáile an déri seachtainna áirí hísan fórróg poplach na héidin. Níd Dertur lom arénos gwyl bala na cairach le fáil sa leawr. Ta as arom fwy sin. Mar fecerom gwybi gaile gan ein dawt. An timu gwyl a cli arno. An chaheri simula. Nierin agus sgwar gwyl cairi. Agus sgwar gwyl gaeltacht na tingpo. Ta si chos simula gwyl ta. Agus chos trancher agus
1: ta. Fiech na pola ni agus achtra ni ele an aile cwyd war le dilin sa.
0: Fi.
1: Chwrt o wola sa hap siwad.
0: Chwydis. Fi dynaku gwydifin skara an warlema. Tás an ghochtur is astan is. Hánig sé tsin isteach, dírach sé chogga, hánig sé tisteach, sílim tahata, hóchtnú tahata nai. Taka námad anig me hénig i gulaste. Sví skat amerikánach, ach fín a polonia an simul, mar dín éche nach runanag ala wale, dín éda vír rí chogga. Ní rúshad mór anig sinna námad hén. Skynich lim ui hwán, vi dynik in sa gulaadar vi mida dach úst, agus dúrcha maro man farsha, agus jimpo vizhek tampaski, sinna machara, jimpo sa hart, agus dúrcha digintu kirtatúra, Agus dyn eisiau as a has the dinisha for Megan Dawson Garman Hawaru.

0: Brendan, mar stíneor gaelgis mú tá cáilar chin gan bacile de cháil ar nú mar chríltóir rádio agus telefíse thar ealchaair sér, Willy the Plain Pint, Ligs na Gahu ach i mérla a tair iscríb de úrstíl nú sin arhú mór feicirum?
1: Is arhú mór ach tá údur an tím clíris smuíne se hannig chug múadach ar agus rinni meirocht déile leis an gaelgi Is scéal é bhain is le locht cruilt loch cumarsáide ar bhealach scéal é bhain is le síl cuaim scéal é bhain is le síl cuaim sireach na héirin Nis tá há bhealach le na scríb Tí atá é scríb an ghaelge an éisca é scríb sa géad fersa sa scríb ar bhealach áirid nach meach túfás córa na mar sin gesta Agus ní dóilum go bina bhealach is fearla na scríb agus chun é scríb ar imealach ala ní mór é scríb a mérla nú fecir gomsa é sin Nis, is rúta eisiin grifeidir le gara gúin sfuid nár vese kriachnig.
0: Beha is nis li mi laharta, tá tú skrif, mi aðla vese eisiin fresin?
1: Well, tá me gira, rúta tá me gira nsinn, tá me gira kjána skrif a ngælg er dús, agus a ngælg sjú ngælg er dús, agus an sin, kjánal, well, beha is nis, nís umlæni, nís fuid meir lach búalum, kján a ngælg er mér dús, agus tá spesik sársal agus til eisiin ngælg sjú. Acha veis fál ngælg er dús ar nú.
0: Brindan, Kirsten Mart, kéigi vil tjónukur sa týr sinnes, færhú vil ányóla sa dæra týr, jö realtas, að jö telefísi gus rádió, gus tá telefísi, na pápir, na harabúi, nú, gus a gói dolu, nú, kéigi vil tjónukur, kéi rúhan rúdi sa týr sa?
1: Well, rúhan rúdi sa tóhi gu fedir rága rúhan sa tóhi telefísi, mar tóra kóra sa tóhi. Ach, óhív glúsakti na týr, óhív, pobl na heir na tóhi, an chrán tóchán dearnach, an tol tóchán dearnach chrán sér oda kínt. Chrán sér dígan tú maidir le túrimiacht loch cumarsáide. Ví an tén jam ví kártna loch na pobl vre. Agus ní an pobl vre dearnach rúnion náirish tánis sécha kártsin sgur a fátir in ágar hóri eilchú. Mar dúr chagra sécha mórsan as kár. Lish na rúdi ví na túrish gyrí polatúla rá lish. Gus na túrish gyrí polatúla ala kánt lish na túrish gyrí polatúla.
0: Da vi shiatsan da chretsi kónt.
1: Vi, ya chadig tu shadid an djama vi nainim svegar harta kari glus ala paul na hochrach mas malat. Agas ni rá, ding tu ta shad jakar leivar fabul na heirin. Ni vesim gyr djam id ta gira ar real tis gyl rád an tasaru. Ar vel hulán, gus ar vel hulán ní tóring gud astin vohub garachach an realtas rúada an dirharú mar a hárlas gás an chóra realtas jérís is an gudach gnúpad ís hárta gus gudit ís hílach ar uchtra an a héirin aí rías fost chos eisen fara gara hóine sa nám kéna is dakur rá ní ekim ein arú tíach sa politiach sa eisen politiach na bár tíhe sílim gur kinal realtas ína fáil agus mar wálar tí realtas ína fáil kó realtas ka kinal aigin Ní ekki með náru vel í tíu.
0: Vil ég náru vel í hverja að þeim sér tíu svo? Rúðu bytt að með hér þessu ekkert?
1: Hvað er hlannin í tíu? Ég er begge nýs glunin á mér þar sík. Ní lísam, ní er vælum svo, gu persin til nýs, agus gu humlan, unrukki, hvað fæðið, agus að fæðið um bevei, björlum svo nátt náru á hengjó, þann tíri vadru heimur mér þar sík. Ashtilagas a quid, Adunagas a quid, Melanie Shulhus must my letter.

0: Tíran macmahanna a ras machansin sa bhiáin ní deug cuige ní. Agus a ré go dtíon spidéal mar chud den turas hiarna. Agus ciarán a caiintean seo le pat ó cúlain agus sean ó coníile, an sean ó coníile ciarna a bhíonn ar chláir seo go minic lacham leis. A n-éirí seo tá buxa ceáilige fásta.
1: Ó, nar bhí mí se mo le dóga hiarán ní bhíoch mór an gúsca ceolánach Vih veiledari anagus loch pípui.
2: Vih tó píbari a gul hart.
1: Ó, hannig, kis vih sti fan in rúan fadu as gaile. Agus stífin rúan agach mudir.
2: Ó, seantala.
1: Asa seantala. Agus arnog óch mud áti bé, lianach mudin áti bé. Agus vih fadu agi anagus vih flútan. Dí flútan sinu gudí sérik anna bera. Agus gerach kudak a barbet sík a maga bí dívnu flútan í.
2: Sinéan is é.
1: Ach, maidilis a muska kjól,

0: Padre O'Byrin is scéalaíocht agus a páirtíocht in the Hemisenas i d'éilean condaigneáil sa bhliain ní déag d'éid a ní. Bhain sin mo chuidse den éirí seo, ian stad lí é gór TI, stad IE, mas it a géirí fad a deagháil. Bhain sin mar sin go dtín teart an tsúgain ag an nám shearna a mór.
1: Nach wyllisch gelin böglen erstem, fin manchruch pegin hädli, wolle kone arretin echten, was ab maroch rik. Snaroch wolle

0: se begéisteach le RT radio na Gaeltachta. Tás begéisteach le scoth na hí na gan réile ar RT radio na Gaeltachta in is an clár peiscéala.
1: Peiscéala.
2: Ar radio na Gaeltachta.
1: Dear Eve, agus for gays, falls to the peishkela, agus moods a tear huggy bill in ya, oh, half top in ya, Padder O'Donnell's a gahir rada, also will on face the kill, other voices a tarlo and zedishach banisha. Tá other voices a fila erin gahir gun chedu, la hoski and zemliana, agus laudamuds la rinskun a kiltari, vice a casa, er husan and kyolinya, samarach er chlaran lay, by Seamus agus quivelin, Clishamuds own monocule, Misha and the Bear, agus George Houston, agus bula un tórani omrátach Pierce O'Larkan istachan ní sterni. Achar dús tá cumartas á rachtalán ar a glór inia. In the wild zárván gavirts le fanacht hár íchis the City Hotel Derry un tra anere le gruachtal. Óstán chéra réalta le lín snáv agus Jim agus ráwa bílana agus id lonihe dzírach le hás án na fiaúl chúig nú mai tiúl ó wálaí chuire. Ma tá sima gíin sin téid angwa len teiks chúig hí na cuiga cuiga trí nu óna sé chundé 8 cad in lia hocht a hocht ach RNAG a chur ag tústa hachtarachta WhatsApp fresh in nod a hocht a shocht a nod a trí a dó a cuiga cuig a cuiga cuig nu refust PS ag RTE start IE ach bai kiolain in isle tús a chur le cuirsi o wheels a chumann kiol tradition ta olskol ola siniad lasarina Nick Rory ar a vidl lishin ni hir ar a vadog war agus dasun kelly Ed Merchlar, Shahid led the Bird Watcher, the White Blackbird, August the Spider's Web.

0: and gwyllim i d'arash and so in nire cahar all and agus thawn fáil to gahívin ar fáil d'vimar I tíks a gilt all ar air le Martin Hayes agus Brian Donlan agus just vishig a hívin mar tosanú amach ar an féile im liana
1: Sin é, agus nair hosa other voices amach bu hió chodim a bhíán gan telefís ach an eisch chomála bheith an rá telefíse is féile ciúl atá an agus is eisbeirs ciúl atá an a thug an ardán go ciúltarí atá ahanta ach ardán go ciúltarí freisin atá tosí amach
0: Well, I mean, an bun fiúnsabal a bhí a gwein nuair a hosni bheir amach an chiad lári of ná unrod a thá le techt a chilúra celebrate what's about to happen cathá le techt agus ardán a hort le production values untach stáitse de daoine a bhí sáite sa ceol agus daoine a bhí sáis you know sales, bitter career a bheith acá sa ceol na bhfuil an ceart a go mír le
2: yeah is cefn misead nar bhí mí óg I gcónaí I gcarca ar
0: an strá a fós an óg
2: a go maigat Philip a fésil gáram an is agus ní cuidin sé but is cefn am nar bhí mí óg I gcarca an telefís agus I gcarca other voices a gónaí agus Philip agus nula thug si deis dúine mar cheoltarí in seo an éireann rinne si agus fósa teanú cinnal seirbhís pai blí ar son cheoltarí agus it is just íntach a bheith seo ar ráis a dura fása caimid é seo sin ará maithíam rud special to timpel an cantar an seo tá rud éigin in sna daoine an pársantach tá acu this is just really really jazz of Irish.
0: Yeah, the atmosphere le and so August Ashley Love Rashton Douglas. I mean big cool and knock illa out heart team on the car of Connacht August Bemid Tosano Mac heart the shock the clog dirtlum mean winter did a mall attacked right so being north the road like shocked the dog well shin caru trace paper
1: and this winter on the mara sheilam philip
0: ah no winter kiri be me Bhí sé tartag an óm ceart an tamar fad.
1: Bhí sé puintsáltse. Ach bai éagsúlach ceó le clústáil hár an dá íchin seo a fán zéra seachtana ar fad, Philip. Cidid na hári a smú tá taki gapan tú ar other voices ó hosarship amach?
0: An slíin, it féidirling an rud a craif scoile. Is stoilem gur bé sin an rud nuair hosní mar amach is más cuiinem bhí mé go baile bhí dial-up telefón againn agus bhí lower note agam agus bhí sais animnacha agus ibrica telefón is tigig agus an rud agus ní raibh na meán comarsáid a cosúile well you know Facebook TikTok agus rud sin ar an saol an échar I mean an seanna héal a bhí ann. Agus is más cuiin Glenn Hansard agus mé héin dia go deo leis agus liste againn agus bhí Damien Rice ar an liste agus bhí Lisa Hannigan ar an liste agus bhí Damien Dempsey a tacht ar an saol an son den chiad ar ó féachar sin.
1: Oh, Jesus. Go hálain. Bo chórdach a slá tá bertaí siúl is slá an seo brídog agus a fear céile turmúd búlabas mórgóg. We're gay thoughts of the tea father on John, and Tasha Taki Saklin Kyo, and the school crack, and the spades of the Meshit. There's Gamesha, the Gagelura, Erbali, and Vogue Fresh.
3: Big.
1: Achon Rud special to Fui, other voices, Homala Dina Vaposa, Alara, Nailney, and Shah. Ach, na honnid a rounin chib Irla, is honnid velgat vin sons in Chudismu, agus ta an nask, lesh and slew a fear havatach. Nach will.
2: Tashe, agus is Kevin Lum Fishon are in a runish of Kupla Blino hin agus Seamat a Casa Kyol a shop of coffee no chipper he is that ballion dangin so just Shinnin Rod that is Rod Filehe or the voices agus Shinnin Balach go she kind of size eggsul come I agus ta anid then scoch again in shaw there a faster agus tumish fwer wech da achnanid at a igar I got schools in the door, she doing you. Tish just for work of Ian Shawnish, August, by Kyol and Achanach, or Fudfudna Kahrach and Oct.
0: August, Sultan Nask Kroha going Idr and Dangan, August Dude, agus tá lína a dó lán dangan suas ó húig go dí dir a colm cíle ach nár hánamarn sa dín chéad dó riamh chur a mar aithne ar dínig a súla Gareth Stewart a thái gobar a gdíon

0: agus cuiive tag imún cho fadalom an seo thomas a tiap chugi bu inne ó hach táhairne tí Father O'Donnells i gahar gáire átfuil other voices a tarluin zed a seachtainna seo agus bhí mas a géistetain sin le Seamus agus cuiive í láirta agus the drunken sailor Anne Lacy's agus the known lassies á gasa acu we're gate fáta cechi bhfuil sib
1: or a bhíon mhaid ar tresat mu dé intachanis bain soltas chair gáire agus an méas chraic tá tarlú teag a fót
0: tá atmosfér intach an seo nach bhfuil agus an bhrídóg fós an seo sí bain soltas a gil Ach tá net a tarlaí ó bhí se bestilin ar féiscéil a cúpla míocha in cohardcha sa dús ar rádam ceú TG Cad.
1: Go mé bad.
0: Ceach chu speisialta sa bhí se ghlacha leis an rádam sin.
1: Oid an bhí sehar bheith speisial. Níl sam gréid mu fósa, tomatéis sin ar a mílis céadúirach. Ní romad súil le hent na gradam na taidam ar sin i riomh agus tíireachta se ála ne áil gus rá gúla muid tíon na ruda cíns le hí an seanos agus an gaiilge agus an ceoltar sin na chuneáil ag imachta raí mar rinne na dtaí na róine agus tú mu tíoch tóci leis na hol.
2: I mas chusása a ghlacha chun héin a freisiad le muintú chuna mar freisin thug an ceol seá lechain agus an experience sin le gheata mu delighted.
1: Sinné.
0: Dhéar an grá ithe goháid in a gcíon sin dí sin ar
2: ra Níló bhí an cíte.
1: Fós gur a bheith cinál ceo sósa a chola leis.
0: Ach bhí sé pára bheith graha go rinn tara nach rá agus sib ar chamchuirt stada. Mera gan ní ríiste héimis chud gan hátganna a roiship.
1: Oid an héad tan tála in inisúil mu teisla ar fud na crinne leis sin ggéála agus bhfuil sé tíota steach a deaghil le eilandthir eile agus cultúr eiles ruidir mar sin soir dús beirt, mai heapar chosmúid maach an tábhra hall san Austrál le gháhána ionta chuile Saltair agus the Bedford Boys agus a chin chumadidir chun na Franke Bhí muid hall
2: sa
1: Spáin chin freisin tá tí sa Rómain tá tí istíochtta éis ó charsa ce freisin bhí mai hén sanhear mar fiú fud na háte Marchtáónna ón na Málaí ach se go mai an amcean na ní muid gur an thorba
0: An daine na bhheitteisteil chuíbh
2: Tá sé intach le bhí bhí muid antarseach agus bhí muid mar chéile le chut go an freisin ach Tálíí sé sin freisin ach bhín sé intach just

0: le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Bhí sé le scun na híine go chuile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir tús áite. Críolú an cláir se hána. Ní féidir teanglaíon in isteach gláir faoi láthair, cuid is se costasart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Fágéad fáilte go dtí tús áite is mise fachnó driscoll.

0: Fad took a commission no more hulte, the vorhul consmoidach an or the rosh to igdrim cree. Gadiacht chulturhe, curher ele, caru gaeltach de veil ferishte, beg fragragging o Herbert ferishte. Corle radio na gaeltachte, an corle is ruin de satir. Agus is suil sheer na shachtane, chino le noshonetihe, intlecht herge, agus dini gan gaelge leve, corle luchtferchene TG Cahar. É sin ar fad a gan cúpla nóméid a chuir dús an nuacht le Máire de Valais.
1: Tá sé socraí comisiún na mórshiúlta a tuaisceart éireann cead a thuairt go forráid an áir d'árastaí gáil tíos bór gar a bheithí a bort a dóna na gan d'ár dhuacha tí a dóna. Ach dúir tú cúgir a tair a comisiún nach mann níos bóna chúganí agus fé cead is mórshiúl agus na fétalach takeacht a gáil in anach lób. Rúil sé freisin gá tús bheith curl sé baráid ag sépa rúm críir van hochtach lagar mann dí a dóna agus gá dheirra bheith lethe rúbh leabhair is an í. Tá fannig chuige bapa leon agus tús chuige le tarras chéar a leir ah rank, gan ligin goghine an déananacht a chaile mai le inslacht thiirgam. Tá súla ag léir hes catlicach sa rank, go de go méadúir takeach te an agus chatlaiceach goár cuairt i fápa. Tá trúr fear a geistú na gádaí fao an si dinúir arróg scór blianta gaíis a listúil a gan de chéirí réir, tíagtar gur fear átiúla agus go te gortaí go donam. Bhí an 6 milliún ige duine lóistí 9 dala bhí seach caite, ardú 358 na ó bhí úl agus an dhéana bairt i riamh, gas rím leis agus chugmhíle ach géad ach gob seo. Agus bu na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta an trá seo.
2: Príomhscéalta an deiscirt tás céim tithe sóisialta le ghóthaig a rithe dá sholamhú ag a cóla chunta chéirí ar thalamh atá i sealamh na cóla sa spontáin i bróiste na dromad. Tugadh le fios an cóir Norma Moriarty ag cruinniú cheantar bordasach na díananimh go bhfuil sorbhéan na suíomh agus imscrúdaithe talún tosnathe mar chuid don réamh dheara. Tá ceist na seirbhísí sláinte i gléire tarraingthe nuasa dáil ag a teachta dála iarthar chorcaí agus ceanara an fórtaí éidir nach splách Michael Collins. Gáoch trúr fearra maiile le stúthe le gám lóin in nuamh agus táide á geistú agus na gardaí feh achtra únsathe a tharla a réid ar an maiile tá fears na féidí san óspidéal de Iasca an únsathe agus bail criticiúileid. Tá sé tugad le fios ag a bialann an fishbox ar shráid de rinn sa dangan go bhfuil iarratas pleanála ó dhéanamh acu ar chead chun a Herbert Omláin a dhéanamh ar a dig mar atá, agus chun an sina dhá úr láir atá tócha chu ar chuilatí a leaga agus sina trí úr láir a thógant ina ionad. Agus cuid for tús tráinána le ceiliúra an Mhlascaid fehe fehe sé in ionad an Mhlascaid in nún chuin. Bina gaibh príomhscéalta an deiscirt.
3: Príomh scéalta an tuaiscirt, cé teant was a cethair duine féasta a láireadh díjan éigeandála i gceanta in iad thuaiscirt a mí lúnasa im líana tar éar na vigadí isteirní ón rinn tithíochta a fáil siú tráthnóna. Láireadh trías an lí de na daoine sin díjan éigeandála a gan d'éigeann na ngáil, léadú ó chealaithas thín duine an mhí roimhe sin. Gianni uachtar an na héireann Catherine Conley féle dorn sa néire oscailt go hoficiúil in ar clanghaí dóir ag a seachtach lóg tróna niu. Seán tríú blianda éle dorn sa néire bhar siúlaní dóir a gibhne ar a níar luach réaltaireachta Ronan Mocky Wee. Agus lean uachtar an na héireann Catherine Conley da cuairtir iadthar gona ngála niu. Bhí si a gálas sibhríide ar an na fáiste ar maidín agus iad a cellarú céad blian ar an nád am liana. Search Adam the Giltak to Dara Kiliri, exes na dunav trinona nye, gulin realtas la jiru ilin chostas erd blaslit sa chenashnish. Dúirte gur sin in iréas tehaachtaí don chéan éisneis é dhuirt ar an lua aird blásla agus ceirisín agus an pobal faoibhrú.

0: Radio na Gaeltachta, lehlig ó chórla lochfeirchna agus éisteachta RTE. Júltig an Tara Patrick O'Donovan den lasú, dúirt sé nach mbeadh sé críanna chórla locht éisteachta de sheirbhís ledachid RTE a bhanú, mar ginn fi fasach go mbeadh a chórla féin a gach sheirbhís. Nis chorann siar agus an níor seo ina oirnge bhí na gebrú a Radio na Gaeltachta mar gúil chórla Radio na Gaeltachta ag feimú ó bunaíoch an stáisiún sa bhliain 1972. Bhí gach cosúlacht ar an scéal ó na chuid cainte nochra bheith isig an aire ó Donovan Gurvando agus dearg sé sléir an gláir seo né nochra bheith isig an tacht ó Snodig gur an rud a bhí a bhola ige ar an bhód Hannah Hain seogiotad an aglaimh ón gláir né. Lúi tú hain an sin gur bhúl tú go mbeadh chórla an Radio na Gaeltachta, nochil sé sin ann Hannah Féin?
1: Tá sé na chórlaí tá sé faoi RTA seachas go mbeadh sé ann as a stún hain.
0: Is cuid a RTA a Radio na Gaeltachta?
1: Yeah, agus on chórla loch féachana is as bairla a bhín.
0: No, tá tú mí cart. Tá chórla Radio na Gaeltachta ann Hannah Féin? An féile chur síos a thuirtúing obair na chórla rúnda seo, cé sibh féin, chuna a réinítear sibh, cé chun minic a bhuaúlann sibh, cad é an pasach a le úsáidan sibh chun sibh féin a chur nachana do chéile nuair a bhuaúlann sibh sa cor chlós agus mar sin de.
2: Well, sílum gur an focal cóirle gur sin míniu mai tamadíne an le cóirle a chur sort wánistíart Radio na Gaeltachta agus wánistíart RT chomai. Tamadíon feit réif si trí bíonna ta chlaigín déag an cóirle dýni a capu o chantra ag súle fod na héran a dé hiúdan chóran agus fer agus ré ta balúain a chóirle o noran vi dolma grúari an bíon seo chatsi agus gárm dí chuir a extension to murder mata in the hello status bre o echa tin you will samaku agursi commerce age agus agursi culture agus agursi changan agus bolum da hello ta shart grunu ogin la year the extension vi catherine eri agus churum yanagus bekana logo digan artists agus so you know the year in which you need to

0: na gogur mar a cóile ar bhaineistíart an réú ó far aíirithe agus máltaí maidir le planáil stratíise ortí réú a gailtarta agus iad an muid léirhas ar an chréaltarar chomáith agus déir an náhfuil an air sin mar a cuairtagan a gur cluas le héisteart a tá gur daoine tá chudhra gan ééis sin Dominic le réú a gailtarta agus iad an muid máltaí agus bhí trí chuniúgan le linn le dhéh linn le príúisteúthar ortaí Kevin Backhurst agus le Patricia Monaghan agus caimar gur cruníthe dearafa habhionta.
1: Tá tú ar an eolas is dócha fhí an gunspóid hí an aró donovan ag lasú an 8chréileán chun ícholle chur TG cehar ag ghlacha le daoine gan gaiige ar a ggóirla siúd an cóirla lech féchanna. An meoach imníart dá meochas ag an air gurbán díomh, go meoach sé gíire an rud céine inanamh le cóirla radioú na gaalteachta.
0: Margaret digging to go punching at all goes a giribet your sanyola so gini a le a shilum namu moran kelil and a lihejugus yard of the egg muratashagus murdered macamo jackra the more practical oh you rartal no grunjito. I saw you've been in jackra here looking here and not even the jupolula to shoot her or tea yugus and Van Whistle of the Gankany Patricia Monaghan now. Gaelic Ocu, so much in the rule in the Ginny Lofa, shouldn't be not in Lord Merle Lofa, shouldn't be a Tesha. And you're Wylum,
1: Ag pwynt amháin in san siar san níir idir an tara cumarsáide agus an tata ingus ó snudí ag an gcuiste tróna dé mórt. Dúirt ingus ó snudí é seo dúirt sé níl san chóram náisiúnta ag radio na gaeltachta, ach níir aontaigh an tara Patrick O'Donovan leis. Dúirt Patrick O'Donovan, ní dóilam go nglacach radio na gaeltachta go má leis an tata ag rá go seirbhís gaeltachta é. An aontaíonn tú leis an tata ó snudaigh nach bhfuil san chóram náisiúnta ag radio na gaeltachta, nó an aontaíonn tú leis an Ara O'Donovan nach nár bhfuil radio na gaeltachta go n-airfí go seirbhís gaeltachta é, nó bhfuil túram ag an eilgeacht.
0: Well, she was under the doll of my head, La Ye Vien, Agasme, or Horner Radio, like I'll start to, Shilam Gwil, Naboil, Dun Turum Ledger, Na Shervish, while they're not here, Radio, like I'll start to go Shervish, Gail Tarta, Ah, Ni, Eskinche, Na Shervish, Gail Tarta, Awena, Agas Shilam Gwil, Shina Fakelch, Unse, Hrelu, Atayenu, Egg Radio, like I'll start to, Marhample, Upper Region. Tauri and Shin, Nurbisha Laher, it could war a Makti or Fort Nachira, I guess go to the Frastel, yeah, Hamter Gel Tartagus, go with the Kosla, and Wayart Echo, Lugus with the Mushin Inta Bonus, I guess Inta Tawarta, goal. Radio the Gael Tarta a Crelu or Fodan Doan ni wens a cheer show a natural Gaelic yari a Gitello Homai agus Shilam Hengur is kinche Shervish Gael Tarta kinche a Shervish at a genu fastal or a wadi small nation agus a galo nyart ganyart Shilam Heng
1: Nish Neil Bunus Rachtu le Shingorla Ta Bunus Rachtu le Corle Lochferchen agus Lochdeishtuk to RTE Ta Bunus Rachtu le cóirla lochfeirchan a TG Cahar. Bhí Angus na studi, sin éon téan rud difriúil beidir fín rud a bhullach sé sin, bhí sé an mullag am a bunús rachtú leis, cé gúil sé ann hana héin. Ond mach éon vontáiste don cóirla gomioch an ról agus an struktúr lach amach i rachtíocht nu ar an fear rudí a ágal mar atá si dar leat.
0: Sin mén mar gur cóirle thon agus níl se cosasta le mar hapla bhfuil border tá border TG cehé agus te bhhaní

Deiver massa maiden tanse vigeistocht le RTE raid in the geltochte an saron an sheol afed dwaan foid. Sin chéad chlár skidle leinov an chlár cúil gus aron biel maidena.

Scoil ó Rothaí Gormley agus ó Elaine Riley agus a Brian McGrath mar íchiúltóir na Danta ón albam a ghail siadar níos a thuis go mlíana agus a chiúltóir don gheadbhát a chreidim ag scoil sárag Willie Clancy i miúil se caite. Farewell to Gortín agus a Gillan's Apples a bhí ar an dáfart agus beag tais gan elegan as an luas go brása níos dhéanaí ar a glár agus a Sirlín dí mlíana 1960 inis agus a fad chéirnín a dhéan Mihal O'Donnell agus Mick Henley le chéile ag an am.

Smuttog ardach dan dalvegas na rin kiori hústaire e dig jiblen femmer vi se ganaam sa spedeel a gunte na gali tipel na blien a gavile agus a sé diag agus a kjolbra agus na rin kiori choma o Donny Nolan agus o John Blake agus an daril ranhagam on album The Banks of the Auvan Kidslán le héren agus de Eden Derry Reel Remission Michal O'Donnell agus McHenley le chéle lish an aran bridog ní voile on vad chernín Celtic folkweave ní raf tach Er an album son fegnum lienta ach tar tachtar le hiaslo dail nis le cúpla blenan os on Idirlín. Siad divich in sa grúpa Four Winds, tímpel na blenan gavílig sa cúg diag, Caroline Keane, Tom Delaney, Diri Farrell agus Robbie Walsh.

Johnny Boyles agus Strike the Gay Harp. Vinnie Kilduff éir an Bhadó Ag Stáin agus Charlie Lennon éir an Biano agus Busavlín. Néidig an écha a gailtig Vinnie the Boys from Blue Hill agus hug sé sauron na Blianasan ina chóni sa dangan a gíri agus é seamint ir fwyd an Vale agus is Cuinlam an Talbam san na chinach mar chaséad agus hainis ar feg cúpla Bliane gan stad na Stáin sa charte agus

Rachel Garvey agus Buil Ella an grúpa Gatehouse agus Shaheen Shahoka on an album nó Triu agus mar deirin bese de seimtanacht ar an áil a gúnta á clia in onad alíne chiamas enis ar a dríu lá de gheir a fóir bese den onad airachta an cholmánig ar an ngartín agus ar an neoláidíag dan mísa chúin bese a Ross Traur a gúnta

Bóthar a ghlanna chun a carige a bhí é Gaedríil agus thóg Tommy Peoples an Tiddleson agus húmpa sé bunás ciúna nar a chum sé bóthar na carige chun an ghlanna. Chur Jack Houston an dáirí le chéile agus tá le fáilt ar a hefad nó an idil bhríst tá ceolbira le fáilt ar an album nósa ó Jack. Leonard Barry inis ar na Píbna agus a cúpla Portaga. Apples in Winter, Patty Leary's agus Tom Billy's agus Lana Peep más féidir le sinar Avint ige Leonard as na píbada in sa chása ciol avint ige as an seamsúr as an nord agus as na réaltáin in éanacht.

An grúpa de gloaming féimear a bhíidir sa bhliain ghabhíle agus sa sédia go cíhín ó rail go luas ó chinemh, Martin Hayes, Iarla Ola Nár, Dennis Cahill agus Thomas Bartlett agus Port Aniasacha de repeal of the Union agus beg Martin Shemit ag bailí iadfá rá an na deire seachna seo idir do lach in ar an chláir deire seachtainna mór ceol ar siúil idir do lach an na deire seachna seo chnuc na gaithe Traditional Music Weekend agus fear a bhór na meachtaí é titim amach in san anad san chnuc na gaithe anocht deir a hocht a chlog beidh ceol chur an bhórp Seamus Bogler, Desmond Kerr, Mary agus Andrew McNamara, Mark Donlan agus Fuilach Ceoltóirí eile agus Rian Ceoirí agus Aurónaithe eile ón gcealtar le bheitthir stáit ar a hocht a chlog anocht agus ar a dó chlog a mairech tuairfar an na buscadóir Matty Ryan banach déilis chun cuine agus is títhe mairech in anad chnuc na gaithe ar a seacht a chlog siad Martin Hayes agus Brian Donlan a bheitgar stáitse.

Megan Nicanula agus Phil Cunningham Lichéile agus mar chulathe siad ar a glár shru a taspánach ar a TG Cahir a cúpla bléna hún agus mwvechas le Don Loconnor a reinlims bruch na caragabáine le reinclifse ar na clárachas a ar RTÉ Radio na Gaeltacht agus dálan scéil a bhaintir an chláir beg Megan Nicanula agus Cahla Cunain an anod ceol glór in inis ar an tarnaládiag da bhí na sána mar chud an shra tanga an cheol remisin ar an 8 lá de dhéire fóid mar chud an tracéana óna cenabhain agus níomh cídí tabal agus stálan scéil beag muintir i bhechar iad héanan díormid agus éman bisead ar stáitse ar an séú lás fethe de bhí na sána sin tanga an cheol a bheith ar siúl in glór sna mína tamach roin na glór.ie agus seo ban eile a bheith a tuairt fé inis gceann na cúpla seachtainna an na bhéiledóir Olivia Barrett as Canada.

for Jake agus the Peach Tree tokagum on album Elsewhere agus beg Olivia in inis siguntan chlard an Ennis Tradfest idir an cúgala agus an naila the V na sauna hainis a cúpla rian dív as an album No What Seldom Is Wonderful leis na cultúri Jackie Martin agus Lorraine Sweeney idir glórin tachtan siocata agus jaslam fila ir maidin chatham a bint anahas ver fad as an album sa agus a cúl flúta a veg ganas Maiden o Lorraine agus beg Shemi O'Dowd agus Dave Sheridan in the taunta na reel na sa Kiss Me Kate agus the Laurel Bush.

0: Bae kivi no she khoraklar belmania alahot.
1: Fogan an áitis a daga míd lorgar an irfad. O chrom aga Killarglan, o molan aga Clúni. Aistrín gnólach dín a tírisha, spirid na héran chug an ardán daunda. Agus nura airín lo, bín sa sin le brás o wale. Fostiach croiche, deisina cur ar fáil, agus saelta a vausú. Dar spraga aistlingi gan teor an yfa agan. Is cumacá vás an ardán a chur ar an daunsa, bín mu de hír ag fás o wale. Fátile ólis i growinghome.ie. Fiontrucht éirin. I cúdiú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éinig gánda.
2: Is bráling a bheith a gettilt.
3: Bí muid de hír a gettilt mar go éan muid.
2: Barry Wadling eitilt as airfort na sunana.
3: Tás a harfa áisiú gan daus. Tán secal slándal le éisca.
2: Agus tán chórclás tefa mech den Doris.
3: Is bítal at eitilt chi gilúr átina éintacha.
2: An Roiv, Madrid, Frankfurt.
3: Cad a dara magúni.
2: Is a airfort na sunana an áit is fear le hetilt as.
4: This

0: Trigin linra, luchtia, paiblius, mo an erin, la hai fecli letracha hoga. Agus nis mo luchtari ord kuchta a hurra foil a foot na tira. Gus koma ka dain tu marshin. Baitu an anon bohra vula. Dar dauchi fein. Tatila olish esb.ie.
1: Tour court air our clinic manishroch, our clinic nashtim to nahirin on four show, con frastel air crush our clinic, agus roch roma nua airnucha. Ta animals bunha air yar iction blind boy boat club, olimnuch, agus kerha in a runt eg Dan Colley. Agus ta visions scriefa eg Owen Quinn, agus jurha eg Claire O'Reilly. Cos ní an ticéad ar a laid €2 is caige móid a tála ordhanta. Buinig tús an óir in Airclan na Manistroch, muinithe ag an gcóirle alíon.
2: RTÉ, ag tacú leis na halíona.
3: Tá sibh géisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
4: Na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta níos chá léamh ag mar de Wallis. Tá burs Mary dimpistíir bhór na tíre ó runú na né. A gun de chiirí marí fear bhí siúla bhthir nar bhfuil feice le ar an inine seacanaí go gan droín ótrach a lis túhail ag tríchlag an maidir neamh, tictar gur bhein nár stop ó bhfuil fear. Gus a gun de Loch Garman marí bean os cín deimlíon agus trí fís gaíis nar bhfuil trí chorfaí na chéile ar an inine trícha gar go chlóin roiste trúnú na né. Bhín bhean na bhása tamaid cheangan na carnaí. Tá go tiomannaí cheangan na carna eile fear os cín leithe blion gaíis ag an ospidéal le cóir leiseáil. Tá daoine tá na gcónaí an rim crígan dar dhuacha le bhreinniú brehannach a dhearra i neamh faoi gur thug comisiún na mórshiúlta tuaisceart éireann cead go foráid an ardarastaí gáil síos bor gar bheithí barta dúnáin a mádach gon chiadúir le 8 milliún na fichid. Dúir tú cúgar tá ar an comisiún nach mbeidh níos mó na chóganí agus fi cead is mórshiúl agus na feitilach tacacht a gáil i nach láb. Tá roinnt chun seama tá na gcónaí ar bhar gar bheithí le bheits an ardchúirt i mbeal feriste thart ar a haine ag an neamh agus ar le eachúircha na an chine agus idir rá gúir sé míleach agus míra sunach. Dúirt OpenAI an chólach meicánach ar lob ChatGPT go neach sé de deanghil na scór chólachta de náisiúnta faoi go méidir go chur abair mhí chuiúil ar na gníomhairí inslaachta sír go gagaid as go na síomhannaí Idirlín na tacab. Thug tar le fios go rian na gníomhairí ólasáil ó rialtais ó Allscoilnaí agus ó institiúdaí eile. Dúirt sé na thuirse amach faoi nabair seo nó go dionú ebhreithniú ar na córa sríomhreachta a tacab. Tuairis cítí go luachtar an Mheiriceáil Donald Trump a istúltú go phlean nóta a Maltaig an Iráin le go bhéti Cuilas Harmos a oscailt. Faoin blean bhah soscóric seachtainir fud a bhean eisir an Libáin agus Yemen san áireamh. Tá údras Tehrán i gcéar freisin gus cuilí leis na sochúnaí tá tuaí wab go gurí déiles na smachtmhánaí i tar go deala agus go stopach Mheiricá ag blocáil Calafort na tíre. Tá airgrói achtrach an hiráin amíomh an lacach na státíonnta ar se bláin, go bhéta Cuilas Harmos oscailt a tíbhiste go haachtain. Ceaptar go mbeidh 600 míle duine ag an eftain faoin éir bheits ag Bapa León báras ar ghar lá go thoras ar a bhreang. Ní bheith an tuachtrán na Emmanuel Macron ag an eftain ach tá sé Derby Greens Politúir éile a bhfuil tíimeach a bos na huachtaránachta Marine Le Pen agus Edouard Philippe go mbeidh sé dám. Cas an pápa le seisir in imircach a mé san bheith cíte ar maidin. Seod cuman na bunaíomh nuair díar tírfápa Princess gurí fáilte agus go dúirí aire gachtranaí. An aim sin is tíh sí gréine agus cáhúrta gealta neamh a chair an bhúra níos téine amach sa lá. Sé tú go hí bhesra nó roppanta neas go níor neas agus beh seo tí láidir le amantaí go mór mór a gentar a hósta sa níorthar agus níor thuiscirt. Idir chuig céim déag agus scór céim Celsius a bheits a tuachta sárde. Gus bydd yn y prif sgilta agos yn amser gwn tro sio.
5: Dyla tywada, mor y diwalis, y fi lyn yn sy'n leis yn mor ysdyrni nwyachta. Yn clor rawn y siachtana y feis le clostel yn ys, cahan Joni Heide sŵl sir yr sgochrila na siachtana.

0: Bemehin Jolie, bas chagadinte, a gasulchir, a skilt, a begogus mor in the shachtana, a krillu, a RTE radio in the gueltchta. Chlór na maine an chunra nuí slándala tá aontaíad ar Meicá an dahhairigh agus ungirean lein. Tá taide deanta cóla náisiúnta na nóg fa ghoine idir och bliana dé agus chear bliana is fisa tíir seo agus seaachtar as chola dhéanaar a cuimrú an tír a ágal. Cóáil bliantúil ar bun ag an DUP agus cluisiimiid faoin bhistruchan atá ar bun faoi bhuamáil na hómaí a tharla a mílúnasa 1998. Na scéalta sin agus neartaile ar rabhan na seachtana. Fógraí bheith an seachtainte go bhfuil conra nuí slándála aontaithe idir Meicá an dámhairig agus ungirean lin. Faoin socrú nuí seo beidh cead ag Meicá láir an mhíleata a bheith acu san ngrian lin. Lára tráchtar in níl ó muilóir le gorm na ní chuiris gur a glór áhaidin faoin ábhar seo.
1: Tá go leor daoine sceptacúil fé ag iri na sunraí a gáire iscint mar go bhfuil Trump tréis ana muíomh an áard ar fadaí inamh as go bhfuil go mbeidh bún smach go dó ag na stáit aontaithe ar an ngraonlainn ach is léir péiread atá in san doiciméid in nó san conra seo go gaiise dul trí próiseis ní hamháin san danmhairigh gur leis an ngraonlainn ach san ngraonlainn féin mar críoch atá le neamhspleách on Rinlan. Mar sin, tá próisis le críoch nú, dearta go críoch nú for é an chaptain seo, ach ní holdúin gadíruach cátá stigán agus tá na súnaí harfa tábhach.
2: Mar sin, mar áhála go minic a bhéar in fanach go bhecha mwyd cairta tá sa gunra sola dúra brehún na sér. I tíocht ag áfur eile a rúrt Donald Trump fwy ag a hús an cogu gurit sé dera leis tífur tíki chéri huir a fíd an cogu idir an ukraine agus an rúsh. Cá sásan Meicá fwy lohid leis an rúsh? O wil sásan níos dín ag a hóigal ag Realtor Stone? Donald Trump.
1: Ní léan kinsacht an gohfuil, ní léan córtha an gohfuil, ní léan leidit dúing an gohfuil dar ir a píre. Ó am go háam dearan sé rudaí, dearan an tuachtar an rudaí atá, is go súl díon agus gair, maidilis an rúis agus maidilis Putin. Ach ar an lá bhelige, umpín sé hárt agus dearan sé rudaí céan leis an Ukraine, mar sin caffar bheith cúrmach fé a cheapa gaméidir dhvágua sé a dost fel áhar mai an rúis gohfuil sé a tuairt sais ticéad séir don rúis. Mar ag a bwyta seo, ní léir go bhfuil mór an bali eile an con dulcha chéine ganamh, mar chonicamar ag an déir seachta dhéan an Ukraine unsaí fiochfar le dróin ar Moscow agus ar bhailte eile thar timpla ar an tír agus tá Moscow agus an tír trí chéile i lár tábhacháin parlamentu fai láthar. Mar sin, ní léir domsa anion go bhfuil Trump agus Zelensky le búla le chéile ag mórchinóil na náisiún aontaithe, gúil bunas a bit le dulcha chéine ganamh.
2: A tíocht a cúrsaí sa maile, cén chi a bhfuil a gairí le Donald Trump inis agus é a breanú a dró na dauchan lór téirma tá mé de fechan teidir díal nús costas mairechtála mar atá an áitu chéile an chi bhfuil sé pléile cúrsaí palli tíocht a sa maile bhfuil tácach cáil teige?
1: Níl, Wallert dairí tá teis tárlu mar Lúi Tussonson costas sí mairechtála a seasamh nó an stáidin a bhfuil an chéile aga fáil áhar Búlte go dunne ag a bhfuil a thárlú i gás an cogus in Iráin agus doríir a píre ag dearan le a cóiríon Meicánig torthaí éontalcán ina gcuid pócaí agus is léir nach bhfuil éonmheatas an dóib ach costas áhhar mar de le costas an cogi chéin ó hebh arm agus armlóin a costas freisin ina bócaí agus mai eich an tuair na pobl breithna tá siad sais lenan siad dígur níag ag léir an rud cean an céan a gohfuil an fábhrúlacht atá aige tréis titim agus titim lá ní lé tá sé trocha cúig fan gaid falláthar tá díine atá fábhrúl dó ach seasca fan gaid atá na aig agus cúig fan gaid nach bhfuil an aigean a díonta súsa chu agus tá bhfuil ag teanna air na talcáin lár téarma gáscóir is ceara lá go dtí an lá sin an trí lá de bhí na saona mar sin ní léir go bhfuil aon dóchan cína dhéanamh gach go bhhailach go sé cúlús na pobal breithna nís caithead a dul stát ar stát chun agus tábhaceantar how contra con fish can call the harloig. Okay, can point to show. It's layer goal on chach then chogol in whale thus the public tonic goggles can major goal chance egg na den lahig braha Aaron Shannon Fresh and Martian Neil Mahasan the Trump Neil.

0: Níl a hasamh láidir néchar tá sé lag agus tá sé tá a chóta méil dá bhór.
1: Sola scéú muid leat inéal ceist na hir seúireachta. CNN, MS Now, Politico, nach bhfuil cead acu nó a caúmach as an teachbán. Ceir de tá tarló?
0: Well, seo sais cóirthaí sort an deachtóireachta is léir mana an tú clúdach fáhrúil in sna meán comisáide in institúti orin no pop per no nocht on no ella snemian comes out the dunun shu shi si mas federat agus ta shu trish the nit hesh on kelo gan yarn trump on sear the man comes out ta on cost courta ulvor the billion dollar guest again I can bbc my other rod the one opera one the vnm and crelo one ak gas the man go hot to logus go ganoshun to in the start into the nancho a gumrahan dina air kunan irnia want to markas and chachban ta shi tá siad ag cimád amach as an teachbán mar gúil Trump gúil téim ferige ar a bhar maiol an na meán céna ní mai leis cuestiona ólo ira seo ón na meán seo agus dá réir sin tá siad tréis na saidúirí tá ag ingeata na taidúirí slándal a ráidir siúd náscuidí seo isteach agus sin mar dearm sin tréthe deachtóireacht atá léirú aige.
1: Buin mar a láir níl ó muilóir ar a glór áhaidin le gormla ní huirisc. Nialmuid ir aynish leis a visrúchan fí uamail na chómai a hárla ar a brífhchráidir a maile ar a gugula diagolúnusa nízagnach a hocht. Bonnaíf visrúchan seo le guíimach a bheith tí stop a bheith curra leis a múmail. Maríf nínan isfi sa múmail agus laud Anton Macaba a taig frestal ar a visrúchan seo le fanúla í neachtain ar a glór nuíocht a hían a richna seachtana.
2: Well, Peter Garavar ara na gwaith le codd yn y chawli. Gwaith fwy yma. No, nil y chawli er yn tîn fwy sioch yn ei anghor. Nil y lehyd i dy dram on ogys chawli yn y homwai. No gyrt yn y homwai. Gydir o'r chawli on gyrwaili ofa a ail yma gydir o gydir harla ar y fedr stop o hor leis. Ta chawli on ogys ta ymni o'r hw. Grishad doi beidir leis an milan achar an lochtachar ar réaltas na Bratania an onad an fír IRA. Agus ar noi, ta chawli on a ta gyrri fanach dlan yma, unrod. Like, vi Michel leher ar mwajin, ag an nasg ar an station center ar an omwe. Nyrw ag bal chawli o wain a leher. Ar maidí. Nau, cynti hwy gylior ac o gybl ffarstia leis dyn hir le. Agus gydir, ta ma jyn eisiau chat hig fiol yn roda. On bim ar maidí na lwyr Paul Greene eisiau dledor on Esrahan. Agus just lwyr sef fi'n rod a tal a fesru. Se sin on doi Gynharnu on Burma Olive. Beidr, you know, gyrfara rale tymwydynys ochni yn y ffeihyd. Well, rodbog nis mwne sian o harle on tŵfas. Beidr gyr hiart ag yn ffwynti sia a lwy gyr Lawrence Rush nac Maran on cia dyna a hwg cestyna o'r chorin cest ar y beidr stop o'r leis yn wyma. On Ruolus, Ignafursi Slandala. Kahimajer Ra, Gur Ulling She, Druch Eja, Igantus, Jawara Chasov, a Hug She. Now, Anish Belier murdered She, Paul Graney, a lower Ermaji. Lower She, Gahinta Mai, Gahinta Kamasak. We said Lords, Gahamasak are fad. Go hairi ha lower she are danyamni she birch Edson na Seamus McKenna agus Seamus Daly ave eran omwe eran la lug she ama purison woma o chanter gwyn jalagan hon the homwe bart of it tawakta leish Darlish Guru Colin Murphy Nak Moran Ig Cree Larna Kokeliga Bayer Noyle Fakal Fushan One Gul Yorjan Finisha Aluise na fón sú lúiste

0: chorla carach na gailbhe. Agus é grúpa chathal a dír ar chorla carach na gailbhe na cóirthí sin na chrucha. So nach bhfuil sé mí feral
1: sin an céad úr a chuala mé sin.
0: Bhuiltear sin ceart a chathal.
2: Más féidir an teachta staisteanta leat. Dá léitha an plán teanga bhachas agat go bhfuil cóirthíocht a gceist leis an méid a bhí gceist a gunne a chur a bhaim. Níos ba bhfuil an teachta ráis ar cúpla ceannar an pointí in sin a mín.
1: Just a bhfuil sin a haléiru chathal. An bhfuil sin a haléiru. An sib sé dír ar an cóir le chathalach na cóirthí seo.
2: Bhí mú de dáng bhfuil leis an cóir le chathalach le cur leis an bhecáilacht.
1: A chur íor sib sé ar a bé dhéanamh.
2: Dwi'n mwyd ar hyd corhiwch ar sŵs, ac ni hyd sy'n gobaelwch, ac fi'n mwyd gyrig yn mwch sy'n cyrl y ffec olwch. A'n mwyd, rach mae sy'n rydw i'n mwyd i gyrig yna, ac yn rydw i'n mysio...
0: Ac ys pwynt ta anna fron ar mychael, ys pwynt just sôl y deimod nid ffwydio, dat ys anna hofog dy dumsa ffres yn eisiau hysgant. Na corhi gwym yn y caint fwy, na corhi le unreiltwch sgrif ar hw i gynde na gailfa, na cyn sy'n gysunrach, ir sif se go sunrach cóirla carach na gaiilbh na cóirthaí sin chur sús nu an é smaoineh cóirla carach na gaiilbh a bhí ann na cóirthaí áirithe sunracha sin le anréalteach scrífa orthu a chur sús.
2: Níor dhearmúd na cóirthaí sin tá sé nár bláin teanga go gcuireach múd leis an feic leis an bheicceolacht go bhfuil leis an ghaolteach difí gúlan in sin deantar. So tagann sé leis an plán teanga, bhí múd a dteag bhfuil leis an gcóir le carach le cóirthaí a chur sús agus míon ba bhaile míú cén fá. An rud a bhí an bhí cóirthaí gónaí an ag teachtaisteach san ghaoltacht fáilte go dín ghaoltacht nua an ghaoltacht cóirthaí cosúla sin agus tá sí timpla nár deantar hanahin ní rud nua atá an agus bhí misean nuair tháinig misean isteach sa deantar thartar seachtaí na dégóin bhí misean go lhearn na cóirthaí sin agus níor ainiúgam ar dhuine ar bith gur gaolgeoirí bhí iontu gur ceanturí dúchais ón deantar bhí iontu mar hampla níor a d'eisigh gom páirte ghlacha i bobal teanga agus anois nuair a bhí mé cineál páirteach an sinimeach seo mé rollam hain nach mór an trú é sin agus bhálam gomach aon duine hagan thar teoranisteach sa geantar sin gomach isacha má thugraíonn siad é go bhfuil bealach le páirte ghlacha in sin rud atá ar siúr le gcoinne so sin an fá sin cuid an
0: cóir tá mé fós mí haléir tá annamh rónarm tá mé fós mí haléir an weise a fuair cóirla carach na gaiilbh an smaoineamh na an óbhar plán má tú géir rá mar sin an bhór siad an smaoineamh weise sin nó ó an plán a scríobh sibh chun na cóirthaí sin na chrucha nu an é smaoin a féin go thomlan bhí
2: tá mé gcéir an bhíniú ghuiteach níl freagra sin pliar so fuair siad bhí muide deanghil ó gcéire orthu cur leis an bheicceolacht an sin deantar níor dhearmúd na cóirthaí sainiúla sin ach sin an rud a hant an aibh atá an nachgur go bhfuil sríon ar na rudaí gur féidir chuir sús go de leithiúil so nó a bhí muide gcéir an dhéanamh ná dá mo chéanaí teachtaisteach sa deantar gur digadís gur féidir ó gáil ag an brúchéir an sí vidirlín mar hampla nó fógraí a chuir sús le gomach Mood kinte gomach dine in an tachta rudi a tair siúl gomach si dine an pártu glacha e bobl tanga sa gantar.
3: Bhí mod i geistacht an sin le cahal seoige caihir le chois sa pleanal le tanga ar thur chaair na gaiilbhe agus an gníomhaí pobl dona chó héalaithe ar a gláir túsáite le fachna ó driscéol. Arún é bhí mé geistach leis a gláir bairscéalta agus bhí fear na ríomhairí Andy Cuíhánach a caint le Michel Ní Criana. Ach bhí sé deacuirí creisnúint gúil sé fiche bliain ó chualamuid Andy ar a gláir gon chéadhair i riamh ar a bhiciú lá go bhean fómhar 2006 agus a mon cainte le áinení chorain.
4: Leis sé Andy be muidir cantar chuirsaí ríomhairí ar a gláir seo agus be muidir cantar siúna a idirlín agus tá léir mór rudaí ma tarúra agus heaglaat rudaí na riire eil atá inta samúil agus is ceabh aimsir a dóid a tesa ríomhairí cos le cos sa leanú agus é buir sí muoin sin agus inniu tá muid go le leor fa ríomhairí go generálta an cineál na cineál le ríomhairí tá an costa sa tá lá go tíobh cheart a dtí cheannart agus le héidir sin caichan a daoine chuid bhóda agaid carbhaí a ríomhairí Andy, agus ní fiú arúis ní enú?
5: Ní fiú, caithin siad an tú fás arúgad orthu beidig an arcan siad fógras an uachtan agus bíin siad a gíri an lín is mó megavart nó gigavart a al ar an rífra agus leis an gannáru di ian ar an rífra níl si sin ag tastal is lór rífra caidánach le stuffi ian le Microsoft Office nó dulair níl lín nó fiú nascart nó gohan sin ian a sír an aisce ar an rífra ní caffar dulamach agus rífra sa rífra chanach Bai mae dy tort corle dy dyni cerdyd yn rydy ystafach di agos i di chanach rífra
4: Na well, shin gala. Oh, Andy na hi and just shagadarig la potag. Shin Andy kiwana a canch dan chedwyr ar wair sgeilta ar an fihuled a fen fwyr ye vile agus a she.
5: It's queen lam imagine shin Michelle agus fi

Seamus ó Corain a cholamidin sin, ó Juan Hiolwyr Joe Jack in Seohangi Dór agus an dá fís a galant a ceáil, Sonny Martin agus Dunny Gall Reel agus Sonny Morning a thugin sa tíf seo tíre tá sulag an gwaal seo jazz gabi áte bulta sa geistat mar a dúrt ma ag tús an chláir bí gilioar farinne an seohar maidina tá seo glanta suas go mai a tá torru na farinne sin go fóil la fecalt na loi hart ar híb na moichra agus ar híb na barcine an seostatíh seo tíre an ar jaasta bhí sin láitearm. Go háirithe agus dóirn san éir an seo ag gáil an seo a geantar go dóir an deirú seachtainna seo. Ihe inta an Abharclan go dóir a réir ceoltarí intathe bana tí inta a se smó a fuair a bhéim orm sa réir fanúla nic gile bhuaí. Inta bradul asad agus rintu job inta réir agus a hanna ní cainteart agus tá mai cinnte go bhfuil tú sásta go ru tú bhabda sin na dheanú do daddy réir agus bhí an tuachtar an hína láthair agus a pár céile brain agus go leor a le a láthair a réir faoine ithe mhór ceáil in Abharclan Lidóir agus inniu is an an luaithe ag anois cos látha a bhés an sport a léig má tá sé fan cheantar má tá teiceid agaibh mana bhfuil teiceid go fáil le fáil féile inta ar siúl inniu in an luaithe lá teoghla agus ithe mhór ceáil agus cach na manna agus go leor eile mar sin má tá sé fan cheantar bígí an gealam díobh go mé sé inta mai. Nes tá thús áte na seachtainne seo na bhí sé begéistead thart fan am seo ar a teachtain sa heart chanig teex thachtarachtas te ó oraní inta agus é ar a bhela go thardmhaithe háas do féile sean nóis a ardmhaithe háas a bhí ar siúil i deirú seachtainne sa heart. Thir sean tár anseo gobhne dúin agus dúil bhilteanna ag Maria an san áranseo mar atá ag go leor dar goid éisteirí. Thús áte na seachtainne Garaj o Joran. Oran, a ta robig nis fodje na mar a vogin de gra ag tu sa chlar. Sio e la bruach loch ponche trein.

Nish, Ririshav, Erchreishav Kosh, and Blackwater Kelly Band a Holomajin Shan on Lugaska Northern Landscapes. I guess the PC Galanta Kyol, Dochler Lawler, Gustahanilata Gesta then a Gunday Hiri, no Divshilega will sing a Gustadosa Healy. Holomaj O'Keefe's, The Abbey Field, I guess Kings of Kerry. Shlounan, Lamij, Achor, Awogadi, Avarabra, Ermajin, and you. Cas Cairnín do Adele Ellis agus a fhar céile Michael O'Donnell a sílíú nín dífa inné. Coardahas o chrí lá agus grá mór an teola a lig. Adele agus Michael agus Nolín agus James agus ahamanye ar a hian garú agus fai hantar ning lanta tá ma intas aasta dífa coardahas dífa lig agus tá sílíú ngol ahamanye slánchúl agus brea sásta. Cas Cairnín do Ted agus Anne Mangan a litir canan, tenig sinistea ó nár gara garaj ó marathú atá géistead linn i sliga, agus tá bríd ní gálaithar i géistead ar an charic agus í cuirda oran a tar an áir raha cabí, mar gró ban ala sa gailtach lár i cuirtu an oran céanna agus a bhés agan rudbog níos maile díf bárt an eis. Maidí wahidir Rian Duddy as an chíldrom iachtra an gárta chárke, Paddy Wonin, ni chaillin tu seacht in your bay, gud a mila maihigad, tan ceol gomaihir maidjin ajar Paddy Lenn, ceoltar comasa a hen agus bín sin brea sasta sin a chlostrel. Maidjin maih fadig agus a varia agus abar maidjin maih fasta la Francis agus la Brady, sin Francis ni gachigain agus Brady ban Vic Lenn, agus Sheila ban Vicka Ward ar a chalagain a chur a sea an seachtara. Chan, maire ar a chawain a chur a sea seachtaraacht ala agus a waire tan cunsin agin fásta bí geistat de saharin seagin agus bétu sásta la da fisa ceol agus da oran a chlostial agus an Walsh a geistat lein ar maidjín agus írát maidjín wailein mar a tá Grace Divany ar an chul chill a rúa an injurwan agus Bernadette ní chahan maidjín waidatse a Bernadette a mala vrigín tá sulung gwalta gomai agus go waltasa ag bain solch as an hiol ar maidjín an hiad chion ala chaktrakta hannig is ja ag jaru an chlár ar a chaktans fai hart rihe tama maharin a yiritas a ton da Aisling agus da Healy a haig lá inta duin agus iad ag pásu cacasahain anas. Bhí sé tuas fachanta ra bhuha cholasibh dini ag cáncer ar chláraha ala an tíseo ach hannig teachtaracht iste la buihas a hort da Aisling agus da Healy agus dearsad oran galanta. Galanta ar fad, tá Aisling la clostelar, mar atá a mahar, maide ní vrenain suafni siri dhe. Agus an chud ala don chláan ceolwyr a stór an grúpa chláanad. Ón glúgasca nádar, seo iad chláanad agus tobar an tíl.

na galant an tárana agus na galanta an guha. Cholais sibh sin Sean MacRúry duine do chláin sheolmhar Vic Rúry agus Éirí Suas Astorín agus sin ghlacha ón dlúgas go ceol Sean Duran agus díra ra bheith sin cholais sibh an grúpa ínta chláinat agus an tárann galanta a bhí dhearta tobar a tíl. Nes, tá sé bhí líonn suas a chláir duine ar teach seo gan damid ínta buíadíh agus ínta buíad a hanana a taid anú teanghil agus tása go mna mé seogan ar an teachtain seo go mé seogan ar teachtain seogan. Méha ní choráin maidín waidete agus Bridget McGarvey agus Bríd Nick Awerkey a ligarát maidín wailein Bernadette ní gabhar a bhain solt as an líthe a réir an áhar clangí dóir agus a taig bhain solt as an heol ar maidín bhain sí solt mhór as a casú le thuachtar an na héirin Catherine Conley réir agus ba mhór an anar do chóir hibhil i hid ceoldaíthe dúirt si beidir go mo bhharan ón chóir teachtainan seat ar chas céirníon leoga bé neisnar atá sé dhéirt agat béirní agus bí géiste ar a teachtain seocan Ulrika Hebb nábla I bhíl agus Raymond Omalia. Maid dín waidí bhí léige agus go mai hiigh aswar deachtaraachtaí ag gogadí na réfáiste tá stíúgan agus ar chopla ce acu tá chuna stí a ráit maidín mai fáda agus a bharia na bhfuil an amsir go deasar maidín. Bhí mar greithe né ag lomú a níir le mar róbat. Níró, tá sínta greithe a garáid sin róbat a bhí deanna nó bara leag na menar de bhfuil chun agat a tá surúm gána hain amsir go mai don jarú seachtainne. Agus maidín mai a fáda agus a bharia agus tan arin inig in sin sa rádio. Agus dar gáirde sa rúpa córa a tá scápaí ar fud na cruinne agus don nár gara Maria McElroy atá ar an chóir chríha agus anig sinnaiste ó bhaire ní cinntaí agus ó bhíheal ó mílagain ar maidín agus luime haine féin Donald McAward ag tá teachtarachtas tí ó bhónal ar ag ó maidín deas ghrianmhar agus ciúin acusan an leam na féine tá na dealaí ag áthú an nath sa le deitin siad. Aber haló mór le maire agus le mic am lochan am a lethe clia bhín sa géisiad a an saharan agus bhí dráthachtain ag na ceiltí a dear dóna lein a thiosead beise agus a mála ráist a né an tasa idirnáisianta le codú dé a dear dóna lein. Go leor teachtarachtaí elastaí agus táid inta bua díomh astú ach roimh na dá oran dearna sin Dúirt ma go ró teachtarachtas tí ó bhríd ní gálaithar ar an charic an teoigí dóir agus í ag cuairtú an tóran duire cholam ceile le íog ó do bhannaí agus bhanna le i gcionnal lotha sa ghaoltacht láir chuine éisteat leis an áran cheana.

Nish, na bhfuil te galanta. Cion dona rudaí is mó a bhíns dhearta ar an chláir seo ar chascairnín agus bhríd tá sidim gáin tusa soltas ar a charic an teohangaí dóir agus Nancy tá sidim gáin tusa soltas ag gionna locha a mála na fine agus tú géist at linn ar a bheitheí mhór. Nish, tá go leor teachtaireachtaí na bhuirmeid ad lá a léimeid iad a léig agus bhí siad a léig an sa háta agus an sa náramh nuair a bhí Maria ag deanú an tarins le siríbara díra ruibhe leathanné dé ar maidín. Teachtaireachtas d'aon seo a ráit maidín mhaith tá mar cabhnú a rónan mac i bhí ar an deirú seachtainne seo banach déalais i d'ar pád go dúchiad a géiste duine gá na móna maithú fádraic agus banach déalais go cinnte. Tá dí ní gugain i géiste lenneir maidín ní hirsí go háte agus ní hirsí cin tanine matáthaí a tá abhar a an daithe dulan ó dugain tása an caite bhfuil tasa agus tása an daine agus de cheáú agus anú dala a duda de galan maidín mhaid deite agus nóra nearí a groch fála maidín mhaid deite tásúla an ghilta go maiid ar maidín. Ach buirtear an léniu an hata agus an neir tá se gáil go sran na cácra an teohangí dóir agus chuig Síle ní galahar a taigéist at lein mar a bhín a han wajín haharan. Tá meinta buiadíh a leg a bhí a djangwal o bhí clár na seachtainis fai mar a dúrt na hainifín tá clár na seachtainis seo hagan a nis a cás lán o gynionais agus meid ag súl go mórlis a hainifín. Dámant a buiad fásta do varia vi kéji a bhí inta greiha ar a chlár a niu agus a chuní cart mé. Tá meid a gálda mar wágalj la gafi sa kioil Dáisís gobal, de stacks of oats agus mec na maras la cahal o corain sa gynhín. Gydí jas ahar an siogun, wym sa padrig, o fyrir efe geidi agus o cahal o corain, slán agus banat.

0: Bí é páric ó Brainán a bhí in ar godeachta in sin le se gláir Cascairnín.
1: Tá ESB ag athrú chun is a gúchtaítear an tír seo. Arís. Tríd an líonra, luchtia, poiblí is mó an air an láthaidh feiclí letracha a thógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fáil ar fud na tíre. Is cumachá déan tú mar sin. Baitu an anon bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Tá tila ólis ar esb.ie.
2: Nuair éirhín tú, Jim, cad a rinne mé inyo ar scal, dearf mé, tada, an gnárad. Ach bíon gachlá difriúl, rangana, sport, crack ag amsosa, bíon galiora siúl.
3: Tá poiste a bhain as gach cúigar ag caila mí núni smód an scoblíon. Agus nuair a chailan siad leihint a scolia, Cailin siad an ólim, an urbert hóisialta agus an sprí. Mar is lá nua é gachlá scolia. Feig takiocht ar gov.ie tulstáis frastal scolia. Tionscanamh ó rialtas na hÉireann.
4: Ar fud na hÉireann tá takiocht í tithíocht a tosaí ag cáúil a dhíine bog é isteach, ar leis a hábháil, áit in acfanna áil ar cías, tacha ceannach, nó abheocht a chur an áit revolva. Fuí hakiocht í tithíocht a tosaíthe an rialtais, tugtar le chéile cúig hakiocht ar le, Daun komasu de rina arte chamach euler kies no a achoiru takiert di tehiert tasi he kaulert bogest ja zilla olische gov.ie /starter-home-supports tachtrach do realtus na heren
5: is fedele gach brosla inoxid carbon hokroka skuila agus eig do gul moon gas agus aima dinamask eg level orde is fedele inoxid carbon dina awaro fechon 3 nomade Ní léon da, blas, ná bolla ar éanoxid carbón, agus mar sin tastíon alarm éanoxid a carbón chun í a bhrá. Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach a bheith ar dachal ar shi. Leis na céimeanna sábháltachta éilige eicáil, té go carbonmonoxide.ie.
6: Is éifil liom nach nianan tú dearmad riamh ar lá mór. Is éifil liom gur féidir liom é dhéanla gachní nó a leag le chéile nach tú atá solúpa.
7: An cadúnas teleficia. Beide nach dan in shellat, ach ta chef os le hiuk. Schneendli, sokrig de rocher dierigenis, tvlicense.ie, or realtus na heren.
8: An tachtan sio rte.ie. Lauren Wood la hon bakiela vrida fuina lauer mahu a viki. A rauniach mar lauer na miasa rte radio na gweldachta. Agus an wil galore gwelga eg muntori gwelga an tanga hagusk. Len nismo over gwelga all. Tega rte.ie /gwelga.
0: Tá sé an híineag a lecht éisteachta agus chuimi túsanis leis a gláir an teachtain le máí ní gaiire.
9: Bala dhéirí a géad fása ag a gláir i nemh tús chu le hábhreithnú brethúnach a ná chinine chumisiún na bráidna mór siúla cheadú ar bóthir ar bhethaí sin tosaí thart ar an am seo. Súlan cíine ar a gá áisnéis fao an de lá, tá chun seanna sa bhreinca marach. Agus cuasaí sport tá éigeon tuchtain san ungáir faoi chuir de Harlos gon chluifeh idir éirinn agus Israel amach.

sinar fád agus tuile a an seg san an lei. Tá mu mar an dúil chola hetain leis na scéalta nuach

0: Agar maidir in jobh a gun a Loch Garman mar i bennos cín deimlian agus trí fís gwís nor bhfuil trí chorfi na chéile ar nina trícha gar chlún rúiste trúnúna in éim. Bhíon bhenna bhása a tamás cheangan na carna éim. Tá gúd tamanna cheangan na carna éile feroz cín leithe blian gwís ag an ospedal le cúr leith seáil. Agus tá tra chuáil an ospedal bhómar tam leo clíar bhenos cín scór blian ta gwís ar bhfuil GP agus iar rothar lectrach in rathadá a gun de lóí. Harlan timpiste ar háidóin ar maile ar timpas cealúgan seacht trúnúna in éim. Tá sló mór bailí tíma gan áirt chuir sa méal feriste áit bhfuil daoine tá na gcónaí a bar tá dóna na gcuanda ar dhuacha ag gcuir a bhreithniú breithneach a naon chine rinne comisiún na mórshiúlta dúisgirt éar na né go mbeidh cead ag parád an áirt orostí gháil bohr gar bheithaí bar tá dóna na mórach chun chiadúir le 8 mbliana fichid. Dúirt a cúgir tar i comisiún nach mbeidh níos mó na chuganaí agus fi cadig sa mórshiúl agus na bhéitileach tacachta ar dhéanach lob. Réal sé freisin ga tús bheith chuir se baráid ag sipa rom crí rub an thota chlogar maidin agus gaisi bheith críochnaí rub leabhar is an lí. Dúirt OpenAI an cólacht Meicánach ar lob ChatGPT go neach sé a deanghairt na scór cólacht idir náisiúnta faoi go méidir go chuir obair mhíchaúil rinne gníomhairí in tleachta sírgacha goid as chun na síomhannaí idirlín atá acab agus sé le fios go riana gníomhairí ólasáil ó rialtais ó ollscoilnaí agus ó institiúdaí eile. Ceaptar go mbeidh 600 míle duine go n-éifrin faoin éir a bheith sa pápa Leon a cheiliúra a báras na Fraincin Jov ar a dar lága Horace ar a tír. Ní bhean tuachtar na Melanie Macron ag n-éifrin a tá sé dearbhí grinn politiúrí eile a bhfuil sí meca ba bos na tuachtar nachta Marie Le Pen agus Edouard Philippe go mbeidh sé dán. Agus bíonn na príomhscéalta a náisiúnta agus idirnáisiúnta go an tráiseo.
1: Na príomhscéalta éitiúil ag taisteart sa tuaisceart a léirigh Michelle Nick Fáidín. Cuir críoch le chús réadú a nid cara le eiscus na Calabaga de Chíne. Bíú 2.5 milliún euro an tionscadal. Dúirt an teachta déile Charlie McConnell ag gúil sé rí hábharta go mbeidh bonagar eisce iontaofa ag pobal agus ag daoine i dtíigh breithir. Rian tionscadal chun sóir de 2,000 duine na Calabaga agus na Cantracha Maguaid. Rinne uachtar an na héirin Catherine Connolly féle dóin san néire a áscailt go hafaicúil a náirclán gí dór a ré. Dúirt an tuachtar an Connolly gur heag Ronan McAwee, tábhairt an cheol, mar bhela cumarsaide agus mar ghaid chun an teangaí a thoir an cinn, mar ghré hangaí cólúdaí agus pobail. Inniu beidh go leor amachtaí ar siúl ina nid chaisluaithe ón bhain lé a ré. Bei Jessica Dini Brandal agus Markna a hor ar anilra, tralhu luachwyr agus urlashi luachwyr lenna na hint mwgetir yed ag ocadjit ar siúl a malagun ng alanyu. Tan ocadjo a agru ag an gair de siihana motir na chia agus pobl ar ara walagun ng al. Bei siar siúl ag marglan walagun ng al anyu gajin hin a chlog. Tá seirbhís leorlan a gunangáil a géirí ar gcéine cuairteoirt ar a leorlan éitiúil aniu ar le náisiúnta na leorlan poblí. Sin aimite leis an le oscailte ná níos mó daoine a spreagú chun na deisena agus na seirbhísí tar fáil in na leorlan éitiúil a aistrú agus leas a bhain deastú. Fuair bríd duine i gálahad is mín leire baas tobann an óthirlainne tú canin maidí na né. Ní bheith fáid bísa te a de teile hamháin. Cuir bríd i gálahad sa rilig éitiúil in éafra na hín déag chlog a de pobl gair tú hoike de lúin. Fuair i bháin i ónil is ran na farste a gurbas Glasgow ó gúchastí baas tobann an óthirlainne tú canin in é. Dhéanar a fáid sa bhála nú an dága dín hárt agus ríis de muara ón bhean lé go dín hárt a chlog. Cuir i bháin i ónil sa tean rilig in éafran tátaí go hín dé go chlog a de pobal rialt na mara anagia de lún. For Joan Doherty is bohur an chiaragwain an chlohan lia baes an oherlan lita canning in ye. Cur Joan Doherty sa rilig eitual in ye afrna jay a chlog a ja pobl an chlohan lia jilun. Sinna wal on tuaisgart.
2: Príf sgeilt in ye rhyr galeifag fóling i vrenan. Ta ceid na chanai dochtur kólach a gobar ar a saran sérvi sí slánta in ye rhyr gus in ye húsgart. Zer fáimannach na sérvi sí slánta gul chúkir tsachtú sach dochtur kólach sa reigiún na nish a gobar fwy chonra a wanins ga hesiach le sa tervi sí fáibli. Ta gú chonra gun chanal sa stach a gavíli sa fiki trí go gochtur í kólach anu. Tá irte ag an teachta dála go chud Sinn Féin i Mayo, Rose Conway Wall sé a Realtas, a chén tú go mé dohan muoine ar fáil gon scéimnú tá Bertie go hiiche údarás áitiúil bhfuil blocnaí lochta intub. Elartis Dahl, Dort

0: Tachta Conway Walsh, gwyl tali y mwyo y fannach le blienta fada yr chwna, agos na'r wargan realta sy'n chi'n tu, nach nienor na botwn chiena y rinyw lys y sgeim y tan hana hyn, gwyl neri ti y wyl blocan ei lochtacha yn y dillau. Tá cólach nú take i mon gnó sa gógaslan na sráidhile chorna, sin iad cuihín agus tríanana Malóní, drair agus stráir as cair na galibhe. Cógaslan ihe cáithe iad tríanana agus cuihí Malóní agus tá sé ggéisteach gomach duach go gabbar gána a gahanana seachtainine. Ben chéad éile damsa áan na siúil a hálachéil Rónan ina na smór i neomhagus sa marach. Tá éile á reachta le cumman rincha sete ols gan na gaiilihe, agus in neod tá ceardla na siúil le cát í larta in bhfuil sí múna set áan, agus bé sé siúil gotí hearta a héana chlog. Bé ceardlan damsa a seanos le héadí níhaí na siúil le héana chlog, agus bé rá chéalaí leis an grúpa ceil slidehways an le linga de seachtainine. Cwrw tŵs yng Nghe le sefeile lapadil na lachan y fes ar siŵl y gair na galifu y gahan dyr y siachtyne. Ys cwrsa dyr y siachtyne ta gais le sefeile yn y wyl cyardlana, caintni, tarys atiwla, ceol agos gylior y machta gele yn y meid zesig dyna yn gheilgi ŵsad. Ta rangan ni filiachta, lehorachta agos oranachta siŵl fi lawr yn aros yng Nghael agos beirint cyardlana, lechti agos til rangan ni ar siŵl trinwna. Agus socrú sochríte. Bes Stefan O'Neill, Stefan Stephen na scala Wínse Gárna, chá hóra na hachcúni a gala Wínse ón cair a chlog trinú na nhau agus a marach, agus dyrir a padrín sa taach trinú na marach ag a hocht a chlog. Léir eft na sochríte ag meon leid a lún, sépa wad a Gárna, agus cwrar a rilig Wínse hís na afring. Bened príf sgeltan iarhid.
1: Príf sgeltan deisgir ta lefig a conom wainachon. Tá an taire leanaí mí chumas agus cóananais Norma Foley ar cuairt sa dangan in nuufchan an oscailt ifigiúla dhéanamh ar an ionad nua acfaní teilig ag áisna na hóige. Tá áisna na hóige níos ar an tean ionad acfaní teilig atá feimiú i gceantar gaeltachta, agus ar a gomas seirbhísí tacaíochta teilig a chur ar fáil i ngáilín. Maríoch Cosí i d Denóis Bhóthair a tharla go mocht maidid na nuomh ar bhór an ina seacan 9 sa drumin uachtarach i is túhail, tharla an achtra tri sé trí a chlog nuair a bhfuil bhean an té a bhí a siúil níor stop an bhean. Tá cóla chunta chiaí chun deis na muoinethe a lorag chun staidéir cuiimseocha dhéanamh ar bhfuil na duilte agus an chéime cósta i má na scalag. Tu go chun méid sin le fisinné ag cruinú cheantar bordasach nadín i bhreagra ar cheistón gcóirlóir chunta i Norma Moriarty. Dréir an bheasúnathe stratéisig ar bhfuil na duilte i gghiaraí atá dianta, tá an ceantar idir an cuireán agus bailinn scéalaigh áirithe leis na ceantar ina bhfuil buil suntasach don gréime. Is an 8 bheith ceoldrama gaiiline bheá an ghuiirigh an téalú ag dullar státe na cáracha dig an opera i gcóircaigh sé se chun tríú ceoldrama úrscríte i ngáiline tá léirithe ag a cumman léirithe bheá an ghuiirigh. Ar 8 chlog a bheith an cortína go scoilte agus tá reintícéad fós ar fáil. Scéalta báis tá Michal Ó Mórán ó Blanchard i Michigan na stát aontaithe agus ón Maríg sa chuidán ó Ghuachas tríd fáis. Maidin a bhóthid a cheathar de féir a bhirte háir agus scoilta eile dó, beag afra na hochrada agus ailecha a chuid lóhiireach sa churán amachansa ach níl dálta na socrathe fós. Socrathe socrada Anthony M. O'Shea ó Ard na Caine. Befar á thóramh amáid a chudig tóramhíoch na chuir sa dangan ó na trí chlog go dtína cúig tróna. Socrathe socrada an athair Christopher Fitzpatrick ó Ardiose Birmingham i Sasana agus ó Chilvic Éirinn sa Drumid ó Ghuachas. Léifar afar na chocrada nuomhaigh meán le is ápail na fionán sa churán agus cuidfar corp an athair Christy Fitzgerald tríd sin éifrin sa relig le heise tá péil. Cúrsaí spórta deir agus tá an náit buinte amach ag Ciarán Theas i Máta Héin do chraobh thinnte caid i Ciarán tríd a mua tráthnóna réir ar Ciarán Thoir sa chluiche réabhbhabhta i Bord Aghaistín de Stag. Bhí Ciarán Thoir in éimeas de háirithe i chlúmháin do chluiche na thithe réid ach bhí an náit féin slánithe chomh Theanna i Máta Héin. Mar sin beidh a lá sa roinnt ag Ciarán Theas agus Thoir sa tarrach atá le déanamh tráthnóna do Máta Héin mar a bheidh ag a fuair na chur cuchaoine Ciarán Thoir an ghaeltacht agus cuirtha na bliana seicáilte an dangan. Bega hele sporta gwyn ar a henlach log ac sy'n ymwyl gafoel o'n nesgyrt.
2: An amser an isla scamlach tá geoirsa bei múril bóstí a nátachai edir chú chém dig agus scór chém Celsius fes an sóta sárde. Sy'n ymwyl gafoel sy'n ymwyl agus amser a fwyl ohyr. Tr Sa innum idéag an isfis an hínig a chlog caham a tsúrskipuir a wils an nuachtan ar maadan bai ardu 6 euro cuigan aina 6 dana ar a laid ar a bensin sa gónos.

0: Né sé sé an cáin lína an Independent ar maidin. Níos lún an tóirdú 10 euro a bhí an nora ach táthar a chur chusgan airgad a bheach le níg in dró bairtais fúi chostais fúinnih tuairiscítir. Tá laidú ar hálí chostais cúr mleana í freisin bairtí sa gán áisnéis tuga siad a bhaim mí mán fóvar se hagan a dertar. Tán examinar ar maidin a dzéru ar an afdechnú ar an hobrodi cróf drama ar fáistí dienú an ospedil Sroid Temple Tíma hálaí nachhfuil an tahreithniu ag ar obair an bhánlíon le a bhí a gceist críochnaí ris trí blianana seachas an bhlíon a galú ar dús a deirtar. Tá go ruthir le bracha an lei mar chuid a go isrúchanna an gomisiún óméochta agus cosint tóltóirí faoi thairiscintí go Fanéil Gréine. Tá ábhras gur tháinig cólachtaí le chéile leis na tálaí a dheorfaí ar Fanéil Gréine mar chuid an thairiscinta aontú. Tagart ar leanach tosaí an examinar go chuire go chinne mo leis go chinne chomisiún na bráid in né mórthiúil a cheadú an raim croí agus tá an cinne mar ábhar ag agarrocail an Irish Times ar maidin sean chríochtaí an nochta idir an tagarrocail agus tana snú crothaithe ó thua. Tá an fearghnó Paddy McKillen óg atá mar phríomhscéal ag an Irish Times ar maidin in jobh ardú fáta san ardthúirt le na chosint ó na chud feichiúnaiche go cean seachtú lá. Tá grian grafna ar na leathaní tosaí ar fada ar maidin gan grúpa U2 agus iad a ceúra leithead blian a mónaiche in é. Chá siúl chorim nach rá ar ólasig ag agéandana a bheith ar siúlcán. Is Rose Grafton, a gafé bei Bewleys agus Cán ag a seanscal Mount Temple in Ordain an Otter Bunnyf an grúpa. Sin sgúrt sgipuí fríd na Cán Línta, tis a bagna 3.10, fris an híne ag a chlog, agus ta sumbud a hua ar maidin, agus mar a cholis bar nuach ta slúat a crinni, dífum mag an orthúrt sem el fetis ar maidin, a tuul pobl vohur ger vachí bort a dúnan, it's an achork, ar chinna chumisiún na mór hiúlta a né, an tarad arrastach a skilu sís an bohur o heipel drum chrí ag a hocht a chlog a maidin a maurach. Tarad dúris gúr mel fetis sa púrin í chéran le near maidin leis an scéal is dernaí. Mar derim fólín slúata an sin agus chonig múid físeán gan grúpa siúlisteach átrathóirí phobal iarmhachaí. Ceird go dtíireach tá siad a géire sa gúirt ar maidin?
1: Tá siad a géire go bunúsach go gurfaí an cinne a rinne comisiún na baráidí ar ceal. Go gurfaí stop leis an mhórseáil atá cadaithe do bhaidin na marach. Mar is ól do dhaoine rinne an tardaráisteach iarratas go ligfí síos bóthir garhachaí iad ag a hianachlog am árach agus chin comisiún na baráidir tar é séisteachta go leor daoine agus a go deanachta go gadófaí scór go le bail den ordóráisteach has portan dúnáin agus cúidir muir síos an bóthir ag a hochtachlog ar maidin ar a dhearanna. Agus go gaithe siad bheith imithe as portandún an as an lóiste orasteach i portandún an faoi lehar treis an nuí. Ní bheith cead acu ach bratach a bháine ompar sin merigi lóiste portandún an. Ní bheith cead acu éan bháine ceola bheith leo ná loch tacuíochta a bheith leo. Agus hí legur bheas an comisiún an seo go ra siad a dhéanana cinál córéiteach idir an dáhíomh ar nó bainú siúr go mór as muint ar bhóthair garbachaí agus a lech tacaíochta ní ra aon chuine acu leis i dhéanana sin híl siad go lean fé an patrún a bhí lecha síos in áréad ónaí deagnaíocha hocht nuair really an commission nur a bhíon commission am an ebre gan chéadúir agus nuair a réile siad nach gadófaí an forrád síos an bóthair náisiúnach heréis blianta go ráit agus trobláid agus réibó agus daoine marthe.
0: Asgrin an cinne seo ag commission na bráidsanaí an mhórthiúil ciún agus teoranta scoile síos maidin amárach as cás cuairte thug na dílseoirí agus an tardaráisteach. Agus bainan sé sin go sonrach le botúna rinne commission na bráidsanaí agus cé gúil aonachtóirí agus náisiúntóirí ag ansaí chéile ar bhealach a lárbáir atá an commission a bhí siúlaigeachana go dúlga sí agus a dág grá an deis seán.
1: shag with Jiro Hugs Hugshit and Jesha Dun or Dorostach, a Hugon Kurti at Mariala and Gnur Hurshid Bach, Erin Barad, Erin Gay Donoch and me.

0: ul an la tradition ta amien an warsha amien warsha sin ar shul agus hanig sé chun solis sa gás cúrte nachra a gwaid ebre dint pe gart acu gwaid ebyn go rasid slam chúsach in a gwaid ebre agus norchli sid len a gwaid rilach i hen dafri sin fi jes cwydw an rilu sin ar cael dint a sid hen go gafi an rilu sin ar chyr ar cael agus chyr an chúrt ar cael agus rinne an thord ar astach irtas nua an tirtas lehai parad an le mare agus Pebi ta avrenu eren gomishun or the egan sotrun e Chris Bryant agus on brehev John O'Hara kappa inish leshen avrenu shinna yena inish ta kailer John O'Hara mar hwina e yena an fisriha an vrao ar fad agus mwinin e gachtin as achar no tokashe shao am agus ní léan am sa gás áirithe seo tá an átróirí bhóthir ar bhachaí imithe steach sa chúirt mar a dúirtú agus iad a géirí go bunúsach détárás tocha gur orgur a cúirte tá bhathach an stopachar leis an bará de marach má an siad é sin tá chuile hens go ngafhaí an tóir doráisteach a chun a cúirte in a ní trónóna agus go lanta sé seo níl se thuir. Agus is stichan a lár ní bháin go bhfuil an comisiún ach tá an PSNI mar cean go na míníthe a thóg an comisiún ar an gginú a rinne siad ná gur úirt an PSNI leo nach ra éon chuntúirt troblóide. Agus mar sin hén tá cúil tacha Tá céad pólí na thuúirtisteachcha mar chuúltacha as Alban agus tá na hátrathirí ar buile ar fad fa sin agus a ceistú legan amach an PSNI agus hí le an pebi cen winí na bhíon san PSNI go bhfuil feibaní leis in dhé seo.
1: Ar an ábhar sin, tanas agus mar deir ceangan an nóchtán ar maid an chréachtaí, sean chréachtaí nóchtaí inis ag an scéal seo ar fad. Bonnaiche ar a méid a hárló sa gúrta neof, tá achní dianta ag an státrúni, tá achní dianta ag vichí níl an bál cóhála an sin stát eintiche. Tá imri ar chuíne go bhéitúte seo forréigin a chahú a brahar cén tar a bheith ar chás cúrta le neof.
0: Se tagu lúrim ní ar gwini yn ar eire. Tá ní hawan gwyl agarachlan Irish Times a gant ar hann cyrechti. Tá agarachlan Irish News ym el fyrst ar yn gyd lehanach acu. Agus yn tydol ar nach feidr fylla. Iddo ra gw mi'n bóta hwgan hwn cynhw ac gwyl yn bóhar sa a dwrdini ar as ag droch am agus ag am contúrtach. Gwyd lŵr caint ar yn gwntwrt agos agrych di ar nôs siro ar o le dyni idd hen achosant ar pebi cyn balach ys maith lŵ. Ta gwgwchs le brastant agos tanas agos imni yn ddawn ar gwyni. Andy Burnham fresyn ar o le dyni gachyn ni ar gwyni gwm ychynol ar gwyn agos tos ag yn gwyl yn reil tasym la cli a harf a bwyr a fwysio ar ffad. Agos ta se Tás sé an deacair a bheith cinnte go gonioi gachtain a gom ar hóhén.
1: Fólín, cunio mú túlir, tam a harfa bwych eit as felinir maid an ar gór a grímal fyrst a Pólín i chyr an a cantlin yn chyn. Mae'r trachtan o dymor sa chyr ffrant chan ás neis, y lohar na dola, tan twyrmiach, agus yn cwrs cwtw fai nôi fwy lan tôl, na tamal gahachtan ni. Cwrs i ffynnu fygus Costas Broslan do ofer as mŵ a ta blei fwy lohar, agus bai locht ic mar a hilir a ffarag o grín. Cair de bheile fála go héanú na cuiriche cánacha tá gealta. Saníolíar chuir sí airgadais agus láthúir an That Great Business Show an Pat Chorail sin ag Conal Amorán tá Conal Linn ar maidin. Conal tá mar bhí an scholamh léon go leor et slóga rágar san éir agus an dhuiche a breharab agus rá seola nún san áll. Ach is léir gúil costas fuinnimh agus an costas marach dála lárnach gan chánáis néif seo.
2: Tá agus mar dúirtú tá siad an scéalta cinna teocht amach go chéim líon. Ach an líon seo cansúdaí a bhfuil bheith brennú ar ná an tá siad chun 8.5 billiún, sin 8 8 million. Like it's few on the fact that you do so. On the digging thing, the cave of Derek at the Tigest,

0: sin an méid sa bhreis déirtar atá an réaltas chun cahabh im líana nu argud mar a dermeid minic ar an gláir seo argud airgad héin a chuirtear neistúin ach sin agus tá an rád a bolscithe ag ri ag trí go leifin géad so in áir ríre níon mór an de athrú ann mar an corpéis sin beagnach an méid atá costasí tréis ordu thar sin bhlíon tréis an bhlíon seo caite so ar bhealach is ní dólam féin go mé mór an le feiscint sa mu séad seachas rud amháin an ciste nua ina stíochta sin rud nachfuil dína plé bhfuil rinne roint bhá plé ar nuair a fógraíochar núst bora é ach tá sé an spéisiúil ar fad má éiríon leis agus is tuanam go n-éir óid leis agus cead a chiló sé ní héam bhíon seo nó an bhíon seo chuin ach beidir gan fithe bliana go mé mu de brenú siir a tumid fóspó brenú siir ag ar an athrú miltinach mór a stónam héin a déach sé seo a denmh maidir le cuasaí eictimíochta agus in heistíochta.
1: Bíon daoine fara ar chistí mar sinach bíon chud is múhainna fara ar cead a bhés na bóca márach mar thora ar a gán áisnéis agus mar deirtú nílan ar a dairgad anam líana le bheith a gaibrú leis agus ar nói tá go leor cáine chá dhéana ar an méid airgad chaant an réalta sa gan gcóir le fiscach mar gur airgad a seota tataisteach ba chán chorpráiseach agus nach féidir brathair.
0: Ach, tá sin ceart agus éintíon go thomlán leis an gcóir le fiscach. Ach, tá sé rátaí agan lena blianta agus tá an cáin corporáach i mian orde leis na blianta agus tá fiúin bhí mé léomh bheith an Good Body Stockbrokers cúpla láthain tá sé siúd ag tunú go mé ardathe leis sa cháin corporáach is na blianta ráin freisin so le ráinú trí bliana amach so Cad I dhéanann tú, cuimhnead Charlie McCreevy, dúirt sé gónaí riamh mar an targad ag a caithí sé, is polaiteoirí an dream seo, níl siad a smaoineamh amach fithe bliain mór an acu, ach tá siad a smaoineamh ar an chéad tá chan eile. So bé siad bé fánartha aon airgead sa bhreis atá acu thuair dúing. Na rud eile gur fiú breanúir agus ní dúnam féin go bhfuil mór an solas caití ar seo na níl dóchan dó. Tá príomhhaimimnig na cholachtaí lasdáit tréis ordú miltinacha áil ina go tuastal. Bhí mé díorcha brenn sa donnic mar an bhón. Idir fithe cúig agus chéige faoin géad ag reint acu, agus nuair a dearmise na príomhhaimimnig, bhí cinnte go bhhain na las príomhhaimimnig agus gach duine eile faoin na bhón ordaithe beidir nach go díorchar an méid céanna, ba tá rud a dul a raig agus is féidir lena éiscint ach níl dhaoine labhairt faoi cos nó sé seo airgad ar an stát go díireach nó go hindíireach mar fiú má déir draman na cosla sin ESP an inan siad a go airgad féin bhfuil is mis agus tosa atá díl as an letrachas atá díl as an léimt miltinach mór atá an príomhhaimeach ar ESP a fáil mar hantla so fiú bheitthe brenúir sin freisin ach go ginearálta an deascéal agus is manam a gcónaí deascéal ortaíh na tá cuairsaí eictimíochta sa tír seo an láidir fi láthair agus eictimíochta is bilt nach drochrod é i mars deir imeil atcan fá tá cuma ar go bhfuil an geleagair chun fá trí go leafuin géad an bhlíon seo beidir trí an bhlíon seo chun freisin agus an fá go n-air mé gur méid go drochrod é sin na Cahí an rialtas a nú caihí an airgad is bheith anna chóramach nach chuil sé chur brús le ar an ghealaigar agus nach meach an fás níos treisin sin mar chuirinn sé sin is an ráta bolscithe. So tá sé an tamar fad
1: agus a bín?
0: Cos an agir chóramach.
1: Se, a bín an túr am a tátí fhir gan chiste in eistíachta seo le chud gan airgad a chógal amach as an acnamiacht ondas nach mai dína caihí mar ca airgad agus a chorla cuirsí bolscithe.
0: Sin reint dó ach an sóí an príomhhaimetá ag na gomach pin sin agan na blianta dul amach. Bhí láthair an pin sin an stát atá ann. Níl aon sin airgad reatha atá ann. Níl ciste mór miltinach ann atá díl an pin sin. Má an gná duine san Arnold príomhhaideach seisin na sise chuirinn siad siúd airgad ar leataíomh gachéon bhlíon agus seo an cuiddó sin. Na go mé gachtin as a tír be go mé a gut kichtí príhhaideach mas féle an term sin dúsáit mé a kichtí fé acu féin chun a gut pinsin féin a chur ar fáin agus buine sé sin an brú ón rialtas nó ón stát

0: tugin.
1: Lo tú go rotú nuárach an tacht an seáte agus ar nóid tá feachtas lár tíir mo fi lán tó ó híh na dáchan hall an sin. An bhfuil ar a tanchar in is ag na meán gail ver a canach agus ag bobl gail ver a canach ar chóirsí palitíochtas na státaintiche agus a bhíoch lágan tíil.
2: Well, tá rud inné athhrú agus níl iad ar an ach an na tá saite a bleite ach na tíire seo ach na muintir sin atá a bhfuil sam mór acu agus bhfuil a taíon ach chomanta de scéal agus de chuir sin na hair an tá siad níos níl cuachtaí na bhí a sinsear agus tá siad ahanaid ar bhod bhearraigh a tá siad sa ceard com an tá siad in san áram tá siad in sa pólainí tá siad in sa seomraí bórj agus rud amháin atá cinnte ó lór an tuachtrán Trump nor Lucien Yeren or Ulurge or Ahian doing the Heron, Ta Trevian Nua, Oskal Chenish doing, and Rudder Dirch, Rao Han, and Agohor, and Arishak, and Agarakalas, Griusian Ye, Righteous, and Uptran Trump, Dirchin Yfeder, Yfeder Vea Coronel Nar Durusian, August Nish, Tomaj Tashin Ye, Major Furious Jack, a Drevshi Ur, Strokias Akila, and Protocol, and Korhegevion, Ovikou into Indian Keston, Nat Glorhi. Ar áthaí an túna tíre agus sílam gohfuil an is gohfuil tréh sin nua a gascail sin Amerika agus ben airí sé go gur riara sin a gur sin a higmhaill agus cáhagan sé ní amháin Gilvericaní a cáhagan sé chuir sin na tíre seo má tá na Americaní má tá an pobal Gilvericanach gascail sé chun tosaí ar rialtas na hÉireann ar an cé seo fi agus tá sa go a riú an alfaí na hÉireann Amerika ar son áthaí an túna tíre ach seo an céadúr le trohablíon ar urch college war mórla rá dúg tamé tá Sean Cead cam ala so tá sé golafé special so ní honan an cuacht ní honan an laidraach nó ní honan lín na néaranach ach tá sé ar fud verica agus tá chonachar acu ar cursi America agus an seo agus siam gai maj dianu kinti gwaal sin lenar lias ar ad agus is féidir agus just rodo wain is yarhin an diarago taig ar an falasjín tá sin a bola vaim der air akila ar na gil verikani ag tús na sleacht a seo balú an timno an wai a fion an an kowai leis na palestini ag sin ag afri agus a wii le hairin agus wai me gul an tishak a kainter an kia seo ag na naisu niadi tá an varna sin a fia der much in a hairin agus a gil verikani ar kia sin a palestini ta sin a leadu a dridgem der air akila agus fersin le fist ditch an chona ar fiedger vea der an da here of the Dow football, Ayanis Lass, yeah, way Lass the cheer show, Lass and Doan.
1: Mach ein imriert go gurch kein zu nochter an Trump le phone und el wer kann noch we votal gefoblicht an ja ges gam smachter an go hall hort kann den la hedus wie in sauna ges kursi politiert an stat ent ge wenn ge ho
2: voll ge kan ha bien ella well tasha the photo to trump ogoshin chon den a hafi war ogos Beish and Tashin the Fakal, the Soru, a Gartlan and Arishako, V. Billion Nijak Shaskon, O. V. and Kogi of Vietnam, on the word in the hair in the V. a Goberlins in the Kyarda Marjara, who a cringe of Vietnam, near Hockey should listen Grushak Shiakan and Nijak Shask, you know, Kujasmo, Ak, actually, or S. Shaktion, August Herrera, Kila, Hockey should Larigan, August Gulur, Luraku, Nianchiski and Mordon, or Hagan should Nawala, a hair in the Tauru. A gomor feud in the hair of Jimmy, the Linda Gair came in the air and actress in the octogy. Go you were in Winter Shin, photo to the top of the fish, eight eggs, photo to the east, a fee, a fee. So, Kinsha, Tan Turkran, Crean, a go you were, Fisha Conyol Suler Shin, she fearing you and hearing you, E. Gwyl Gwylwyrd yn y gael fer ac yna a tagw y Trump agos beil y ffac o'n nachro i sian ddeis agos New Sea and Hampshire ym un y sawn.
1: Cyn lef fach agat ar chwrs i mi'n sawn y cahar nhw awr o'ch Africa gymor smed agos gwyl Zora Mandami mae'r Vera yn sian agos lehyd i Alexandria o Casio Cortez ta dynid yn llynol sian a ta stohi ni socially ni ffwydir yn etich le tach yn cyn ta on tir hwyr sianad yn Michigan fresh yn on doelad gyfeca twyad nhw gyfeca mwydiad a glaca nis mwyn sielf ar chwrs i politiachta
2: Well, we've had a deal in a corner or Capitol Hill, and yeah, she'll take a major amount of more if he see a hand and send a Jack Nakogal into Congress, like the Dean Lahi, and yeah, Trihula. Sowen, Bale Fackle, Neil Inaris Armsack, Glenham Nismode in a public tanny hall or a Gogorin

0: on Vera, you know, on Amity Beast or Bonnie Trump, you know, right she's office go garden shanas jahorgo general dirt nijeg nervisia color mira or cutter fisha agiri gmook fisha chris jahor who the old focus sega or in valievi talatak to dun fubble august mohim generish glory near look you know photo much da if we came to your shit show neon then you're be skill more dog hockey much less yak katia will show golden cost show or new york time katia will show golden homage show of van kennedy center so tashina jana daughter da ak surly show a warren bit up we hit check shask bit and we in the public and shask a million photo shakas and chapter rod egg and million of first so bail a factor
1: Bortin skil mod lat me harva buigi tas vel in jov agus sel maru grine gul on Irish echo and the arach et hor shan agron gun nocht an gera carton an nocht an gerle heilig speter ma vi an nocht an et zert gogot on the start entige nu ma vi gul tag at in start entige vi geleve nocht an gervu sule gas na kofrig vekse bul shan agron fort a falche hor on Irish echo Martin and William Lynn and Chinger Mila Magat of Bortin as vel lin well kursi sport in sugar madin in tá an ar bain sé an bolasíocht leis an scéalta mór of sport agus atá ag sport hain. A mórach ar nói bhí éidir ceapaí cluifeh imirt i gríomh na náisiúnta i náid na Israel ach tá cuairsaí in na gearhúfail ar maidin tá an bus ar an na himróirí bailí ar eis ag an óstán ag an áitúil siad ceapaí bheith i d'íobar sin in sin in san ongar agus Níl éan chéintach fi cair tátarlú tá freisin na meán i cruniú cluisin mút tífa mó gan óstán áit ar cruú an presagal a bhí leheith ag fuidan na héiran ar cal. Tá tuairisci ar maidan freisin gúl trúnda cair gan na himlóirí tréis rá gomarlób gan an cluifa seo imirt a mórach agus ar nói brú oi galiúr drámaní agus ar nói freisin fachtas láidir ar siúl le fada an isa gira an cluifa a chur ar cal marial ar a bhfuil a tarlú in san meán ar agus an ghear chéim in gáz atá an patrhuilt ar sport cén og déalas lín ar maidin. Ní scéal sport is seach a ríra chéin ach spánin seach chí gúin an sport agus an falatíacht agus cúrsí nóchta idirnáisiúnta fitifúrta in na chéile. Mar dérim grimmar tá sagin fí lohar, mar níl sagin mórán tá chulohort an duléir ach tán presagal of cúra rathló agus tán na himdóri edamós ag an óstán.
2: Gedirig eigentocht maxmach taan agus kursi an korach gune madle kede weis kon tarlo just le beganin gun star hort gut fu kede agus ne history fu kede harla maiden vi press okais leve on eg caroation li on the head on the story riv and session trainer a vi le tarlo instant stads in sonongar near vi horuashin atlo niacha on near on your an Ostan Russia the Fanocht August Marshin Kurushir on session trainal Avil Huntarlu Ton Iran Marlutu Fos in San Ostan Agus Egin Tilt Madele Payrod Atakon Tarlu and Ish V Krinihe Egan Wurden Agus an FAI Lechele Tom Elevan Shaw a raid Agus Marlutu Egin Tilt Madele Kair Atakon Tarlu and will on when the Himrori Bader Reins Fogri Air RT Gul Reins Imrori ata gera tarant amach as an glifa agus a story an rudda ta simul fwy sin na meida vi banish on the fornia hemir hal grimson ara ar in the shachtan agar roch a kainsla na himrori a tatanisha gi glifa sha a kainsla o gahen arach agus gera gamach chulog an a story ar adha na chéan amad a lecair a vi chantarlo so ma ta caran o cuiga gahimrori nach wul sasta a golchan parka baish a simul an maian nirin their fad antihe lohob agus a dukshe damach edakiacht gunne himnori shen estoy mar luatu is rud itan politiacht tan politiacht fitifute in sin scale sha agus gulior a groupi a gera an clivisha a chorai cal agus gulior beidir a gera gunyenoch agus guleroch an FAI canerocht agus beidir an real tisid hain canerocht agus gaurud dish lesh na himnori agus beidir kina a yena river sha agus is leir beidir gulshad titim agus agus an brúbéidir a titim ar na himruirí agus muditecht ní scuire agus ní scuire an chluifa rúbéidir nach mohion daoine atá féralte ar na himruirí rinnt imruirí tatamach rinne seachtain a rimh cluifa Kosovo ar a déirdaí

0: Le drop and go parking ag Airfort Valio Clia is Fader Lat Park Oil Ernos Pro. Fog and core, Bear Grimer the Wally, agus Arai Lat. Turhim Widna Arad on Chor agus Tu Air Huel. Tho drop and go parking uskulte inish sedoch Riechfurt in ake lesh nehetulte amach. By the Chor Ray agus ag Fanach Lat nor a hurling ian tu. Den orahint inish dublinairport.com.
1: In Ishke Aaron, Tomijig Larin Torai le huskradu a yena ver lienra Ishke na Heron, kun salahra Ishke todlan, savalcha, agus untiafa a chintu. Is meanle na yainu gameg tiha agus ganolok di Aaron Olas fui nor a bingal le hubber Yeshu Khan no kahavale ido chianter. Ta shervish ur nua full orev texagin, a chran nua honraha red ama erfa, madr le hain jackrock to warhig nismona kerachura an clig. Is fejer claru eg water.ie. Ishke Aaron, shervishi Ishke asalahra de Aaron.
2: Ha don't as fin of tea dirach fachta eg Sean on SEAI. 8,000 euro la haik inchlu bali. Agas for neof, a ha bieldurish, 5,000 euro la haik inchlu all age. Gan troch der column hees and boher a fur 5,000 yagale euro la haik kadel tassa. Ha shed sun a sauce the nishka me shed tetoli dun yire. Agas tassian on SEAI, don't as fin of bale a hurt ditcha choma. Nafal tacht nis cun pordi tiltagut, ina nu sotr nis lu finiv, agas a ibrian chun arige da hovol huit. Cyrish dach ar da yontas inov, cwrdig usgrada hef finiv ti SEAI. Le ta cliach do realtas na heran, ha coile hach tiermai agas cnealacha a vain.
3: Ta an ulvina. Faulam conas bar da chumis a waintamach. Ag skul chano ir chema Michael Smurf at UCD, genamwi dins mwyn toidach akadul a chumis le nu aliach. The Kohahu and the Hintelucht the Serge are Fodar Glor Maastricht the Agus MBA. Quirtus Ledaster in Old School the Huidan Bunswing to Agus Perspectiachty down the Hunkeen. Dean Iritus and Ish Level Ling in Fihifisashach ex Smurfit School Punkai.
0: Is Funya Etoshe Lectricus Usoi der Valachnis Klischte Agus Nis Klische. Eg Electric Ireland Tomagin Shuch and Throra Hortet. Le fashnais ar flannan a maidir cliste, tali EV agus panel ghraine in our net zero hub nua. Dian dúsoid níos solaire, turis níos cliste, balia níos choli, agus sail níos gile. Tila ola sig electricireland.ie.
4: Tour court ar Auraclin a manisroch, Auraclin náisiúnt in a héirin an fórseo, chun frastal ar chrós Auraclinne agus ghaag ráma nua éirinocha. Tá animals bunnethe ar ghear Iction Blind Boy Bow Club ó limnach agus curtha in a rúnt ag Dan Colley. Agus tá visions scríofa ag Owen Quinn agus stúrtha ag Claire O'Reilly. Cos ní an ticéad ar a laghad 32 euro is caoige móid a tála áirithinte. Buinig tús an uair in Auraclin na manisroch, muinethe ag an gcóirle Alien.
2: RTÉ ag tacú leis na halíona.
5: Tíf scéalta na nuíocht a níosa tosílis na cean na náisiúnt agus idir náisiúnt a léamh ag mar zi walís. Tá dhéirtas a réabhra nio breánach a áisteach san áirthúrt a mealt feriste fúi lahaid, fechan le stop a chulla parád an áird arastí a tá capi bheith borta dónain a gondar ar dhuach a marach. Rúil a comisiún na mór chiúlta dois gyrdeir na nye, gomach cedig parád an áird a gal tíos bór gara bheithi i borta dónain gond chiadúr le achmlean na fihid. Tá dlídúri wintir na hátirá, gwyli cynne mig lehach agus mi rai sunach. Tá Bert Marie Dimpisti wóti na tíra o rhanu na nye, a gond a chiri Marie Fervi siúl wóhar na rwylfaine na'r stop. Harlan Timpisti rin yn

0: Rasul gomena míl sa daine in gáilin ar a seachtain seo le freisler éile idir náisiúnta eistí na gáilibhe a tar a bhód ón líon léide chuig a céir. Sé an mai thóir déag ó hira thimpel na cruinne a tá páirteach sa gomórtas idir náisiúnta oscailte na leisrí a bheits ar bun ar a tráid freisna ag leabhar is a dóine. Agus tá cruasach ide. Bheits Stefan O'Neill, Stefan Stephen as Galloweinse Garna, gáthóran na haachcúnaí a Galloweinse ón cead a chlog trúnúnaíne agus a marach agus tíre pádarín sa teach trúnú na marach ag a hocht a chlog. Léir aftana sa chuide ag meán le dalún i sépeil wad a Garna agus cuir rilic Weinse hís an aftring. Bineadh príomhscéalta níorthaid.
1: Skelton Deskertalia Vega Conam Winichorn. Ta on Tonald Nua Akfani Tailig Egoshin and the Hoiga Sedangan. Oskalte Gohifigulier Maiden, Egan Edda Lani, Michomish Agus Coananish, Norma Foley. Agsin Ribin, O Yareke, Egan Onad, Sikapa Ginuv, Durton Tire Foley, Gurkush Ohish De, Oshin and the Hoiga, a Hogart in a Onad Akfani Tailig, Mar Gurev. Sherivishi agor ar fáilán le fada, a bhuinen le honna dá le héad, fiú gagas gan an stáda son buinte macha co fós. Mariach Cosí i dunóisg bhóhaid a hárla go moch maidni niu ver bhóhran in a seascan nai sa dromin uachtruch i listóil. Hárla an achtra tréisi trí a chlog nar a bhóil vann an té a bhíag siúl, níor stop an vann. Tá cúla cúnta chéirí chun deis na muoinethe a lorag chun stadéir cuiimseoch a dhéanamh ar bhil na duilte agus an chréma cósta i má na scalag. Tugad chun méid sin le fios inné ag cruinniú cheantar bord soch Nadín i bhreagra ar cheistón gcórlóir Norma Moriarty. De réir an bheasúnathe stratéisig ar bhil na duilte i géirí tá an ceantar idir an chuidáin agus bailann scéalaig áirithe leis na ceantar ina bhfuil bail súnta socht an chréma. Agus is anocht a bheith ceoldráma gaillinna bheil áhann chuirthaigh an téalú a dollar stáitse na carracha dig an opera i Gorcaig. Sé seo an tríú ceoldráma úrscríte i gaillinn atá léirithe ag a cumann léirithe bheil áhann chuirthaigh le ceir bliana an nuas ar a hocht a chlog a bheith an cortína gascailte agus tá reint ticéad fós ar fáil. Agus tá filáir a bhaimsead an stádas buid an máisteach eisehéag metéirean de chuig mún ar fad agus chuntathe eile, tugad sé bhaim ar ceir a chlog maid na mórdacha agus maidí go dtí na haineag. Scéalta báis tá Mihála Mórán ó Blanchard i Michigan na stáitéantathe agus ón mhuiríg sa chuidáin ó Ghuachas tréis bháis. Bheith gafra na hochrada agus aillacha a chuid luhaireach sa chuidáin na machansa ach níl dáta na de socrathe fós. Socrathe Socrathe Anthony M. O'Shea ó Ardna Caine. Befor a hórfa mórdach a dictóra bhíoch na chóir sa dangan ó na tríochlog a dína cúig. Bina gaif príiscelt an deisgirt go fóil.
2: Tá féidir a chuine agus a cuasaí amsirinis tá tréh si mai gréine geltainmh chumá le cáhúr scaipaí a chaidó sé níos gamalaí leis a tróna agus tábáisteach níos buine i tuara. Be se garú far sin agus séit a gostaí láitre guthe ar a gentar cósta ó gaiirihre chéirí go cean ar a suíó go bíon mhór intrama. Bei sé terim i dús na hiche a chairó sé scamalach san níor geisgirt agus léthe an mháisteach go bagnach cholichentar rubh bhreacha an lei. Bei chuid go mháisteach trom tarniúil go mórmór sa deisgirt. Idir de agus chuúg chéim déag Celsius a bheith sa teocht. Agus leis sin ó lechtéisteachta sin bhfuil go chósaí nuíochta agus aimsere in seo ar RTE Radio na Gaeltachta go meis an héanachlog. Tá sé déanú mead inis tar éis bheán lé agus tuairmuid ornaí ar bhóthair na léintí inis gon chéad chwarile. Tá agus rá an taharann go chorláir ag idéil ní lobed.

Clara Gara, in Uvogin, Marshan, a lead kind of Wimsa, is Fara, agus Likimid, the Snahorawan, agus and Kill, and the Hind Ianov. A Hoshanokulagin, a Ray Stevenov, Neil Wassel, na Eshel, a Huas Shal, agus. Kenrod, Ken Ra Okalha Faka or Lar on Sun. Svedlev Glach or Elaine, Edinodi Shea Shea, Naya Hena, Quigga Quig, a Hena Hena Cahad, Svedlev Takes a Hyola, Lesha Vragra, the Anim Agas the Hyola, Go Quigga Hena, Quigga Quigga Chi, Nudin ever WhatsApp, Nod a Hocht a Shacht, Nod a Tree a Do, Quigga Quigga Quigga Quig, Shin Nod a Hocht a Shacht, Nod a Chi a Do, Kaiga Quig, Kaiga Quig, Agas Mosso Huig Div Shul Takes, Go Hocht a Cahad, and Nay a Hocht a Hocht, Ach RNIG, if it again. Litracha ag tús a hachtarachta agus is féidir ria fosta hiola go thau ag rte.ie Na dua sin na hálea buacht in genuf na daravon lechiad euro da olvaraga spair I vóráin sa dangan agus ar moechas lemuintar vóráin a sun Han leawr áráin o lesbóil Ar cheandas na dweisna, Cio Dríachta, Album Ife agus Deirdre Granville, ha pecaas de Radio na Gaeltacht eile buachtant agus ha Cishan Bíg o unad achfane taileg agus pobl áisina na hoige agus dina chanoskalt ife gúl edan unad son maidin agus Cishan Bíg corha tuca a cadúin agus rodi dasa sa Cishan áide hason mil kaffi, ponari, pasta, agus lit agus rodí marsin agus cuidan siad cisáin marsin ar fáil da éine go mian gá a co lena lehéad agus ní gádíh ach tangaháil i ghéanamh leis an unad achfana tailig an son in áisina na hóige. Marsin an seanach a lehále criach nu in uvná níl uasal ná ísal ach huas seal agus Kenrod agus fragrí carta taka chuin hana hénig. Nis curimid tús leis a glór inuv le ghaurian na raumar abata himin de sahan se mecharn cal ama. Beg ghaur fartagin o vana keili lachtí nefa agus eisin go spesialta da chioltóri óga an chumin an son. Ach beg aurán agin ar dús a vi lorik go spesialta da iachra castlo a ha chedim liana dís agus is briad an achrí an pokar bwile. Agus seachuiv marsin, cór chulé agus kiol ar an RTA leis a buk ar bwile.

Anna yasser fad banna keili lachtin naifa an son le rafart. Apples in winter agus the butcher's fancy agus bin thafad a dinach aga eig si yermadín na blian a gavile sa fehe kuig agus fi mar geistig le cor chule agus kjolir an RTA leis a bokar bwile rompa sud. Nish an shanakul a halik triach nu in of na níl uasal na ishal a huas shal agus kien ra akul a hafaka

Lawrenson. Dúisna breátha há darbh an nechiad euro do olmharga spéir I bhórráin sa dhangan an leabhar amhráin ó Lisbóil, ceodraíochta albam Aoife agus Deirdre Granville há pacáiste radio na Gaeltachta agus há Ciseán Bíg ó ionad achfainn teaghlaigh agus pobal áiseanna na hóige sa dhangan le buacht an tráma. Níl uasal ná íseal a chuas seal agus cianrod agus is féidirlibh gluch ar a léon i de náidir sé sé na a héanana cúigigh héanana héanana ceheadh nu is féidirlibh téigh sa cheolala go cúigigh héanana cúigigh chi leis a bhreagra de enim agus de heola nu is féad le bhálaigh í anamh dín ifar WhatsApp 986 92 cuaig agus is féad libh riafas de heola go thá ag RTE.ie. Na seo iarta san sa de bhrindiní híháin ón garig bradá sunna don bhóthir is fearr ar dhann agus thagann sé seo le grá ó osín cuiha agus ó bhám agus dead leis agus éon tans ar ruach na carig a báine le siamas ó beaglaí agus Shine me day shin and ish gospel had the rendini hivon shachuv shiamas obiogli agus the fano kunig le bruch na kariga bone.

Go híomh ar fad siamas ó beaglaí agus na fáin ó cónaig an san le bruach na carraig a báine agus é sin sein go speisialthe a brenda ní híháin ón garrig agus brela aici. Inúhnú na leihananta sa pééisisgéile agus asúla go dahan sé sin leta a brenda agus th teachtarach takethe ansa is breannim siamas agus an tárán san úntaach agus tríochtúil na haan úr a chlosisim é a déir cáit go mí maigatsa a cháit. Inis an sena go leáleg trícht nu inmh ná níl uasal ná ísel a chuas sell agus cianrod. Bí chuin agus be mína liv asa dína hean a chlog inniuh agus is fidlif gleach ar a lín ar a náidir sé sé na a hean a cúig a cúig a hean a hean a cahir nu is fidlif teig sa hiola go cúig a hean a cúig a cúig a tí nu dín ifr WhatsApp 986 náidir tí a dó cúig a cúig cúig a cúig. Nis há céilúra an vlascaid ar siúl an dead a seachta nisa hir an onod a vlascaid agus imechtaí anna vrea ar fad ar siúl fena gerd a seachtane agus daine a hádíhuín buní go machiad siirlibh agus é stóméid le duine dos na helánig inis muris ó dálaigh nó dálaí agus seo chuheith le dras chun faoi puí agus seo tafa a thugan ansa i gartlan mhór na léintíí.

gohalin ar fad agus nídim siúr áthe cé a bhí ar a bhailín an san leis anna hans gur beh fargal macálíh agus beidir gomach den égan tú goibh se ábalta méochar an nólas an san tafad an san do bhhuiidir seódálig agus Carn fuipuí aige. Nis an seanach le hálaigh trío nu a gcuine numh ná níl uasal ná íseal a chuas seal agus cianrod bí chuin agus fáilte. Agus se luas an tachtain se mi chearn gomach ceolchairm anna bhreá san anad cultúr a mála bhuarne le nel líchrónín cíhín ó fearíil Derek

Hickey agus Liam Flanagan agus is a nocht ar a hocht a hosnóig sé sin. Gleig ar an unod kultúrha da Hickeadi agus eistí mar le Nelni Chronín agus Liam Flanagan dé sahrn sem a chearn agus eistó manis le fern na rinne Kivin o Faril agus is féidir leis na haon thais uair leis a himint ach is ar na píb a bheith sé anis agus seachuifeh le ban dov a glanna.

Anna yasser fad fara tan the fabul and son Kieran o Galavoin le bana Kelly have na mara agus Tom and the Rares a cup agus vi marigeshik le fara na rinne rompasud kivino faril le band of aglana agus bin tafa the dinach aged dian skull na moon havilis a kuig diag agus femara Lewis beg kivino faril erstach nacht son onat kulturha le Derek Hickey Liam Flanagan agus Nelni Cronin agus eisiner shul er a hochtachlog agus nather dine ach na hemachti kiol a har shul and jedda shachtan isa by kiol irin na nochtúri nairnach isa peil vwyrra sadangan a maurich ir a kuigachlog ir vaha le hosbi chiri agus the Brendan Voyage vig a himintaka agus beg an tealu kiol drama chumman leidehe vialachan dhairig ar stáche in áras kiol drama iachta charkui ir a hochtachlog a nocht agus an sonna maurich is siam sa tira a draw li beg Murdna Cowleaf Pauline Scannon Tam Morrow agus John Doyle ir stáche in son ir a hochtachlog agus iadar Chamchúirt Music Network agus ha iarta san sa ó Vara a ha geistach lin i Gorkuig agus rá leis bó na lehairce a chlos agus éistómid leis an grúpa Lumiere anis agus gandáut Pauline Scannon éilís ní chnéide agus letúnchan ó Donna Hennessy seachuif Lumiere agus bó na lehairce go speisialtha da Vara.

Gohíhann ar fad an grúpa lúméir an san le bóna le háirce agus é sin seinthe go speisialtha do bhara a gorcaig. Se an seannach le hála trío nú, níl uasal ná íseal a chuas seal agus Kenrod. Nis há iirita san sa do Róise Kate Nicolaeve a bhí tíimlíanana déardaon se mi chearn, agus há árán maireach leirdicha go speisialtha duite a Róise Kate, agus sagan sé seo lerá ó nan agus gaga a le taíh, bhfuil é dóí lepádí bharn me geld, Bernie Fáid ní bharthaigh le túnachan ó donna Hennessy agus an Shannar Green agus é seo go speisialtha do Róise Kate.

An Seanáir Green an son ag a pádí bhórtha mac gairlt le Bernie Fáid ní bhórtaigh agus Donna Hennessy agus é sin seinthe go speisialtha do Rósa Kate Nick Live. Na dúis na hála buachtainte darabháin lechia dioro do Olmhargus Spar I bhóráin sa dhangan, hán leabhar amhráin Ola Spól, Ciodraíochta, album IFA agus Deirdre Granville ha pecáist a Raidió na Gaeltachta agus ha Ciseán Bíg ó Onad Achfainne Tailig agus Pobl Áisina na Hóige sa dhangan. Mar sin, bí chuin is fidlibh téag sa heola leis a bhreagra the anim agus the heola go cúige héan a cúige cúige tí nó dín ifra WhatsApp 986 932 cúig agus is féidir libh gluach ar a léin ar a 96 na a héan a cúige cúig a héan a héan a cair. Nis beg fé mar a luas an son beg Derek Hickey le clos a nocht san onad cultúrha le Nelny Chronín, Liam Flanagan agus Kivín ó Faríl agus éis domíd leis héan agus Stefán ó Cúanig ag an cúpla nómat agus beg cúpla ríl a cadúin ach ha iartas an sa os ma chórmach ar dúis. De Chólman Weir ó Vallevúrne a bheg a pósa I Florida ar an bhórtse chúin. Agus tagan an tíartas áidethe sa ó na chláin agus a chárde go léid a Vallevúrne. Fad sé leirtsa a Chólman agus ar Lucia. Bhil níl an árán agan an sa fe'n bósa I Florida ach begur a bheithe cuma liv agus sibh ar a bósa son a chá díarmadín ó súd a bháin agan agus é trácht ar an bósa a gána. Agus seinhead é seo do speisialtha de Chólman Weir agus de Lucia. Seo diarmadín ó súd a bháin agus an pósa a gána.

0: Elena Cora and Luminach. Cio Dríochta album nó Ífa agus Deirdre Granville buat aige Sean MacMahona a gúnta an chláir. Po cáiste radio na gaeltachta buat aige áine ní Víoragra sa fart nua a gúnta Hebradorn agus cisáin bíg ó anad achfinna taile agus pobl áis na nahoige buat aige Noel Bernach a maile vinúrach. Dúis na mach tó chean cean na tíre agus gur míra maha gif galéid a bhíd ag a bháil agus a géisteachta nuf agus gudí gomimid ar fadla chéad a reist wam hén agus Elaine lá maha gif galéid.
1: Bui i dél ní lovéd a bhí an argodachta an tún leis a gláir tágus ráu.
2: Níl sé éasca gná a ráchtáil, ach ba chórgamach sé éasca rochta na áil ar hacíocht. Is sér bhís sér an aisce é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanan rochtan ar hacíocht í gná a himplú. Le breis agus ghá chéad caig a tacíocht in éin áit a bháin, tá sé níos éasca ná riamh, diontais, cóirle, iluint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíach imniúirt mar bhfuil is agat cad tá weid. Tróróí ar bhuirn chabhrathú gach céim den bhealach. Tour court your neh.gov.ie chun fólam conas is féidlin cowrilat. An mol fiontar náisiúnta. Tosian an takiacht an seo. Tions gan ifta chud rialtas na hairin.
3: Tá tainib le baint as oilach na tíra seo gach tráad an vlian, ach le sin gón fragracht. Dyn an brúsgar agus salúig madri, diavoid an iachúra, agus lwetintiad idir fráidina, fórtkina agus trána. Bimuid ili hís leis, agus deatás ve hís le fínail hóciad cúiga euro freshen. Mar sin, Dynamish ar gionner sum na héirin. Ná cá brúsgar, glán suas in iad a wadra, dynamish an rud cairt. Cuivne, cúrs a fosca brúsgar é, lú bair leat a wale é, tachtaracht o rialtas na héirin.
4: Dair me iada, go bhil se an lúcúr nar a cáriam leis a ma si an níachán, agus leis an mís na tuar. Ach tá sé a gráinis, go bhil se níos lúcúr a fós, ma anamid tamal sulagur a miad a gówal iad.
5: An obir tí a janav níos lúcúre, níl ánach cest áma. Lena Olimach ken chi a veta brontanish velga a hila as lecturer sa úsaids na hurinti bagailiv, teichig espnetworks.ie /time. ESB Networks, funyo vachar sa seal. Termig is canilach a vaim.
6: Nur eirhing du jim, kada rinye me in your skull. Jirf me, tada, un gnarod. Ach bin gachla jifril. Rangana, sport, krake gamsosa, bin galiora shul.
7: Ta poste a wine as gach kuiger a kaila me nuni smoth and skulvlian. Agus nar chailan siad leihan de scoile, chailan siad an ólim, an urbert hóisialta agus an sprí. Mar is lá nua é gach lá scoile. Feig tacíocht ar gov.ie /frastal scoile. Tionscanamh ó rialtas na hÉireann.
8: An teilifís sa seomra site. An teilifís sa seomra lapa. An teilifís sa chistin atá smartha le hanlan. Is brá lá ar fad, Serviu. Mar trí éiro go flugáil isteach, faighan siad golór canéil teilifís éirnacha. Go homláin, saor in aisce. Tán tóil is galéir ar Serviu.ie. Beg trálamh le ceannach uair amháin chun an seirbhí seo a háil. Beg ceadún is teilifíse agus éirog ag tastáil.
0: Tá sibh a géisteacht le RTÉ Radio na Gaeltachta.
9: An nuíocht ag a haon atá sí leis na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta, á léamh ag mar a dualaís. Tá éigeintocht faoihil an ángur chlufa tá nairms bheith fuarann sacar na héirean agus ag fuarann Israel sa trá náisiúnta san an gáir amáireach. Bhí fuarann na héirean ceapuí seisiún trénal a bhacab ag in hínaí ag an neamh ag tíochtar gúirt siad fós an óstán a gúirt siad a fanachtán agus cuirú presó cuid a bhí le bhean ar maidin ar ceal. Tuairis gítir gúir cuidig an himreoirí gur bhealóp gan an chlufa imirt agus gúir cuid acab mun cruinní faoi láthair leis an mainistúir Heimer Hal Grimson. Tá dhéirtas ar ebhrainú brenach a éistos an áthúirta mé ferste neamh féchan le stoppa chuir le parráide ná dorátí a tá ceapaí bheith a borta dónáin a gandéirdhacha máireach. Réla comisiú na mórshiúlta dúisgurtéir na né, go mar ceadaigh parráide ná dorátí gáil síos bor gar bheithí i borta dónáin gon chiaadúir le 8 milliónna fichiad a máireach. Dúirt a cúgir a tair an gomisiún nach mé níos mú na thuganí agus fé ceadaí sa mórshiúil agus na féta lech takeachta gáil in dhéanach lob. Tá dlíúirí bhaintear na háite rá gúil i cinne míleathach agus mí réasúnach. Tá faros cín demlion a fíd gwaish, tó cín a gárdi, gíri, fúin

0: de irchúna agus ná Morgan Realtas a chén tú nach ngéanar na botún chéna a rinú leis a scéim a tan hánahéin go únéirí tí úl blocan é lochtacha in a tiché. Dúir tí teach a Conway Walsh freisin go gathar lóistín sá súlachar ar fáil go hinontaí a nádstán éon obar i eisiúchan nú áthógeala ar bun ar a go tiché. Tá cólach nú teacha mun gnó sa gógaslan sráidhile chárna sin éad cuihín agus tríana melóí dráir agus stráir as cair na galibhe. Cógaslan ché cáalathe iad tríana agus cuihí melóí agus tá sé gceist a cup gomach duna cup gabar a gárna a gana seachtainine ó lán go hííine tá cógaslan chárna oscailtí faoi láir ach déad teagaimeach a sáran na gceist freisin amachan team. Coirú túsingé leis a bhéle lapadíil na lachan a bheits ar siúla gair na galife a gahan deire seachtainine. Is cuasa deire seachtainine atá geist leis a bhéle ina bhfuil ceardlana caintaní tarras áitiúla ceol agus go leor imeachtaí eile ina méid deis ag daoine ón ghaolge úsáid. Ba ceardlana léachtaí agus ranganí filiíochta léthireachta agus óraneachta ar siúl tráthnóna in áras na gael. Tarasúl go mbeana míl sa daine ngáilinn ar a seachtainna seo le freisal ar éile idir náisiúnta éisí na galibhe i tar a bhód ón mlíon laoideach chuig ceir. Sé ó maithir géag ó thiar a thimpeall na cruinne a bheits a ghlacapáirt sa gomórtas idir náisiúnta oscailte na naisrí a bheits ar bun ar a tráid trasna ag leabhairí sé dó inne. Leanar leis a bhéle amárach. Tá chéad éile damsa áhann ar siúil i hálachéil Rónán inis mór in neogus amárach. Tá ceart an damsa a seanús le héadín níháín ar siúil fi láir agus bé chá chéalaí leis an grúpa ceil sleidhhaid an le ling idir seaachtainine. Agus socrú sa chuide. Béis sa fan óní sa fan Stephen as Galhaoinse gárna go thóran na hechúnaí a Galhaoinse ón ceara chlog trúnúnaá agus amárach agus tíar a pádarín sa teach trúnú namach ag hota chlog. Léar efna sa chuide ag meán le deún i sépeilhhar a gárna agus chuir rilichhaointe hí na efring. Mar an rá agus stráir bháin leis chláir a fire agus cuiiltheile. Is féidir sí an túús thuirta go osbís na galibhe. Agus ben aga í nuochtta níorthir go trúnúna.
1: Nach de deiscirtáil a bheith chun amhaoine chun, tá an tonad nua acfaní teilig ag áisina na hóige sa dangan oscailte go hifigiúil ar maidin ag an aire leanaí míchumis agus cóananais Norma Foley. Seo tuairis go Jo ó Marirtig.
2: Agus an ribín á ghearra eici ag an onad sa chepig ar maidin, dúirt an Tara Foley gur cúis áthis de áisna na hóige a ógurt ina onad acfaní teilig. Mar go madha seirbhísí a gur ar fáil ann a bhuinin le honad dá le héad. Fiú sula raibh an stádas son bunta amach acu. Bhí factas fada ar bun ag áisina na hóige ag lorig an stádas. Agus an mínú breise de 180,000 euro a ghabhann leis, sula brúnach go hifigiúla mí fheabhra sa caite. Mar aon leis na seirbhísí tacaíochta teilig tá seirbhísí cuaram leanaí á gur ar fáil chomá do bhreis agus 20 leanaí, le seirbhís iarscoile agus seirbhís iompar os na scoileanna áitiúla. Seo Jo mar a thuirtaigh do nuacht an deiscirt ag áisina na hóige sa dangan.
1: Maríoch fear ógs na déaga i dúnóisc bhóthir a tharla go mochmaidna inniuh agus éag siúlar bhóthran N 69 sa dromain óchtrach i Listúil. Tharla an achtra trís tí a chlog nuair a bhfuil bhean an déagóir i bhíag siúl níor stopan bhean. Tá fears na tuchadí gafagas na Gardaí agus tá sé feich mead ag stáisiún Gardaí filláthaid. Tá an bóthair íata inis agus scrúdú teicniúil ar bunaigh foirin na Gardaí agus táid i gcéirí gur aine amach aon olasca fenar tharla nó a mbeadh físeánacha a tógach idir leharttrééis a dó agus a cearachlog ar maidin ar an stráice sin bóthaid dulchan caiinte leth. Curtar túsaniuh le deire seachtainna éireachta na talún agus na mara iscoil bhuiide. Tá an éile ar bondan géadúirí imléana le céúra a dhéanamh ar éireacht don bhaile. Beg rá sin a farige idir bhid agus snábhar siúil agus beg siúlódaí treórathe ar siúil le lingan deire seachtainna leis. Tá cóla chunta chiaí chun deisan i muoinethe a lorag chun stadéir cuiimseoch a dhéanamh ar bhil na duilte agus an chréime cósta i má na scalaag. Tugad chun méid sin le fesiné ag cruinniú cheantar bordasach na dín i bhreagra ar cheistón cóla chunta Norma Moriarty. tá imní an le blianta beag an nós féin gréma cósta agus féin móil tilte sa cheantar. De réad an bheasúnathe stratéisig ar bhfuil na dílte atá déanta i gcéirí tá an ceantar idir an cuidáin agus bailinn scéalaigh áirithe leis na ceantar ina bhfuil báil suntasach don gréma.

0: an sa héad lehan seo a niad an na gaiiche bhí chéine dó ar chléir na scóráile chu nééis seart momenta ganna pontehhain bh ballan na gála. Hánig an pontu sin bhaid ceil má gal do ballan na gála ansa chead bhmate an sin ráis le chluhín léile le pontí bhaid blek má garbhí donna ha buil agus cúil bhaid sin má garil in san seaartú bomte. A ón seaartú bomte go dtíon teú an teú bomte is fi hánig Ballin alga rash la hina she gan gan fragrant way clean nil gus yer at the shan shoy ballin gala gus tashi glant to us and shan kiran us kan on shad la nil a hina she for ballin alga se chief sham shin with the maestra defense clear a rash han clean nil reached shan o'clan gus shan magar la punchiela rodegan and score ballin alga hina shart clean nil hina kai Emmert Harva is a steer go creative clear crave to gonna show a new margol and boil on gonna my yeah then you went on Na fórinne seo go mééis de gimmartt an san cléimh chumórta sóisiir ar an bhíon se hagan agus na sin dóithreitin ar a sílan tú nar a smaoíonn tú gogur chléan éile gimmartt an sa chluthe sin ar an sa créh henseir sa bhíon fifi ceair agus bailan na gálaga i dhéanana gimmartt in sa créh henseir an seo an anál a fithe fi trí. Mar sin dé tá titim dóithreite gal bheith ag cinan na fórne seo má chaann si an chluthe seo haniu. Tá dhéthaidirnis ag míhelma gannne atá an na cúlann seo aniu Da chláan éile, Tá se gurí amsú fear amsú tan rií go ddíra se san éige, Tá go le bhfuil cin mór míl a fada má leir na parce, Tá si kick mór mai a má leir an airde lá, agus an airde le Jamie má gíomhar deanta go hí go fear ágan sin a ré chuid dar a gíomhar an seo dá chláan éile, bhfuil fáil deanta ar dar an níal a dtíar an réitear. Tá is sa sé má geal an ta fáil deanta ag sé má geal an seo, agus ní bhéh defra bhíar chláan éile, cé go bhfuil siad an gúlann seo in sa chéad le, béis siad sésta go leor, bain banistíart, Michal Lynchy bes a bre sésta Mar go an ríis mé an ríis leidir sin lá in sa dána le agus de sinna inta a bheits acu le cican na réis scór a el. Seo blik mar garhí captain na fórne tro leis an tasí, Tá se lína cara chu go rá sin seo go dtí conir a geile hóil conir tarint ar stúa a chuid ballú na gála an mhan seo go dtí donnath an buad donnath bre tóistear lehaid bre comporta farhí gimarta faoi fihi go ngáil le bíanta bag an nuas a rá sin seo go dtíh cin donna hairíad tá deanta ar an fórneú sé ó galhar sin non tras go dtí donnath ríis brúchar ar bhfuil caiil a gaiticine sin a deanta go maithí donnath bhfuil fáil Jantar tan lewan ar digan Richard a real an wanta si toca a niel a tarnion sa siara agus ta sa gala vronu carta da haise egin an sio ar sílum cahal magetigin athon da balan ngalaga agus ta nimmert stopi. Ram a fid na fórnia breg astin sio anu, so da chlachin neile ins na cúl avri hín ta Michal Magellinja an lína len chúl avri fi Cian Macfuadín a bhí trí Raymond Moran agus a bhí ceithre tarla ó cála. An lína lechúil tá sé ó galthar ceithre gantí a bhí fiche chuig a bhí sé Conor McGill a chúil agus a bhí seart sé mos a dúgan. A bhí lear na páirce a bhí an lé Seán ó Corán a bhí a hart Darren McGeever. An lína lechasa tá Kieran O'Scanlan i ceithre gantí a bhí fiche trí hín déag Blake McGarvey agus dóigh ag Jamie McGeever agus an lína lean tasa a bhí trí déag Donna Hall Bill ever a quick pwede go duhan kin awal cha gimmert steer am the kernaga to cha gimmert hart to learn the parke ex ever a shartig Shane McCarrollt Ballon Alga and the cool the Kelino Hagan ever a do Paulo Rian ever a three Connor Calla ever a shartig Kyle McGillagov ever Lina Ye cool ever a quick Ronan of the Hardy ever a she Padro Coran ex ever a shart Dylan O'Dorian Learn the parke ever a heart Larkin O'Feel ever a knee Connor McKee and Lina Lehasa ever a jay and far in year Imrar Idr Kondai Rory O'Donnell Kahuganti ever a jay Hindig Dara McGillagoof Doig Finn O'Callaghan agus an lína len tasa tá trí déag ón O'Donnell ceathair déag Cathal McGettigan agus cuid déag Shane McGillagoff. Tá léirad a mhí lár na páircin seo hana sig donnaithe bhuiil deanta go maithigh donnaithe chuid mhór don imirt feicíigh donnaithe cé go bhfuil trí déag ar a rim tá sé gimirt thar for lár na páirce agus tá sé stúrú ó dim mhíon sin léirad is tehan seo haigh Conor McGillagoff deanta go maithigh Conor tá sé cuir tú fear inis tá brú a chur ar tá sé dar agus lína cara cuig chéan agus caiis do bhí cúrma Raimi Mórán na deanta go maithigh sin ag Raimi agus réilis an tasaí sehan seo haigh Blake McGarvey Conor is Conor McGill a chóil. Seo iad cluichin éile ar hartar lear na páirce. Cian Macfuadín eithi bhaine bhí ar an ola na hainige se a chús na cluiche. Seahan seo ag Shane McGarrell. Fara bhfuil hín a hín ar chléir na scóra liga. A dealta go maithin sin ag na casantar ag balla na gálaga agus tá kick sír an sílim gur réal an montar sé dealta. A ní sin é a tá le hám a scriste an seohagan an an fanahai. Ní ro mar an dám chuitif gartí ar bhí emirín sin ag an Richard Cahill ó Galahar as ócham an galan túlí agus an scór le hám a tágan an seo an an fanahai ná chlaichan níla hína cahar balin an alga hína seart. Coní cibne loch déisteart a gól gí leidir agus bhín gí sin le balin an alga an sa chéad le agus bheith siag drum sa drum mé chluchan ílann sa darna le marsin dé be Michael Lynchí banna seo chluchan íile bre éasta go le se gana trí fointe síos. Marsin dé, foicimid don fanna agus an dreihéad ar fá tríomsebeg agus rahamid de ráiste stúdió chugadta a bheicil bharí.
1: Gurma de Danny agus beimid de reis eitil hein dara leawald. Lacht eis oedd y tan sgeil is tirlin eis teki na les yn ungaard. Gwmai ffairin na poblach da gwmai siad agal amach a treinar yn chyn sy'n stad na gyrdi eg carw gwm tri am na tida sio. So os cosul gwbina yn sgeil eis tirlin ta bish o wei arti a heis mwyd ba cantla eidin ffit maras gwmai siad agal amach a gymwyrt yn chyn nŵ treinar yn chyn sy'n stad yn chyn tronona agus Die tas admei in klufa galerei ach tas de gal trainal erin komma agus tama kinte ma vin ein skel ele ebrisional asin komme mutinan a hortib khma kena er le agus incha iris el sportle amara well on der schachten scho agus muti gestern chella daniel koran a kind in was fui on bolt di halje so grieve de manach ta an cherchlufa atalu so grieve hinchit pelle ungungal khma kena agus cherchlufa awa so kris was agus na fornia gelt ko khodis mu kunni on the hele schachs kan wan nach gach ta khuf Gwelt oedd y ffant o'n agos chach ar y leid cael o'n efo'n sy'n ydyn ni'n conosgyl chawr agos sy'n agos dîrach dŵr pe le o'n i'n ma gerfi'n yr alarm eles gnis tŵsgia fwy gywyl na ffornio gwelt oedd y cynnig yn y chyl.
2: Ta sy'n ffyr agos mwyr y dŵtw hyn os ydw i brysiw o gynnyr y chartyn roi chart agos ta mwyr jelig gysŵl lys na clyhi cerw cana sio a fi hel os ydw ta 8 o'r yn ffwec yn y syresa agos ta mwyr jelig elig yr eich gwyl ni'w conel But you're a girl, come on, you could see shot. Ach, Tess, I'm so a shaft or an alert of work, a good shit, and a smoochy faster, good Jessica, who a once, my candies, who I think could have, but your couple of Vienna, when you be China, Keraran, New Ownan, Gidoragus, New Connellicus, Kilkara, head of a ledger. Tashina Chichin, Mahanish, Tani, small furniture at the Shasta Ressa, Agus Murduma, Tan, Tanak, Doran, Tafuakas, a resin, and you, Tashi, the Licky Dream, good Shansakun, Crave a once.
1: Se cangana an chéad cangana tán tá sé siúla neobhann sin chuid dóra agus seán macúla agus chas na fórna seo ar chéile níos luúcha sa gríomh agus stoig bhín táid ar chuid dóra go réidir lob heocht a corm le seán macúla ar a lá sinach stoig orna tiat go dín trá seo gan chomórta sa gúnaí má thugann tú eas na grúp chluifí sin ní bhíon an stoig go bhéan focala tá mach úrta na tiúna an tisteach ní bhíon na fórna mórra sin tiúna an tisteach go dí go deagan sé go dín stáid seo gan chomórta
2: Tatu Kate van Gate, Carton Chin, Vihel, I guess. She will not furnish in a gate like a Gary Foyle, Gajina Clee, Caru Canis, I guess, and Chin, Chita Rach of Rock, or she's in Chin, was it Fahunyan, the couple Clee Hell and Chinach. Fahunya Gidor, Fahunyan Clee Taku and Chaw and you, Tasha the Gimmerch, Jimmerch Atenegus, Chen McCool, but you're a quick shape, Lian and Yehilla, I guess Taylor, when the Wachter Gidor, Aru, and Snook Leheshan, Nish, Luetin Cleheshan and Gidor. I could be gore Donald McIlvery, punch a double chair, let's kick Jernad and Cleeche. We forgive door, Hanny Shadamar, host score lesson. Be very Cleeche and Munin that Shane McCool goes to Debbot, Alcomo had a gaff and I guess Jeter Egor and Cleeche had a punch a coup. I guess the couple shaft in the US, we held New Horse Shane McCool, two smiley, let's a grave, Willa Clahony, yet I guess Sahed Cleeche, Ach, was it Wilcher Glen Sully and Chin, I guess first had he and Fee Dor, there in the score. Alle. Jimmer said in Chin the Dunavans the Rave Vouti, a Gascola should tree Keher Jig. Tana Tassi here, Aku, Tessagan, you like for Ashino Galan, after a couple of Umbra Mohelaku of the American Liana, Akatarashina, Shleji, Kevin McCormick, Krohor McCanty, Jamie Keegan, Talad Delacu and Chinabin to Gimmer to learn the Puerke, will share no Marchi or Marchi near Sharfanel Hondai, Gunalam Liana, Tashishan Mighty Fuggers. La couple of Brian US we held fast we for new my fee in the Isha we couple for my manera cuz we much of fun at love a hard contasi cuz Tajesh Moraku and Chon you tan clean a ship where Kiron the Shirkanel and the Tivela for when you get door Tesaku Hain cuz Tesaku Magesha Bonisher Saku Tesaku we held guys the lowest level na Birchin you or do you wish the gamers the groupy Nivesha Michael your Lankly here wanting you. You'll foreign these fair less in a year in a good door. What's the Vietan at Tahayaku? We should see a canish and Eddie. I guess in a leg act be covering Chinta Bohinch and a new Lashinirin and Chilich.
1: I guess Lotun Chin, I get two smudger on Kang and the Kerry for Nisar, Tana, and Ivana, and I guess Stoy Tashets and Sauce and I Clochalian. I guess Soy and I read it on Shane Tooth on Clochalian, Lash Riven, and I guess the Groot Alicate, see if I convince Stoy Kang and the Hood of the Smoke, which had Baltic Caracanish.
2: Shinna tí agus fursid co-scóra mwyr a charman as siglach I djernan chan agus ac a big wyr sy chan ni veitsid sy'n cedd cearhyrach. Tam eisiau gyrkyrach lohonni yn ysla cop da blian agus

0: Sin sa chluí cena sin ar airú neirí néidir ní bhin an agus ní chaáil se a chlíí sinna le trí fint agus. Bhí mar gang siar ar forin sa chun leis sin, bhí harfa dó dhéag na budidir trí déag don orin sin budidir a gimmar se nachta bhí heile agus sin chu dúór imraí tá go go fáil agus an dé amra a bheits a gimmar se nacht na ró gimmar sin fi cehéir na aran nílí agus lu clercin agus sin dhé amra a bhí ar fanal faoi fi go na ngáil agus a bhí gimmar sin tá orin faoi fi go ngáil le dhéh líonn nua sin dhé amra mór a tá seatífa tá sé Tá cruthór mar gcíana na cáilteirú, bhí sé sin na len hásarú a bhí heil agus fear mór leidir bhín cruthór mar gcíana bhreis sé a bhúrna an sin budidir cacha sé chun ag cleachtú in sin agus té sin na bhfuil mór acu mar a cinál de amra a bhí an bhí sé mór leidir agus níra ogla bír an chluáin níl dítheid air a chur is teaige agus mun muine sé héna líthe a bhí heil níra an len chúlaí go le bhaint se agus bhí tásaí mo hín sin ag an chluáin níl a bheith stí a hiú té sé sin agal bhín na cáil mór a thú té sé gom a cantlafa na bhfuil ogla bíar ú roimh ní bhhainna na nocht ús bhrim sa chans maid íomh bhíheil nas chluisim go bhfuil ar a tíhile a ní bhhainna go níl a dónail sa bhála fan ion cluiche a bhí sé sin na Chicago fa chun ion saoirú ús na luain tú más sé ó patents na cúil ús sé ó dónail ón mac í hin cruthóra dónail Kieran Moore te na hamraí ag ní bhhainan agus Jeten your edge, my amr ni wawna ta ni wawna castle gi dor fast we should get for the shots the bouti carry can shach monopol ni wawna monopol should a gli hin locht we hel werden se chance in ta moiten kho nia ach ma amr ni wawna na to ye tesh gni hegla for much agus na hamri ta ku agus a bench ta ku ta chance ko chok shit fridge
1: Tre, on agus pecham hen go leor go minic na himlóirí seo bhín simí go Amerika agus áitchéile le hín saoras nagat do bhfuil. Ní dóil an go mín siad sa fórum céan agus víos na leid sa maiile chuirí muid a talún teo eile le pedar ó cúig le blianta bag an le mo colineach. Sá é ríad go ben ceán mór gunne a breanún teoir ar sporta an le amárach na níomh chun agus go chár an darbí mór na gaelta do hosan.
0: Cluiche mór agus chaisiad ar a chéile coppla seachtain a chun agus luimanís luiche go ní conil Herbal Ledger Tá chilchar a hánig mar sé chilchar a néidir na ce a maiisií an sa grúpa agus caiim mar égur sé intainnta maihil lei sin tá mudílik a canú na ce a maiisií agus na hamarí tá fiide acu bhí cechaínta mai nes an chluhé dearna de mar sé a néidir ní Colomba ní roisiad go maiisi sin ar an lei sin nes cósnéhí an tú agus seálaigh ach ús fochanne cechar a mar tá rion mar chuí mar gomaidí fa tá cíar mar gan go mar gomaidí fa tá brian ó dónaí mar gomaidí fa ach bu níos mó na sinna dhéalarú muire a bhí heil mar teise an go léidir agus a téirnú conil na le luim mar raibh hanig Jack mar Kelvin se fochanne chead chluiche copla seachtain a chuine agus fa sé hína dó ús sé fan ar mar chluiche bí a bhíana nar tá sé sin ebal de duine mar sin óirtá an bhain se cíar mar chamais fanbar a rórtaí sé ó Milónia Caim a lua fásta da nú conil chaal siad orma getigin for se hannig gartu glúnia ar orma getigin copla seachtain ychyn priw skóra lís acu ni fe sesin acu muera ach fachrinne cael chaare lacu ni rymar sa gafoliam lian ach lacu Matthew Macile Eina vi gymarty fa muera lacu Andrew Macile Eina vi gymarty fa muera Stifan Mapriarty hannig sa stiam ar arinid a ledger na chaihi chesin agus Bei cluiche herif a mohion ach na hamrarí sin ligi luai ma caisi sin lig sias a suasta chilchar a moera la chans a bheach gwneud yn ni conil na teisio gwn teisio dledger a fi hel agos luai ma bensio ni wawn an nil bensio ni sferig ffordd na bi yn yng ngal na ni conil wnes na hamrarí tis yr ebol dawr jyst ia
1: agos jyst le mewr gwn na loch deisio dda tan clyffa sin ari nes fi sy'n rhaid tos i eich hen o'ch log sy'n ari nes gyd i carw sy'n dow agos cawn y lwt yw hen i cawn derig yn y clyffi carw chans cawn y feist yw hen eich ymwyrach na ni Michael agos clan tŵli so ni Michael so sy'n ei Michael Ella
0: Se ni mi hel yn edyn Glenn Sully agos bydd yn ymwchas y tri y cerach lych eisiau cyn ysdalu la tŵr i yn ywer mor le sy'n ni'n ynsio ffordd ni mi hel ysia sy'n bawt sy'n rhaid fawt i agos bydd yn la pwnt yn ybyr yn yr stafri ar sgwrl a chrin eisiau dyn sy'n do i eich eich agos fi sy'n gymryd y cer y moisir i a chrin hi'n sy'n cwygiw eich fi sy'n gymryd yr hiwl ysbol a fi hel gwas yn ymolwg yn ymgal agos lwgan ni hwg mor yn dyn sians dîfach Was it for a jimmer we hello long gun clicky melchin and lesion agus amrara la taku shan amrara tonak tasha gimmer kaijan melchin apelle Daniel McLaughlin in shantifa nish ta ta shechin he went ta mi hello mora hawra ti vela ta mishi goni retla dini kabi hokus mahatare ater mi hello long gun agus mi hello mora haw kabi faris move as chunkari gan clicky commonish and clicky shin amwera was it Nivo Martin in the Hamlet?

0: Glenn Sully, we held Tisha the Chartla for an og, I guess Jetare, Omoraho Marchanaraku, Ritivella, Tony Michel, Tisha Chanam Shere, Tisha Drobugni Shinye, Akmurdut, my big coverage, Vilchina, at the Olongan, I guess Michel Omoraho. La Tomultanish, Diglan Sully, Tisha the Kimmerch, Omoraho, which is a steamer of a Kaher Jake, Marlan Hassa, Akshilim, Gagahisha, which is a wheel and the Puerkim, where and that, when Michel Olongan, a lower Yihaj. Hannick much was a Malagan and Alfred Shakira scored to Bulchity Fergus. Was it Mayansha, a lower Khadir Haji Pusha Harava, Jack at the Stapu, Kashilam, Gami, Omorahu, Pusha at the day, Chamuera, Kavlan Chereva, Hereva, Samula Muera at the day, or Unshinagus. Was it Tajesh Mori, the foreign nation of Yelkabia, Kuanya Samuera, Tajesh Televisa, Snapahil, Yakana Shakas, Shinnik and Morak, Murdut, Matamajasul, Gamorish, Shakhish and Fostagus, Agus Nakhilik.
1: Agus Narang Shakadi Kamortis and the Globana, Chinoni, and Arida, Shantahi is Mua, Hastings, Wagan. Organ the club in Irish, the Himmerady Shakas and Noga. My Vrana would get a pay just Keshkipi at the Dolph of the G. Holly and Marta Forna Girl to them and Count, Sheen Chin and Chin Glan Linegus and Calabuga. Kechavekin to Count and a girl.
0: Hanikma and Calabuga and Yedin are the Hanshin, Kakashahonegus. We cannot a rubbing me, where he particular Halsh the Clehation. We should a bunch like Kernakuka Funchi, yeah, where's the Clehation of Hanikar Draha Rashka Moygus want you to. Daglanye vihel once the get his a craven yet in Columba ach was it hitched and gul gamorla tumultagus shilim kamajigur like a head like e mafuajin in Chenagus Amra Lanchenaku will Jack McSharrier Tossat and Fostagus Riena Conagan shilim kamajigur Michael Yorig igna Calabacala had slain and wera was the kaitis muchit and the Calabaca Pliant of Fata Sakrave Shincher Smuchin Majelikan Manus of Wheeligus Barry McGonagus was in the Hamilton like a week emerges Shilim Kamigal Yorakumera Bakley Cruayan Shilim now Wolkland and Yakimurch Kamoi was it again am contacted than Vienna Vihelagus that done the Calabaca we should inter Omia Sakrave and Snuckley even Sagrupa Fostagus Shilim Kamigal Yorakula had slain a wera.
1: Achaner Lagalorat Kinyasni, what's a con the one of Ruchtaloni? Well, what's the hail?
0: Shane
1: Nicomalatmar. Agus beim wedi cael llet ymorach le cwnna di agus ta mae tarfa bwychyd ys ochtaf fe brenw yn chyn yn y cliffi cawr y cennys y ta y tarfa hos chyn y di ochonno le dyr y siachter y siop
0: Gyda mwy gyda fi hell
1: Sia ys chyna o'n i mac arfi y caint ed crif hyn tri'r pelag o'n ngol agus caint ed crif hyn tri'r pelag o'n ngol niwr mae ddysgu rola byg tŵs y chlod na beim wedi gael sos yn chyn eil afer eisiau do porci o'n y letach anon hos y chyn le hyn cliffa iddi'r gwy dor gys Sean Macool agus bai jo o galachwyr hos yn chyn inia agus ni eithaf mae diarmad yn y cliffi môr ta talwn siang aelach yn yrdd y ddysgu achta nesio yn yw ystodio ffyrsi crif iddi fel y pelag na gaelibu Bauta Caro Canis, on Spedial agus ní Michael agus tan Cliffshin gara ta sé Caro isi trí agus pe Gero Gini cynnymru dyn a trocht o'ch dynir a Cliffshin agus yna ia sin Cryf hi'n trapelan na gael ife on Cliffa di choli hi idio coma pelan ni fan a leti mawr agus a cialtroch agus bein Cliffshin a ta sé mara mei o'n brysia sy'n gawn rhywbeth bein Cliffshin a ta sé ega cwyg agus eich tyn chyn gynnya bei daro o ronia agus bein wedi gael o eich gyda porc eich sy'n gawn hi sy'n chyn o malu wunia le Cryf hi'n trapelan e chorco Bauta Caro Canis Darby Moore, Gaeltachta, Ella, he's a chin in yov, Bail all the way, Agus, Kildamatra, Agus, Bain, Michael O'Driscoll, Elaine, Inchin, Egg, Kair, Hlug, Agus, the kind of Kursi Pella, Agus, Roddy Torre, and Shah Am, Wai, Cliffa, Moore, Imri, and Shah, here a Farkahani, Raid, Cliffa, Fuyardig, and Yarua, Agus, a Kregal, my Locha, Agus, Colorges, La Bochlioga, Fuyardig, and Karoi, Agus, a three Dinishka G, and Cliffa Kanishka Group three, his poor Intox, Debinta, Ed, and Kregal, my Locha Raid, Kadishadig, let's see, and Lee, Agus, Jurishadayanish. Er á cín sa glyfa cennais an techtan se thugann súl an go mbeidh an cluifa sin a siú thiar ar farcachánaí ag sé chlog. So sinna an déana seogan in chearrua a naí á cín agus tá an Formula One hart agus a grúte ag George Russell agus tíor mé tilgaí fai sin ar ball ach tóca muid bris a fógrachta.
2: Chiap muid a gónaí go mach se go ma in eistu i réadmhaoin. Ach dagen hierchem ergedis e vige more miltige moet. Skibun tauchi vi at hogar agen wen harihe.
3: Ni gaga melach vige gach pin da wil serie aget. Is vedele servis dokwinacht in de heden, gnieveracht de njavsplach realtisch, kudu laat de goed vige lavshal agus dochar er woher de lasse erischt. Kurtus les een gade chemenje agus teichig back on track punk ae.
4: Gwyd y sord am lo. Ar cwyl y cahyr, beidr gybyn. Ar cwyr y lablo cefrocha. A hi am y ddol a tri. New ag spreed a patch of marder.
5: New ag paint all our skoo skoo. Skoo skoo!
4: Is good working, Clara Hain.
6: She cool like Kahar on hide his swords and law.
7: Cool like Kahar is Lumsa A.
8: Ta ahru ag teacht ar an gwea nú sáidi mid letachas, agus tábhacht mhór a baint leis an am a nú sáidi mid é. Idir a cúig agus a seacht an ánas mó an taolamh, agus féidir le hathraí a beagas a bhaile difríocht mhór a dhéanamh den líonra letachas. An maisí níochán a chur a siúil as muid an uaireanta sin chur a gás, nó de chóir letrach a luchtú nuair a bhíon an ghaíodh séide nó an ghrianaigh taanamh. Sin an Thomas Farr chun an lasas mó bhaint as fuinneamh inthe nuaite. Is féidir leatsa airí a beag a dhéanamh ar an gcaoi nú sáidean tú letrachas. Níl anach ceist ama. Faid tuilleadh eolais ag esbnetworks.ie/flexibility. ESB Networks, fuinneamh á chur sa saol. Níl sé éasca gnó a reáchtáil, ach ba chóir gamach sé éasca ruchtan na óil ar thacaíocht. Is seirbhís saor in aisce é an múl náisiúnta fiontraíochta a dhéanann ruchtan ar thacaíochtaí gnó a himplú. Le breis agus dhá chéad chuig a tacaíocht in aon áit amháin, tá sé níos éasca ná riamh, deontais, comhairle, iluaint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíodh imniúirt mar bhfuil is agat cad tá wéid, tróróí ar bhuir an chabhrachú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidirlín cabhrúlaat. An mbeidh fiontar náisiúnta. Tosaíonn an tacaíocht an seo. Tionscnamh do chuid rialtas na hÉireann.
1: Clocha néla hína ceir bailile na gáalah hína seachta sin anscór le hama a bhí a gríomhide bhena peú na gáil an clufa tí chaíthó san sinna donnachaí agus tucha éis agus fácamúidn scéal ag daine ó choráinna.
9: Gur mí maigad Michael agus the tríhmatí go léon mar sin naríon sa darna lehan seo agus nealléon arth ar chláir an scóra le go fáil chláhíonéla coolúla agus cear fonte bailan na gáalala coolúla agus sé artpointte. Teic sin bhaine tá feicíonn seogann sa darna le bhí le hans ar chúil ag fear mór lear páce bailan na gáalaga lácann fríil bhís a stí méile na cearnaige a díirí le casantarí chláhíonéla ag lánú má agus ó hen tan dhéirthaid le feicí ag bailan na gáalaga anseo an sa darna le an sealah le acu a níor scóra bíla feiceil ar chléir na scóra le acu. Tá léirthaid inis thar leir na páirce a cic siar bronta ar chléichanéla tan Richard Cahill Gallagher as óchumann Jean Tulley tá sé bronú carta buíonn sin ar fear mór leir páirce bailan na gáalaga le sin Lorcan Ó Fríil mar gheall ar ghearmúir anseo sin tá léirthaid inis i chléichanéla cic siar a bheith san. Mar a léimh níos léithe insa chéad le tá gaí mór gaill a gaithe séadún seo an fanaí agus tá sí le chléichanéla anseo an sa darna le cic siar tarnta sé ar Blake McGarvey, buntíigh Blake go mai, tá sé an mhaoi chuntáisí, tá sé go le thuir dhéarartar fuinte cin mór mílte ard, bhfuil an spreacamsí té an spreacamsí ag Blake McGarvey, agus sin cic do lua aga fuinte foite ag Blake McGarvey an sin captain na fórne agus a chluichanéile inis go te chur hína sé. Bala na gáalagla hína seart, chluichanéile hína sé. Tá cluichí críomh a mai an seo gan omíart dhéirgan seo an sa chéad le cicha má buta cilíon ó hégan mágadrá lear na páce pací sa gibh a seaart an sin dolíon ódáirí an do bailú na gáalga a ré leis tá luasa gin near seo tá sé ar a líne ceara chuig se an seo go dtí cailma gaiirthe ginn tá sé idir stúa briste síos a scopaí go mbeidh scopaí mhaí go mbeidh sin ag dearmach í bhar fear leir páce chlaichanéile agus cic siar agus a réile dearan go gasta Tá takiart Wade, sin harfa learn the park at Conor McGill a hole. Gente Manchoig, Kieran O'Scanlan, far in the maestri, far will crave a layer in Buntiga, then the maestri in Kikashahan, Augusta Shagafolian Wien Shorn, Park is Sturu Ruddy, and Shahanchoig and Ladog, Jamie McEwer, the Lahinila, Jamie Toshin is harfa learn the park, a giddy far amshu, Thrasten Shaw, Rahasha, Gadi. Sin tarla ó chalat an dhéirthaigh tarla anois tá chudú bhéh sin tagad sin bhéh sin ó chorán an muintear bonscala an ghairt a tharcaí tá sin a tró leis chun tasaí tá sé ar an líne tarint ar líne ceara chuig bailan na gáalaga déanta go mbeidh sin ag ag Lorcan Ó Fríil a sealamh go fáil i chluichanéile dhéirthaid mór ard buil te isteach drá Kieran O'Scanlan na taistí na mhol ceanna nair de leis a breisí sin agus ruthaisí ar fóraí agus amó sin an tríú cinna tá chuthe amó inniu ag chluichanéile agus cinna na téimí bhí an anseo gan sa chéad le ná bailan na gáalga agus iad agus a go dhéirartaí chuthe amó bhíon ghaí mór sin lá agus seaart cin atá chuthe amó ag bailan na gáalga inseo in sa chluiche inniu a bhí ba léo gur riall an bhaintear sé bhí tocann sin ag an Richard Cahill ó Gallagher agus cic siar don lear na páirce ag chluichanéile buirte go gastaigh don na thobhuail iste an seo idrá sin paide go dúchain ar aisfaigh don na thobhuail inis dianta go maith don na thobhuail é tarnta sé thar seansar fontaigh don na thobhuail bhfuil sí foitica. Tashi Fatiga, I guess I looked

cúig dó a dó nó má tá cleata agéh chu te agan chuí agan de te é cúgi híon a cúgi cúgi trí agus má tá sepósan sin i dúscacha éan is féidir le tesa heol agan ar 8 ceir a 8 agus chur RNG ag tús na

0: ball an galgla in sa chéadle a ré hontáí genta go maiáir tá se bre sé seaú a tá se gal tartar a chuúil, se gal thórfuoine fointe cen dhéart mórard fi se presnití me chúil agus glánta suú sa chluchannéile go deasan sin builte má sin a drá a Genta go mai ag conir me gal a chóil eta sí caiilte a tá sí pecu suas ag poetic me gal a chóil agus genta go mai cen mór fáte a drá sé mac ar bhfuil fáil genta sé níl genta go mai ag sé mac ar pecu suas go galanta sin agus tá an Richard tá se tarníis suas ag an Richard agus sílam bhfuil an líne séirithe ag cin de chaide amráí ní róga leor amráí ag chluichannéile a le bailan an gálaga agus ba léir gur bhfuil gur kick siad a bheith sonnais dá Bara na ngálagla. Círan, sér mag eala go fóliu cantlis an Richard agus kick sida taig bara na ngálagla. Cai hís anna wal mara nám fwaek an sio, ta ma taiva tiri wamis dam chútif gartí am rígad. Cloichin ní la hína tiri jig, bara na ngálagla hína hart. Sio dara mag eala go da bara na ngálagla. Ta cool, jihin go jihag gul cool i ol arwyn sio hanyu. An non tras na gudi in far anna chi nevr a hart dig. Is sé han seánis tá se go fáir líortha de se anseánis sin má ce goh seo far taú tá rá a mhíon chúil dearartha chanir na sir ball gaga tá si bailí se go ruir dó chanir chúil ag gónna dóna bhsú seá ag an cúil agus cúil agus tá cúil pute ag ball na gálagla an sin rud a chuir na scór chluchan éile dó trí dig a go is ceil chluchan éile hína trí dig Ball an gálagla dóthart, Sercha bhlinte seo, tá réhhainte idir na fáne agus tá tríhhamata go lé náhar sin an amchútah gartaí an sa clithe ceanis díchaile idir bhena seo. Tá deirú teanas agus dramaúil gal bhéh gonne seo ag an draiad an non fannaid. Cicim má buinte síos le chláhinil, buinte círánú chala deanta go mai seohanar ceartar a líráid ag me garbhí, tá tá se tarintar stúa ball an gálagla. Tá codíolair, tá sin foiitú sé mac cealt, á tucaí siúil ag sé mac cealt ach bhfuil fáil deanta ar an casantar té fáil deanta agus cic cic siad amtha bheith son do ball an gálga. Ceir bhhamate de amchúteamh gartaí tá amrííon seogann in non fanaithaid. Chluichan éile go fáil chun tasaí, hína trí dig sin sé fonta dhéag, dó thart ag ball an gálga sin ceir fonta dhéag. Tá dhéarthaid ag ball an gálga agus seo ón dóna is déanana le hen caihí chuhín éile brú a thrair. Ona trolla sean tasi, ta sha kurtu far, ta she gent Conor McGill hol, ta fal gent her own, ta year has go fall glucky go gas ta ega, sha han choy dinner no dori, sha far will get you only gusta dilin gal, han tasi, ta kudji yoller, gent go mai clahin the yoller, agus ta far in enar lishi the two hall, a tarnin and Richard, ka hello galhar, we real and want us to talk and shin da ono dolin, gus ram is rehabali rash, gus you learn the parky, agus kick seed of his on da Ballingall near Neuroshin Glocky in Sanet Yard, Agashetisha, Arash, Tarnahisha, and Len Hulian Shin, Arash, Shin Connor O'Callaghan, Agus the Dima or Vinci Ballingalga from Kenyushin, Neuroshin Glocky in Sanet Yard, Shaw Shane McGillagov, Tajeru Chandlersha, Taquik Womati, the Amchut of Garthi, Emnisha Darn, the Yahan Shogun. Chluchan éile, hína trí dig, ballan na gálaga, dó a thart, nírómid cinnte, bhís chuid mhór stapaí an seáin sa dar na le agus déirín seohanna eitig bhfuil a táma teart amachas. Tá léirthaidinis ag fan ó cala agus gurámú rugby de aíon na fan leis tá réal an bhaintar sé ag tarrant ar faoin seastan agus go bolla mór cruaidh foiitin sin ag fan ó cala agus tá Richard i bhríis tá sé gur é lórt le far chluchan éile sin sílim gur pleidig go dúhaine tón. Bei carta de heisin chart a bhronnú ar fáid agin seo. Tá mid tarantin na sé bhhamate tá amchúte bh gartaí. Carta buí tá foiite in sin ag gibhar a dé de chluchan éile. Tá cic siar iste ag ballan na gálagla. Tá siad gaibh fointe chun gúil. Tá mid tarant ar an siisiú bhhamate tá amchúte bh gartaí. Thíl hanais gúil cúil í ól arú. Tá ghi rá leidir an na nidan le tórfaí cic gaibh fointe. Mar sin dé tá Cahal Magetigan tá mon an hic siar seo, ba léir gos a gola chahúiste an drumal na cairn aige, tá na fwaithe i ligistí, tá rúriu dóna ligus lachan o fríl ligus na las móra ligistí an mell a cairn aige. Dier hingar seo hol chanch dyr na tig balin ng alagla. Tá siad gaya fwantse chon Tá sé gaibh fointe chun gúlann seo in non fanaithaid. Tá na ghríis an leidir na siad an nidan. A tá cupla actra ríist tá imirt an seo stapi ríist i cahal o galahar, tá sé gala stáil lúrt le na muir na muir cúil an seo, ba léir gohfuil fear sínte, sé fear de chuid chluichannéil tá sínte, tá scaft a mór ferris tí amel na cúil, agus deacar denú má cé tá híos agus cé a run an taic sin híos an sin, a tá se chur go mór sin drama tá gan seo in non fanaithaid. Tá mid tarrant sin ar an seaartú momata tá amchúteamh gartaí sa dar na le. Tá an Richard Geddy Lortla Farentart, tá Geddy Lortla Birchett a Tarnie Trasnaga, far farda chod ballin an galga agus farda chod cloich an níla tá caill mo gaithin go fóil a farart ar a hic sír seo dír hinn a lucht éis tarta go seo an taic sin dír na bheith seo gan in sa dar na lé gaeach an tib gaeach ar tib bui brontan sin aige cina bhaile acu ar captain brick bagarvi agus cina le ar ronan o da hortí as ballin an galga an is tá níos hún tan a nimmer tá sé a tort an just caill mo gaithin a horse fi Jeta, a locked day start a gurkula tayolar, sharp moment to glide down who to guardian shaw, Clahinila Gafoy, Gafonche, Huntasi, and Saklihi Kanish Jihelia der Vanashaw, Nive Ballin Galaga, a Giri Halshiska Jean Crave come over to Sosher, Shaw Kahel, a Tarantir and Hixir, Tashi Brutch Shasagi, Breard, Tanrigal Honyasasi, Tashi Gola Hetim Gurris, Bay Shanser Hulu, Tadorn Korhilish, Dorn Korhig, Fayanil, Agus Tanadok Yarn the Shete, and Shogun, Egan Drahid, Enon Fanahai, Agus. Tá bua foite ag lads na gael tarta cloichanéile sair chavlint in seo agus ba iad cloichanéile a anis in sin chréf idir vanaha in seo in ngunagal in fia fia siart an scór dearna togan in seo ag an drahid cloichanéile hína trí dig balan an algla ghe chúl agus art bontu sair hasbantus in sa darna lia wai cloichanéile in sa darna lia dan darna lia in seo agus runtid galor la yit hena chaewal agus ba yitchin a vis fe tort fin chreif adar vana an vienshe hugan agus balan an alga bort yitchin da yrama vi gimmert dan in sa chreif hinshir nis lu na tri bliyanya han ba shitchin a tort fuhu in sa chreif gomortas horsher Marshan day look day start to fwekamich an drai hit an seo hann an fanahai dan wir yerna klaichan ila hena tri dig Balan Alga, Yehul, agus Art Bunche, agus Raham Israel, so good to studio, and Michael Barry.
1: Kuramad, Daniel Coran, and Chen, and Tetanus is done on the way. Well, we fight Sam Thompson, Gamachan, on Kutu Kortia, but the father is a daughter, Yehin. Well, on scale is turning all on soccer, ta Presso Kosleva, egg for in the public, egg Gavrishado, Augusta, on that in that hain, Capi Alamacha, Montrenala, at Starna Gerdi, egg Carrogan Tree, so Kunyamatsu, that Kedagal, Tetashin, Agus. Face out to them with Susan Dotta Shipshire, who logs a vase any free. Well, Bemuzgolga Parky Hunnel, Lehi and Creve Hincher Pelon and all about the Caracanish, Ejigridor, Agus Shama Cool, Agus Tamago Suski, Joe Gallagher, Lehi in the Fornia. Joe.
2: Good evening, my good vehicle is filtered over our test shirt on Kid Words and only new Gudgy Parky Gonid and Chahajacher Cannon, Jet Harris got all kinds of Dian Tula Tanshaw, Gidor, Gashen Makuli, Casuari Gales a Crave, and Lihu Kivlinj Crave, Idr in the Furnishaw, Uds the Fiji, and Dara Kivlinj. Etru Imliana and Kuchu Bienda Sekela go to the Castellar Yelis a Crave, Tashart Gind and the Kivlinjishin, Buetje Egidor, Kinawanya Kinney Katam, Agus Bashin and Kinish Journey, Couple of Shakta Nihan, and Mahaya Gahlan Kash Tra, Nur a Kinney in the Foreign Katam, and we has the Willia or Luhan Da Funche, Lishan Willia Jarnad and Fleche, O Imrar Shincher Idrkonda Egidor, Shine Dolul Makilivrija. Tá na fornia an buic Roman Chahanu, tá tranóna jazz gréinio gan in seohaile tir canin, tá gaion a comarí gúdsig séidiu trast na parcia. Tá eitha bhain deanta gaidóir ar an orin a dógur sé de lina seachtainia, sé sin go mbeidh ón de burca, cáhu gansi ebhra fi is a cuig, bheidh sé ar an tahat stop, is the unet Stephen McFaigin. Pádraig bach ila rídia cúl bai a gaidói. Jordi o Gribin, Gary McFaigin, agus Nyasan bach ila rídia na lán chasantari. A nina le chasanta Edan Brachna, Fiachra Macilla Chóli agus Cahal Macaí. Is tí a lár báia bai Donal Macilla Vrídia agus Adam Macíver. Na lé hasighe, Dara o Bíl ar Clíhan o Wain, Fidan Macilla Chóli ar an Clíhan Ila agus is tí sa lár am Terha Málchen ón da Búrca. Cahal Macilla Aspag agus Ítan o Harkain agus Éman o Colum a mé mar lán hasighe nhú. Mar a dúrtma, Stephen Donna McFaidin, a mass na nindi di da hús an chlíhe, níl cymr gwael gartu a bí, ag buntlish, beidr gajira, gwael rwnaf na gnealish, a geri rydyn chart leidr a hart on vintia. Agus a cael gansi awr a fi as a siart, cotha leis an fannol gymal, ta oran mac gnealish. On o galan a taadr na cwili da chen fa cwl, Finn McGinty, Joe o Bwyl, agus Zwyri o Callahan, ag dodge di a cehar, ag cwig sé agus a siart, be Crohor McGinty, an chymrad sinchir ydar condai Shanna Martin agus Sean McManaman. A lair baia bei Machan Wanishtara, Luke O'Gavagan agus Gojarta Adam O'Brien. Na lia hasi hinshin, Fintan O'Griffin, Jamie O'Keegan a wal Shesar O'Doigal arteis jarta agus an Farmorla Rae Oshin O'Gallan. Chad McSorley, Aaron O'Kelly, agus Kevin McCormick, Shin Yed, Len Hassick, Ken McCool. Guy Golan, who just won the Kevin Cheek Buncha, a Guy Doy, Jaden Bajor, Goshen McCool, Rowan, the Cotchin, Dr. New.

agus iad go fálaigh ballacht na léhaide sin má ceol a bhríidirnis am í falláir páirce tuilean sin léhaide an tasaí a dá ón de búrca tá léhaide caltaigh de búrca eitheas sealamh againn agus seagann ar ríis Shane McCool ag breisiúr a bhrí Hansaí Jamie Keegan suas adan sin ar Rúrí O'Callaghan a dhró léhaide sin ó Rúrí O'Callaghan ní Rúrí O'Callaghan a chu fara cúil ar an O'Callaghan sin agus tá sé bontarásaigh dar óbaíl nis sean scaoi dóratán gáil chun tasaí a bhrí Hansaí dar óbaíl gáil thar duine gáil thar bart gáil thar trúr tugann sin léhaide chun tasaí a de fiachra mac eol a hóil in sin a de éamann a chalam sean tar cúil ag a chalam in sin cuaise fan an cúil a dardaí an léhaide thar an trasnán agus pointe a hanaí chugaí dór a né an ansaí sin in sin frí ansaí maith ag í dór in sin pointe ar lína dahat a coig bátar sa cúhéin ag dar óbaíl in sin chrói sé vrúi sé vrís sé chun tasaí in sin thug sé an léhaide dá Éamann a chalam an sin, bhris éamann iste, bhí sé a chas clé, bhí seansa ar chúil, chuise fan an chúil, dhéarart waithe bhí an a dárda sí, Jimmy an léthaid thar an trastán, agus cúil glan a thar na fórne, trí fonte don na fórne, hí de trí ag sin bhe cúil, náidir trí ag idór, trí bhamutí ag agus trí chathu imní againn, agus an chicta bá seo, bunti ag sin bhe cúil, agus ag fintan o griffin, halar an tíu hald an fárcha thaise, malar tín sin léthaid ag de Sean McManaman, agus a réin sin ag crochor McGinty, muchir gí dói ag cúilú, agus sin bhe cúil, ag gáil contasi, a thar ag in éid éirtha, Jamie O'Keegan in seo, Jansi a chinne agur grim a bhfuilú ad a cívin mac carmaid far concert a seo for sa cúl agus trí funte a gunnig glan túlaí dhéarart ar funte gan sin a haimbí ar chlé agus ar fóréil agus bé cic ama ala a bhfuilú in seo ag imrar ág í dór ag cúl bai a fí fíthe gud a gáil na piano se catte Padraig farí Jimmy mac gil a bhríde builte ma haig Padraig mac gil a bhríde sin ad le Geordie o Gribain far ala a jimmar pel fí fíthe da gud a gáil in seo seo hagan inis ar an léthaid Tá Finan McGill a chóil a tá í dór faoi bhrú agus sin mar chuúna chu brú ar chasan tar igi dór agus iad a dhéirí a mala haianú amá a íríon le sinna dhéanú faíarú agus in éis taspáis agus go leor spáis leat na páircin sin ag fiachra McGill a chóil tá sé lína dahat a coigbádar tá sé gal suas adu sin lína fiche mádar tugann sin dhéarthaid an sin dá ón de búrcin sin chuir an ón de búrca a dhéarthaid thar an trastan a rud céadaí deanta ag fiachra McGill a chóil bhris sé bhealach an tasaí bhí seansa a funte héna lácu a hacrasa é a thuirt a gine an na tasaithe an tasa bhíon sin ón de búrcan sin carahan an trasta na gón de búrca chatú huir a cara mimri hegain a bhaircí gónil litir canan sin mhe cúil go fáil chun tasaí go dóir ar náidir cethar sin mhe cúil ar thín a trí sé an a cethar chuig bhamutí ag agus fiche second imri hegain an chic amá builte fadaig sin mhe cúil Jamie O'Keegan is teaha de Aran O'Callaghan fad a chúil seansa gear funte seo an lácu sin funte sin glacu sin punche sin cinche imi hat an trastan digar an a cali cool agus punche cool agus punche fight agus sin cool agus cera funche fight ag sin va cool gidor at cera funche agus gafol an cool sin ag scadu na vornin sio sin an cool a idar yali in yad cool ar an a cali unten catu vomache an chicham ab wilche gidor real an one touch dermat amertig an reichar as glan an yashin a marching og ma carmag agus gidor ag genu am alach an tasi in sio nyasan macul of region sin jahar la donal at ha gimmer to lar parke togan she da yari macfaj Gullar a brilla genu a gari an chahanyu agus ea chanel sŵl ar asil o galan gigur ar Jamie O'Keegan a tashe a chanel sŵl fi lahar Eitan o harkan in cha ad fara ta chanel sŵl ar shin shos of a bwyl a shen va cool a ta Eitan a gal ar sodder tras na da park in cha bwyrn chan yr had adda on da burka a stion tŵs an eit Stephen Don an shin vi shantik Eitan in shin a bwyrn chan yr had yma Tíu am wytan stua, a da eamon o colum, ier art war ar da eamon, nier chi gala haran trastan, chichin chi, agus chichin chi ishte halawa, ashi le galan, agus shahogan yn ish, shen va kulia rav rihan si ar ish, bwyl tim agal ar partia, a da Adam O'Brien, shaho marchin, shan o marchin, ijin o avala, fantasi, togan chi da fintan o grifin, tan yir hadig shad bag sorli, pas, mai, bwyl tish da hanchin, di haran ni da hata kwaig badar, ad le kivin macarmic yn chin, fin macinti ar yn yir had, shantigar, Funche ever a daw vir a grimin chin. But Jamie had an trastan, Tasha cut a had an trastan, a fin McGinty and chin, daw chen McCool, two spike cutter, a chen McCoolish and three shaw, sharp one with Jacob and Higan, Tahina Quigakushin, Nodge Kaharigi door, and Punch's journey on far of Rishon Tassi, and whatever a daw a grim, Eshin, a creeti, and Glusher Chin Kantassi, or Chen McCool, Finn McGinty and Farafure, Shanty.

Dóra réfantir an tríhile a sinna coolúlaigh bunta sebhrá se go ar a bhríthsaí agus iad amíthe ceirefantte chutasaí an seo agus seaartmtí aige le heríige. Seanantaile ar scóir an seoid seadhahsirlaí, Tá sé briisiú se a cearnach hí sé agspuitiú ar feid tomol galfahainn chúil sin a dardaisí Har an trasstan, bhil si amí Har an trasstan, ní dóm ggóil si amí Har an trasstan imithe ar chlé agus ar fóríd agus an scór mór a bhí. Sin a cúil ar hína chuig go dór ar náide cethir Mcsirlaí a réit gur a fála anuhar an seo a sin an béidir gur cic dahat a chuig maidir atá nó gur ó rialan montaiste imirt ag an réitear an seo sinm dathú go leor imraí facha chun gúlaigh sin a cúlann sin gur a baríart acu imithe an tasaí feicim muidir an second go dé tag dal a hálú an seo tá réitear a cant leis an mhuiir tíomh líine a theasa go go cinnte go bhfuil art bom atí éige agus fithe second imrithe go an seo a báir cean cúil gur seo an líú cimhlinint créfa ans de fihidí idir sin a cúil agus gidóir Tesa an fásta gúil sin a cúil fantasí agus tá sé níos fuide fantasí in sin in isis mar haríí an réitear an punte sin a cheadúin sin agus ceíonn se gúir cúil agus séfonte ag sin a cúil cúil agus ná gan cúlar bí agus cefonte a ta a gidóir Art bommutí dhéag agus tríchaú imirí thuganin mar sin sinmh cúil imithe chuig fonte chutasaí in sin agus an pontte sin scóráilte ag chatbag soirlaí. Bhí rudbeh imní fon fonte sin. Féidir gur hiilte dáú go leor casantarí facaráisi sinmh cúil a haclaí an de bhuiir tíomh lína goró ceadaí an réitear mátíín na carmaid an punte agus ní mamutí ag de second imirí thugann hína sé sinmh cúil náide cethair a gcédóir an nuair dhearna a chaisead arí cheile am haiad gaithla na bhíse. Bhí sin na cúil gaiffaidte chutasaí has dóúil mórmaciil a bhríide chutasaí chu se dhéarart virúilte Har an trasstan le bule gaiffaidte thuirta a gcídóir agus leis an chluiche sin a chaimú. A thohain tá go leor céimena chutasaí ghlacha ag sinmh cúil, bhfuil se don áid lean túlaíon sin rinn seachta níhain le 8 bunte in sin for Jamie Keegan na haon ní bunte sa chluiche sin agus bhí buach an dú acu ar na dúnamh ansa réamhhah a ceú ceanais. Tá déthe acuhain seo ag asisiú galáin ar lína da a chuigbáda go dóir in is sé crothir me ginnti a le Seán McManaman agus chuann sinna cíhín me carmaid athrás go dtí ína da a chuigmáar é te bhfuil asisiú galáin ag fanart leiche tugann sé a Jamie O'Keegan buil te se had le a carmbeid bhil se chuna chead scóir inniuúil níor se chuna chead scóir eile aniu mar díra go leor neart ansa níarar sin bhua a bhí comarí béidir gur a haisí faoin trasstan dardaí padigmhaiciil a bhríide a scíhan an sin agus chuir sé an níorthaid amth a níine dahat a chuigmáar agus dear se bhí sé níos fuide ar siúla na cuaí nó sin a réitear bí cheart go mbeh sí le bailí idir an tíom líine agus na cuaí héin a tá sí a hacrú ag Jimmy de Fuitin sin ar tamar weir cool. Beidir dhé tríhadar ar chléad an na cuaí sin, bula dahat a chuigbadar a bheitson a chéan bh cúil, fithe bommute cetha second imirí thugann hína séag sin bh cúil go dór ar náide cethair a cebí go thugann tá si a chuidú le sin bh cúil an san chead le se an seo. Mar sin an bula dahat a chuigbadar a lacu ag aran cealaí far se cefonte a go go dó am haiad gaachlan, me sé ebal a cinnéir an seohanniu tá cin feide ge cheanafin, chuil se sin gan Har an trasstan, chuéisí Har an trasstan. Cine funte as a chéile, chuirte ag sin bh cúlann sin le cinehhamte an nuas a anna ceí a fuair an cinnis Journey ó níine dahat a chuigbáar agus barna bag ag teachta ar na fóirní se an seo in is se látééis teachta an bharna sin ag béadú agus ag siú do réad chéile. Tína seaarta teag séad bh cúil fiú lethe go dór ar náide cethir gan scóráte go dór le séhhamte go leiid nar a chuir úndabúcha níorthaid Har an trasstan. Tá tiiti má bunte sin bh cúil agus te sin bh cúil fiú lethe i gceanas agus an chluthe seo fao smach acu Tá níorthaid acu Thar an tíí hádan far é tú bhfuil fintainna grífinn sin a bhfuú a de sena mátíín Tá sé sin seaasta ar a níine seacas a chuigmadar in sin é ag prabú na léthaidir an talú. Na hasúinn sin ag fanart le túsachar le ansaí eile le gluisiad eile chutasaí. Tugann siad a chrothir me gginntaí, te seisin ar aráthir, Cíal, díra is dethe líad a casanta go dór, Tá sé in níine dehat a chuigbadar, builte am má a de sena mátíín, Li se arhinn gur se go bhfuin níorthaid Har an trasstan tíhí an stúa a bhil se baríart eistí agus dé an réitear tic síad tan go dór, Tá se glacií go gasstaú go gurid deacu agus seaganna na seaada a gíhar ag breisiú a bhla chutasaí, Th láir parce.
Lewis Anderson Nina that has a quick battle. Bully fight again Shin. A Shasin Shay. I can spell in Shin here at Hal and Crossland.

0: Oigle ledger alert is jacked. Chinese shed fear ledger or fad. Dar O'Brien agus Adam McGeever, Jenna Gumai Falar Parker, Murray Ring, Fiacra McGillah Hold Faster, agus in Chin Hanig the Chancellor, Peer Akudan, Hassadada will ever adore him, Jordi Agriban, Hersha Hanan Thrastan Yad, agus Peer Akudan Tassa, a will ever a tree jigger rim, Kahal McGill Aspic, Procession Hanan Thrastan Yad Faster, agus Flagancha, Gwilmit Cottam and Shah, Egdehama, a Lartesh Jacta, is Jacker, the Fornia Shah, Skalu, Unton Cravem Yana, Cottam McLean Shadamaya Gahlan, Cottam a tashid filahar, agus leham a srishtig an evaikil, shen mccool hina hart, gudor, nodj a hiniag.
1: Hanna ar a job, ein mwyd i reis aetsa, glagdus ki, agus tokio mwyd i brisha fógrachtu.
2: Sport an deir seachtana ar RTA Radio na Gaeltachta, urahe ag an údaras amha valtacht ar vóhra. Tamán go bródiúl ag 30 kilometr san uair, lahaig ag sráidana atá níos sávalta.
3: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaim mar tar bhealaí éagsúla, ach chuann siad ar fad isteachirt agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhfuiliú, rud a fhágann go bhfuil buíol ann go nionad tú bátain.
4: Cuir an drogaí eile faragairt i bhfear don rois dúirtha.
5: Bhí tú ag tamaint rois gupaí agus taint de teanta bhealach contúirta.
3: Má bhíon tú ag tamaint faoi cheannachar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tamaint faoi cheannachar drogaí go brach, ón údar as umhaváltaíocht ar bhóthaire. Tour court at rsa.ie.
6: Is Braling a very gettled?
7: Beamits to hear a gettled smirker inwards.
6: Barry Wadling ettled as airfort machinina.
7: There's a harva all she'd gone down. Tan sickle slandala iska.
6: And the town Harclaws to ever met than Doris.
7: Is Peter at ettled regular art in the intera?
6: On Roy of Madrid, Frankfurt.
7: Cadiz Air Magooney.
6: Is the airfort machinina on art is far the hettled us.
8: Fod na Héireann tá tacaíochtaí tithíochta tosaí ag cabhrú le daoine bog is teach, ar leis a thábháil, áit in acmhanna áil ar cías, tacha ceannach, nó abheocht a chur an áit revolva. Faoi tacaíochtaí tithíochta tosaithe an rialtais, tugtar le chéile cúig tacaíocht ar le, dám comasú do dhaoine áit a ceannach, áil ar cías, nó a athshárú. Tacaíochtaí tithíochta tosaí ag cabhrú leat bog is teach. Tuilla eolais ag gov.ie/starterhomesupports. Teachtaireacht ó rialtas na Héireann.
9: Ha don't us win if T Dirach Fachta egg Sean on SEAI. 8,000 euro la hike in Shalu Bali. Agas for Neof, a hobby elderish, 5,000 euro la hike in Shalu all age. Gan troch their column he's and boher a four 5,000 yagale euro la hike Cadel Tassa. Ha she had sunna sauce the nishkum as she had tetoli dun yere. Agas tassian on SEAI, don't us win if bale a hurt ditchachoma. Nafal tach nis cun pordi tiltagut, in an usatr nis lu finiv, agas a ibrian chun arigid a hovol huit. Cyrish dach ar da yontas inov, cwrdig us rada hef finiv ti SEAI. Le taqiach do realtas na heran, ha coilehach tiermai agas cnealach a ifain.
10: Ta ESB ag ahru con as a gwch dítir an tiersho. Arish. Trijan línra, luchtia, paiblias, moan airan, lahai fecli letracha hoga. Agus níos mó luchtarí ord cuachta a chur a fáil ar fud na tíre. Is cuma cá déan tú mar sin. Gaid tú an an an bóhar a bhuala. Dár dauch í féin. Tá tuile eolais ar esb.ie.
11: Sport an deireadh seachtaine ar RTÉ Raidió na Gaeltachta. Oraibh ag an údarás hábhaltacht ar bhóthaire. Tiomáin ar luas sa éirinn don aimsir.
1: Se can na clufiíh ein beoí bin se tróna má cán a gríomhhíir peile é chorca, be an gha agus ceil na marta agus an cáint sin teo beo ag ceireach legha an farcia an hí sin na meilehhaine agus lum e lín in isiste ar le chorca agus ar le na bhaba barhhaine Michael Cronín. Fáilú sehíl. Well, an clufa mór sin am máta ceú ceanna ceil na marta agus be an gghir tam ebca, me cinnta gur se beúgus súl go mór leis a glufi se.
12: Nílen dóf fes fannach gohan gachén ag fila ar balabúna sáka trána gór clamúr clamúr gó eitha fúsgríður idar ar gófer na bulig dolg la hanaba bel áhar agus níbeg múrán atar nílen dóf tamig sú le equivalent agus sárt le trána da
1: agus gerstún si dam hemóra nátab kál tussu gudu chadjarigid kechig meani na kilna mártur meana
12: Right, it's actually on the location or all of them now. But you think over, talking about the guy in the school or Gilda Martra, you know, it's Fern will trace a bit. Gomortis more like a couple being the news. Fern will on a quid hahioca agus siúr lá drúcht agus nart a cumúr hímpel na parka

0: er en ballachdien an son vi boach a kosehé lagun a réna carbrach an son tarna labú a tresnor agus chosin an b buig do sac a léid dearnach an son an lá ach ar a gaske gunnne o don bon ras so be si gii beir do er an bor a carí sin novach be an gléir caiitúrá fir job dé a cha a ríis fur ketor go bog or se kéitlech o hinne letá a treéis do an nacht go nert so gá fórne bu do sirin kle son ni le sort an momentum sin tefir goif tarna le kle dénach ag maig an dá ar an lá fihére son tású nach még mór an ettar an nóh tá sé anna dhechar an tar leach gan amsa.
1: Segus mar deú tan momentum betíach go eigennám ceart ce nu a dí bhím se chuin hí gomininic mar deara go mámortíb se tíide na an chuí gomíon na fórne se ná fanna sanúíocht saríomh síintir go mórmór agus go leor fórne is lei stracha dó geirehheith chuid foiir an láideach an páce tú bhar cuasaí déanragus ruí mar sin. Ach tan dáirann seo gúnaí gúnaí gúnaí le blianta begannos a breanú áláidir gine chusan seo an gáile a breanmhfuh pe chorcha tan dáirann seo a breanú áláidir síintir le rilíant fada.
0: Se an ceart go agus anna chuún tilta go bhí paróistí bogéad le le déanaan ra beg mar dúirú ag is socha gachéine bhfuil le an na bútaí si a bheith hára bín siad bín siad orras bín siad i treá agus cai tú sá gona mollahúirtas na paróistí agus an soch an cultúr atás na paróí son go bhfuil an Simpson ag na ag an téas óg immert agus é sinna leúnta roiig agus isúnta go rééiscin agus buta dítá sé sintaréis cha seach mala bhúna le cúpla bína nús an isna tanna hebrecha a gin na choma ach cinnta Kilam hartras be an gaig le de kuig blin de gan sta sa ober denta ka mar dúto egar an levéel se ag na paróti agus na Baltimore agus idig ig déna a níhel agus i déna go ma agus lá tiltacha agus kinte big kenacha se le le ken ní déni agus sa job dentacha.
1: Kinte agus loún sin se pein í vaban valúne agus tá sipse galchan parkke marach clufa bheith agan teach mai cena sa grí viidirhenach bout ceú cena na máchrma agus cechihinnlí vaban a brenn.
0: Mar a géna stocha tam i bheos ó hasach na commórtais chaile mar a géit le gan man se námú go dtíon déanaach sa cléthe a chu hinna le búdar ar Valinor agus an áíhearre ar réna hin níma agus nimróí tatarreéis bí rein carta choir seach agus duna nú bertaréis tatarreéis agus choir sin leis an fern leis an penéil agus a ríist cléthe Kor an bild or marach ní bheith mrán a trhola kilometr so go meag slú asúlei sin a tróna mala bhór na bheith slú mrán ag slú le clé agus ní tásúlagum go méid a ggóhan ag nebánach ní bheith mrán atar a ríist.
1: Agus bhfuil an gartaí na tead mar sinna choríb.
0: De réir an scéaltá tá penné láidir aá agus tá ga chéon idir go mágus gúntaach le bhéar a Cristóró deúna hánéis agus é an lú a hánéis an láíar a gona réna réna nímo so gachéile Imróí testáil tú gin trasú an bblin mar tá ggó an cléí mar thucha agus bí an penéil láder ag testáil tú ag bag dro dean nach mórta se nuair a hagan na cléí a so an níos dacra agus níos déine agus tásúlagum go méid gachéine ar fálacha.
1: Cínte agus isá an chiú nach an seí bheit hísan leh an leis na rá a tain sna clufa ceisfuil, Bhí hí tású an go meine sása S an nemmor teide idir seachtainna agus tá mé cínta bémuide a breanúcha cín agus béimiide le leit a níos tearnaí chomá cena nuair a bhééis na fáin sin bailí go dín chéad ó téile.
0: sin gohúnta
1: chu bhíhagad. Táfid, Táfid. An clufa mór tá talú tíomse tíide iste staidir fésí in jobh a gríomh idir bhena pena gaiileh bbáú cear cenis tá Lochámas spidéal a gimartt na níomh Michael leis a bhile bhid agus is tin sin rinne a trochtta deglaibh sin a bhés a tasí ceirtí tá geirdíine cinnimimeide.
2: Tá chuúd bag nach bhí réidir se a bhí híil agus tá na thunatíhéine se fágáil na páce agus na fórne tógáil go deáte chu tre meid na fórne letís na bhaitiis go do díos begadíon lua atá chud caiintúnta ag sé mu mu lí leis na ceiptíí sé tá món réiteirecht idir glofine fearhthir na trocrúach na carach gun spidel sa ggóúil tá mánas breannach na lánchúlathe sémas ó dreine na caithe dó dar meí ag trí agus ihidir seachtí go bhééis ar líam ó fáharta na leúlathe Andy ó fine líam ó ceala ceiptí na fórne agus Thomas Farding a cai gentí ihidir seach. Ag gibhid an idéag dtíar mar dó da finí ó lei caithe ihid an nuí a lá na páisce agus na lehasíthe cilín ó lei ag de antainna ó lei ag chinéag agus líonmbe go chunéola a caithe gentí ihidir dóhéag na látasíthe finán ó croóir carmaá lei ag ceirdéag agus a cai gentí ihidir fi cehéir just a gúne aine ó choréin

0: níf mí hallta gúil tá Stefano Dála a ga agentí ihidir an lídéag tá JD ó buir an longchólaí brion ó maiiddín agus ihidir céir ar Stefan Kerr na lechólathe Ethan Fiorentini. Stefan ó conachún ag sé agus óne ó céirín captí na fórne ca agentí ihidir a seacht. A lá na páce dahí ommhlónaí ag 8 agus conla galthir ag nu. Na lehasíthe Gavin Somerville ihidir fithe cehead a bheits ar éine ó cafuí agus ihidir a dóhéag Dylan Gawin sna lántasíthe in sin tá Gary O'Higgin dahí ó cunneán a lárbáda agus tá ón gacuin a caigentí ihidir a cúg déag ar nó ní mihall tháinig siad an bordíireach a rúsead a chud clafií ar fad, bhfuil siad ilan áan, bhfuil siad mihall breannach agus bhfuil siad cilchóíon chlún baran. Cháil an spidal a gunne bhin le rúsead an clafi gunne an chlacháin agus rúsead a gunne lána bhada chuir siad bailach na réomhháiltaí carú ceannais agus bhfuir siad an ceannasháir agus an ceannasháir go ré ar ilan áan sa réomhháilta sin sé líama chunéil le príomhheimseir na fórne cúil agus Cúlín MC agus an Antonio Olai ar na sáige ar fi cúlín agus cúgur scóálaí déag atá ag níomh míhall sé Gary Higgins is fáach go sin a cuiar sin cúgur scóálaí déag tá níráid caiisteach an teop buheachcha anla féin agus dá na bolte idir líráid agus an spidal agus gandachaí ómána orb san sinad gandachaí nús gandachaí ómána chiil chuine dómh agus buí agus tá sé ar anionsaí ar bhuiad do bhise agus an níráide sé ag Antonio Olai Antonio Olai bolte nóna agus an inis tá sí Éine ó choín éine ó choín bolinse cicara tá séad a ciceisteach a dro chúil chonamara tá sí titíistin sin na méachúil agus Bert Teúgar a brethra a fiide sé cosúir níomh míhallach lána maií agus sinna Ethan Fiorentini mac go lá na páce gantaí bána atá ar níomh míhall an tróna se líráid grúteigh a captíína spidal sinna líam ó ceall a cai gantí ihidir sé bolinteach an cíine cho fada le líam ó cannéla líam ó cannéla déana se ruúthir beag teinte tíiste gon cheadcha cúgla agus bolteir maií cho fad le líam rí tá líam eile sinna líam ó ceala agus na broga cinál gorama ar líam ó cean tróna se agus a riocht agus an líróis ag Thomas Farding Thomas Farding i déile bhhealaisteach Thomas Farding gáisteach chantar scóran se Thomas Farding go ag Thomas Farding agus sáchúil ag Thomas Farding mar chuir se sí a chuis bhí se do bháineáil háart a bháineáil háart agus fur se líráid tí stí gona stú a mór sé líam ó ceadagóí bhí se riocht ar ghlaid bhí mé cheapagur se galisteach ar hííon dó a chuir se síos a chuis agus mangur se ná an tarbáthir síos steach leis agus tá níráid bóta san neangach an chiaad scóil go chlufa fáitiún teohead agus nuad caiteide glog an fear rugbaí Thomas Farding a bhí sár imbeúir minar na blianana fiche agus a fiche dó é sin reisinseo an spidal agus tá sé duna difríocht agus difríocht mór cúil fáitiúna sé go gan an scór ag níomh míhall fós an níráid ag níomh míhall agus iad a ciceisteach a dro chúla bhhaile mhór an líráid ag Dylan Gawin amach ar glíthe na bhfuil sé agus sé iad a lug tíú gan stú a mór bag nach inisiad a duna meachcha seach sé ó conachtú, ihidir sé a riméige sé ó conachtún na casa háartún spidal a bhrúmach agus bhrúmach agus faiad teanna íráid cha fada le daí ómildónaí daí ómildónaí pestas steach tíach go lántas a seanar scórin se bolte test na hú a bolte tíach tíú gan fosta a maicha agus ar fóí le haintí daí ó clúáin a bhfuí sin a bhí se háanta bheith ganín thug a réiteir James Malloy thug sean buntáiste a Níor tháinig cad as agus mar sin is cicsaíar atáón go níomh míhall díireach os cór na bastaí agus sé daí ó conáin sé sinna tá galíth geal agus níon san go díireach ce se rá ach tá hepa go tá mepa go necha níráid sinna chu múhaid amach agus na tháinig si leis mar sin tá líráid eile fáteige ó bhánas pleannach atáiste a gúil an spidéil. Tá bhar níomh míhall goil ceanse thugeal an na láh díireach tíó go níine méidir agus fiche bolte gorín Harann seasná ag ga daí ó conáin mar sin daí ó conáin leis sin géad scóir ó hiic sií go níomh míhallnseo cúla agus spidal cuaín amháin atá ag níomh míhallnseo stáidim fisa sa géad teangus na clufií carú ceanna sé didránach tíú méid caite ar an glog túús má chura ag fis na gohalteachta leis glufa agus mánas bleannach a bleanúthartainna sé híon an na scala clátaí teína serin agus roi sin agus gaitá láidir go mar séidirsteach as conamara mar sin tá se bhhar leads na carach in san géad leseo an níráid lápáis go grútin sin ag an spidal tá sí fáte ag g líam ó ceala líam ó ceala tiocht agus an íróideige a dro lá na páce tá sé tiochtta fear taó agus sinna andíoína andíoína riocht agus a riochtrá agus líam a chuneal na líróide teinte go dtín ceirecha cúg caiantse háta ríos túúr as níomh míhall hípala agus fágannte sin ghfuil fear síir agus sinna líam ó conéla líam ó conéla idir an teas go cúg agus an cúige gompra leróide tá sé a geirecha cú casan mácha leróide mach a fada le finine ó lei machar iglíhan a haintí agus a bhílíam cliste go máin sin bhí fearra tíocht éir agus díireach nuair a bhí sé tíocht éir fuair sé réile sin leróid ar an númed deire ach an leróid chuní roiad an sin ag an spidéal agus is cic amach atá ón go naomh mícheal bantisteach a fada le daí ó chunáin tá daí ó chunáin cai ceirdíag aftá sé mó ar a líne sé go cúig tá sé a geirecha cúige inis agus níos tan leróid ag daí ó Maróna agus an ceanse bolteisteach bolin tín seaná agus tá farristan sin na fáige sinna sémas óráinna bailú héiad chun sé thuúla ar a léróid bhiltí an posta an sí mar san nimirte agus sé sémas bahúisce a chora agus tá léróidte á lána ag an spedeal agus siad tiachtamach leis an léróid agus an léróid ag dearmadódain steacha fáda le Antana Olai Antana Olai mohair glíhanna tá Antana agus tá Stefan Kerr á air agus athe éidir nús bha cocht a fáil lech a léróid fáte Cormac Olainis Cormac Olai léróid gotíha ag naomh míhall agus tá léróid ag Stefan Kerr á lá duine agus inis tá sí ag J.D. O'Beal, kick fast, bolteisteach agus an chafad le Owen Gacwin, Taki Michael Orr na Páisce agus a gontúisteach anis agus a dyna Erin Gairicha Cúg, siad a Owen Gacwin, dídach Erin Gairicha Cúg, bolinche, steach agus an audide agus Níl Mamaga, bhí si níos gode gon vratach hedere tí weli gon fórt gyrra lína cún a bhí si gus na pasti an úrsin. Marsim, tús ma cura agus spediala si glyfa, chúg númed cá teir a glog, níra númed hen cá teir a glog, nur a chrá Thomas Farthing an iangach an tra, bhí tí númed cá teir nur a fud naomh míhallí chiad scór dahí ó cúnáin ó chic siir agus sinna chi seasans rudaí anseo agus tuairmuide é ar fórcí rúnail ríist agus orta a Joe.
1: Go bíon bhil dearad dín trí bhhamúte tam í anseosa dar le heal artéisteachta gan airtha a bír na fornig le hama gan airtha a bír an scór an de trí bhhamúte tá imrígan sin ba cúil go fáil ar hína hátlaí dóir go fáil náidir chin éag de fornig chatham a néhaid halar an tíhhail an fear ag asisina galán a chéan ba cúil chuní dóir asisina galáin agus Jamie O'Keegan a bhart chat is chaanta ná an bhart chasa is contratí a teag sin ba cúil chuní siad suaine iad sa chéad de an mé siad ábalta ar áilí a dhéanúnta dar le seagan dóir of Lee Huntsy, Donald McGill of Regia, a Gwilin Yerid Shahada, Emma the Columnshin, Hig Owen de Burka, O Columnshin, Tim Widen Stua, Morinshin, Tair and Lee, a Gledru and Shaha Barki, Gonditor Cannon, Agus, is Kincha, Gorlegi Doya Tan Risha, Bajor of Agan, a Kodju once in Dalade, a Regal Trust in the Barka, a High Kodju, Nismolagi Dorinshin, Agus Adam McGeever, and O Ched Leher Doya, for Shah Yerat Lefunche, Tan Rutjer and the Jantiga, a Tusa Dalade Agus. Morshin, Taki Dor, Emi Hantasi, Gajira, Dandara Huersa Klika, and Tom Jarna Vishat Hantasi, Sachihu Bomucha, then Kedle, Agasanish, and some Quiku Bomucha Dandara, Yerat Re Funche, O Adam McGeverinchen, the Kujunagihan Wersha, Naja Tri Jagagidor, Shen Vakul and Hina Hart, and Hikima Bunchig, Shen Vakul, Agasik Jamie Keeganinchen, and we fall out Parka, Tagalor Splashiga, a Taki Dor, a torch and splash and diva, Tiumita Nina the Hatsa Quigmother. A shin daro bwylig fanartish agus e ag trasnu an yna da hatsa quigmadr shin o bwyl e cynnal sŵlar cigen agus ag genu jab bai yn sio gydisio yn yw dag i dôr tan ye hydynish ag mac yn warish ar a Luca Gavagan a wylw chantasi a de Sean McManaman yn shin is jahad de Chad McSorley yn sio dde ffant y ffaith ygan shantar chwl ygan sio jen jahar yn shin a gwylcha agus sawal ygan chwl bai ya padig mac yl yfnid yn shin dag i dôr eshin ag genu a fala hama hon shin Tugan Chan Yehada, Finan McGillahoy, V. Sheshin, Chimpley here, Egg Imdari Chen, Vakulan Chin, Agastan Tixir Gilchik, Finan McGillahoy, Murgur Hodge, Hunyashan Yehachin, Roada, Murshin Fanahamadisha, Agashans, Egg Shen Vakul, and Varna Aledu and Shaw, Tixir Tugan, Da Jamie O'Keegan in Chin, Gajira Tiwisti, Gan Stua Morden Shaw, Ashin O'Gallan, Atagar Laku and Tixir Shaw, Erhau Janta Egidoyan Chin, Stephen Dana McFajin, Nar and Cleah and Stichinish, Dan Hajilla Dan Darilla, and that ever a quick Edan Brachta and Shin, Shaw Oganish, Ashin O'Gallan, a Kurtu, a head score in New Hilartish, Jacta, Ni Ravinic, a Hincha Le, Umblan Pelagan scorer BL, Tashin cut on the card again, Ta Puncha Amshihe, a Gashin Galan, the Ken Vakulin Shaw, and Varna a slew of Dunafornia, a Gidora Takantasi, She woman to cut him, Emri Higan, Naja Tree Jagagi Doi, Hina Nui, a Shen Vakul, Pelimage, a Yarajin, a stage and Fiercy.
0: Gurmir Mahad Liam Hochno Madgilla Katya and Chugis Ta Ha score Feki and Eno Coffee or Kixir and Stirach Gunnev Mihal Awagal or Ra Hudin Agus Liam O'Connell Rivershin Gun Spidal Kudin all in Rinishahin and Abu Dhabi.

0: nu sotr nís lú finnif agus a ibrion chun arige de hóvalhuit. Cuiristeach ar de yontas inniuv, cuirdig úsrádathe finnif tí SEAI. Le tá cíochtú rialtas na héireann, ha cáilitheach tírmaí agus cnéalacha i bhfein.
1: Tá tréimh sin na dimpistí linn ar bhóithre ar fud na tíre. Agustíní ag taistil na máire trnóna inniu, meabhraí tar dóibh gur am ard risca í tréimh sin bhrú tráchta. Moltar de gach úsáid ar bóithre tiomáint go chan chóramach i rith na tréimh seo. Is idir a 4 chlog agus a 8 chlog sa trnóna a bhí an tréimh sin na dimpistí i rith na seachtana. Bí ag fara amach dúsáid ar eile bóithre an tamar fad. Teachtarach don údarás am hoválteach d'ar bóithre. Fech rsa.ie.
2: Is éva liam gamean tui gónig ar vanéinti liam. Agus tá sam go leana tú me. Fiú mo bhagam go dtí an tíbh eile gan tír.
3: An cadún is telefíse. Bíodh nach daanaín se leat ach tá sé fós le hiúach. Sinéan tlí, faide cheansa ar tvlicense.ie nó an éanafi go fuist ó Rialtas na hÉireann.
4: Sport an deire seachtaine ar RTÉ Raidió na Gaeltachta. Oraí ag an údarás hábhaltacht ar bhóthaire. Tiomáin ar luas sa Éireann don Aimsir.
5: Se túúse bhí agan íbe nuhín ceistirí agan na céhrú chríomhrú bíhéntaí an URC an teidir chatite agus an freigraí a sin na chuige láin ná nóí agus an buteir ar hiceat loch fihí dúra a háint chum an sacir chu seige hála na talí agus scoilchalam céile hetan sé ar talch agus pacaiste artíí réid in na gaalta tá se go tíor go cibrachanna ro smog go dtí antana ó súrahain agus choáirtas leit sa antala an pacaiste heta agus pacaiste artíí réidir na gaalta a gail séid go indrahán ag grónan ó fárta helin sin a gur na rún hir. Agus an dús mísúl a tá agan seo chulabí dearhhail loch áchéad chuigige euro ó chiopa lecrach fi mar fi istin sin gaide a ggóilga annach fáin siogadtí ífa nniuáil agus chuáidir leitsa éfa. Agus tu go mai duine is go chéadúirineh síos go dtí Park Isagan hís sin na maiúne le hín chluifa mórtá hí sin a gríomhhíintir pela éthir go bbáta ceú ceannas idir na fórneáilta pela athghairí agus ceil na mátar agus hí sin rinne tá Michael ó Dristan.
6: Seagur mágad a feicil bhór géadfáilta isteachchan sa dtí Park Isagan na mala bhór na tráónna áling ar fad bhíon bháiste go gcuin níos túisce tá sé sin glanta agus tá ná lán go bara ar fad an tráónna tá na scúnaí cairna fósta teachta seachas mé féchan amach tí taobh na lámha clé ach tá na himarthóirí mar a barcan san sin réitúrna fear ánathe na bríd a pá Driscoll agus ní fad an isnach go cuirfí tús leis an gluthe na fórnar dúis trí ahrú déanana atá déanta ar ar an cilla mátar míála deasúna i tosnús a chúil dómh carmach ó chronín sa lína lánúil an Chéad athrún san taigó corcar istígan anad Adam O'Dineen agus taobhla siú Jack O'Leinsing. An lína leathúil de Cilla Mártra tás nóag Danny O'Connell, Seán Ó Farré agus an Tathrú Eilean san tá Darragh McLachlan istígan anad Cine Ó Farré. I lár Parker de Cilla Mártra tránóna Antón O'Cúna agus Gerard O'Gwillé agus in san lína leathosig Ciarán O'Dineen, Dan O'Dineen an captain agus Padraig O'Haleha agus an siúr tás nús a lína lántosig Ón O'Connell, Shane O'Dineen agus an Tathrú Déanna gibh ar fiche féin sin é Seán O'Caolachar istíg in anad Jason McCorrig. An fel dúr Catisteach agus Kate Levinson ag Cilla Mártra agus an ceantan ag Darragh McLachlan iad a gimmirt a guine na gcuithe in san chéad leathan agus gaochaitá láidir go maith i séad isteachtaí taobh campus Isagan ansa fuair an bhéal á an gcuirg agus ahrúháin duine déanta go siúd i measc na dosathe. Darra nó caiil thosaing sa cúil agus in san lína lánchúil Seán O'Tonna cúil éana ó Dineen agus Cirán ó Núnán sa lína leathchúil Cín ó Dineen Barra ó Haragán agus Gavan ó Léire agus i lár Parca Dermot ó Caillicán agus Darra ó Brian. Tá na tosathe bríomhar go maith deir ó Caillicán donna seart na tá mar captain agus an son ag bhardóigh nolig ó Léire tá 10 scórál an son agus é sin díreach imithe tharann trasnáil an son ag Cilla na Mártra agus Antón O'Cúna ag aimsiú scór mai siúd an tathrú má se déanach ag béile an gcuirigh níl ifir trídig ben seart na tá snú cailúnt an a bhúrdómh is athe siúd sé Seán an Muinicán atá stigana áit siúd agus an bhirteile sa lína lán tosaigh ag béile an tráónna seamas ó tuama ag ifir ceairdíigh agus cruthúr ó istíigh ag ifir a cúteigh deise ar déhheile ag béile an cuiric ach tá sé sin imithe ar théobh na lámh deise agus ar fóíil má se scóháin atá feicithe tá ag súil go mór leis an gaimhlant an idir an dá club gaeilacht an mar derm sin áit lán go bara ar fad agus le beagnaánú mu chatta siad Cilla Mártra tá coolín chun tosa an i mála bhórna leis sin filimidir stad an fírsigh agus thar neascúta garirín.
7: Gormil ma had rascor feki anin san darna le in cha vihil ono kedin for in kanchin didach go niv mihal agus tu tiert hugum ke ta hugnu ma takate er glog marshin kher hurin taik niv mihal ach rivishin hanik mud score all it o liam bug o konela visha tishtigun

0: An tábáil den take a ggóbáre hí sé héana agus duine agus na cosintóí i bhidir cuaig ítan Fiorentina iste agus sé Fiorentina in áíide a chuir carmaá leighá bhile mar an mechánach a cúbáde bhíige a bhí an ferile freisinál agus chuan cúbáde bailach bháin agus bhfuil ó carmaá leon bailachcha leach dúsáid an cúbáre sinna Stefán ádála na casa agus stop sé níráide gan amach is cí amachchatáán go níomh míhall onaí teachisteach idir an spedéalnis agus tá caiiptíí na fórnis na líam ceala tá sé leis. Tá sé leis le coplanúmad chéirí cín go choúlíní scóra an líomh míhall agus a bhí seó agus náid seaachtainna híana hota bhíán agus an chiiciach gear úsáidí ag níomh míhallnais chaí mu scór de ó antainna ó lei coplanúmad do chun chiaana ní in sigus spedeal náid a seaachtatá ag níomh míhall agus éonúmad déagúile caiite tanníar ag Francodála Francodála tíú an stúmór tá sé duna bhheachchasisteach lenaána ballin se fád leo galthirí níach sí fád leis cosans go bhtionanta Stin sin agus spedeal agus tá sé chu brú agus brú dámananta Frank Daly agus inistá sí fri pecuúas ag Liam ó ceala Liam ó ceala agus difriochtta ige ó tháinig seisteach agus Liam ó ceala Bishopbeg fáteige agus inis fiú me rih gotí déire ó lefa an spedeal an cín híana naí in náide seacht agus anníráid gotíí leis ag an lí míhall lá na páce agus í pecuúas a mu sin i Gavin Somerville Gamer Somerville a casa fágan teníráid ag daí ó Conáin da hí ó conáin chuag princí sódála i réisiríist cho fáda le Somerville Somerville a galisteach agus a gghail hípol ar iníon ó lá rud nach chuil éca dionna agus kickball teige ar líra sam go bé ar héanana bhilte leis i gáin sin ach tá níad gotíach san nnéimirt agus tá an réú sémas ó mílírá nach bhacha sé táda contrailte tá farún spedeal híos ar a talla sinna sémas ó dreinna agus fu serápa agus tórápair tá sé híos bei sé híos go ceann coplanúmad mar fusa an bula erichagan agus Ma go ben ráid bhna i gghaganna mar sin tá sé híos cho leis le chudéir an spedeal ar hííana naí naomh míhall i náide seach pe nach sinú me déganseo caite ag glufa carú canis éidirhánach na gaiilimheh túmide é ríistarta a bhí lísis le ag fáscííasaáin.
1: Se tá denomúracha caiantáis má le bhór agus tá ciúgvéidir agus staid ag béáhanna cuiir an de goisiú teachtar chlána scór anú raibh se flam goúna coolúlíile im sé kilmte agus ag taig ó corcra ag sin coolbar a daran ó caiile tá lééis contasta chuna cetain na hógad chuna chuí ag taú leis agus tá cuppla irtar stré gotí se ag béáhan cuiir má se be i glóric an cetainna chur háann seasná leis an deóg an cetain ag gáardú a chu rítar héhna láh deise agus ar fóíil tríchain dúirtaí in san chéad denómada is tá mé stré. Ag béáhan cuiir agus tá go cinnta go ríiseo cin na marte trééis socrú níos fear an cicaachchanis le techt ó míhallú deúna tána slúta a fós a bailisteach agus bhfuil an carlós téhir an seán lán le lehar clicdol an san doslíidir an fart tahir an coolúir cléimhí na himarthirí ag go le bhúair sin lehar clic gohinnta sin inis lán go bairí le cairna agus bhfuil ní héin dat nach go meidirtíigh don áúlan sa i músríí an cicaach go deireh míhallú deúna go dtíon taobhhail smachta go deasaríist an son agus darrmaachlochtlan fu Cúlín má níos túisce tamánntaachchan san Danny O'Connell tá specht níos mó in kilmartre gotí seo agus funineh níos mó le brethin na godimmarthe seún a rístí ó bre bhd déintar a Dave Hela agus ó caiile garisteach carigh tastáil bé lech an cuiir inis beidir ag Lord deis tetar neisiir an scóra le gotí se forrahór na sebh ag kilmartre agus an fearlár Park a ríéis nig garród a goilé an cean cho síos a go deire an pas sir reinintemthirí an arca chéile agus ní líró ar beiste an sonach an réteir ag ligan an imar tetar raid kilmartre ríéis le sebh luúr go tacht Seach ón Dave lína an cesa búta agus snasta si chunaise go deire Danny O'Connell de chi na marre cairir tasáúigh siúd agus an taíod ag go deire ag ggó duine is an duine go ceiristeach ilinga teach níos céir tá brúan sa chu cosintóirí bhéile an cuiir seún chirán ó duine gcóí an cesan bh láíirt a go deire bhí an ob bhathair fa déntaéis sin ach bhfuilnar dionn se tehil roháil leis an bheile go deireach an cesan sáháilta go héca ag daran ó caiile si sa cúil agus béáthe teachtamach a ríéis trí coolúlín ar chlána cóir kilmartre gan héon scór fós ag béáhan cuiirig a deis go teachtamach inis an fearlá parke. Dúrma ó ceachán cuiinnig ná hosnig ben seaartna so tróna caiúnta sethe sin go cinnte do bhéáhan cuiir inis an lán coolis na éon ó duní. Teachtamach tríd an Lawrence an de passanna ganmheh únta an sonnig béáhan cuiirig agus a sin bútar náis go maithríte daó duín sinna captéin kilmartre gá cli a réon búteigh na fórna in san chud tosigh an commórtasríh a chilín gohfuil si an soránóna leis an cétóg ónó conil de kill na martre sin in ché cedómh tá mithe ar fóílan soránóna an scór mar bhí trí choúlín a gine Well, Nilin score Fosse Bailoch and Quirik and Coolbarvi Sheikh Queen of and Son Darren O'Kyler Kickamak Mara Hogan a Clownigan fell Agus Tashakur Hernasher and Tigus Masha Socroche Hain and Kickamak Shin Ganeve Gamahanaker Gus Brunt and a Sheleva Kilnamartra Shani Ofer Tafar Lashley Shadeshin Shik Shane O'Dinini Garish Tashay Sauston Coolina Hogan Agus well Botun in our Irish in on Gikamak Bikarkimak Shin Glanta Idr Ro Horland son of Darren O'Kyle Agus Egaderan Council Imahaka Haste Gaharan Trasnod Eg Shane O'Dinini agus a trí nóimití a catan so i bárcís a conan láv cléan ar den isic an cúl bár a cóirthe sin beidir cé nát a rachig an felt an vásta car náist a gahén sa imsre an sa tránón i bárcís a conan réitur an is tíra cig leirt le himaror ach ta se sin gabrá an cic amach tóch ach an so i mála fúr na trí nóimití a galeta a cata agus siad cilamartra a tóra sa áfín tóch adís a ceracúlín a cosúd gan ein scór fós ag bailáha filamid arts istad a fírsig.
0: Gurmila Mahad Vihil Ta score Gunska Feki Enincha O Antina Olai Hogshaka Holland score half winter here in the Hinig Spidal and Naja Hocht Egan Leave Mihal Ena O Kafi a foot and score Dere Gun Leave Mihal Shenu Medeg Takata Edglog Beglashach No Medeg Kata Edglog Starin to Aria Ed Edan Leave Mihal Lagas Makant on the Dietrich on the Dieramacht on Far Lar Park Kadahi O Mildoni Imi for Shakarta B Bedig Wilshad Egarakin to Gugunio Shad Kugur Dega de Borsk the matches need to the toy gala chance should the me hall and nunci on your de colo gala hot o gala hot the prab on the euro de casin chama fogan chan euro de going gakwin on gakwin a casamach tilla a gis butcher euro de mach a goody dahi o Conan, Dahio Conan, Cardigan, Remake, Visha Motimo, Gunsharaka Cook, Richard Stach and Istista, Gunina Medro, Gusfika, Fogan Chen, Yerogen Chen, Gustad, and Leave Mihal, Satoda score, Agassi, at the Dunamalach Stach, Harris Stuart Moore in it, Agas and Conchin, Bulchestach, Agas Bulchestach, Molnus, Fween Yerog, Nirukshara, Bulchalana Aurne, Agastashi Pukiswas, here in Chen, Egg Shemachino, Drain on it, Carkilor, for Shabole Carkilor, Tasha Cart, Agastashanan, Yan of the Rai, where his idea on the Yerog, Egan Spidal, Bulchamako. Agus Bultimach of Father Liam O'Forta, Halamach, Cousin Ord, Bullinchak, Kickfest, Amach, Hempel, Lord Park, Gotcha, with Jerma Dodin, Macawinish Dora, a Tortin Liro Dillish, Jerma Dodin, Gotcha Harry Kadako, Gotcha Harris Stuamore, Bulta, oh, Nika Maton, Ago, Vishi Magalor, Margo Wulchin, Kule, Kakulor, a Honey Shimax, and Yimmer Tickets to Sheep, Pukis was here in Chin, a Gafar, Nave Mihal, Shinesh, Stefan Kerr, Glantamach, a Kerr, Macalor, and the Post, get out, a Will Kunlo Galahot. Chafadlis Lechodi Lord, Shane O'Connachtoon, and Noon, Chafadlis Stefan Caradish, Shadak Caratiach, the Gustashagata, Haran Cheskaku, Stop and Chenchin, Agasta Kun and Chinega, Agasa Factor Leroy, Agasa, Leroy's Kikalchistach, Agas, Shadan Farah Honikistach, Kapanuma, Dochet, Evide Fiche, Edirim Shoot, Agasa, Shina, Seamus Somerville, Maxine Murta Hainsha, Lishan Leroy Dish, the Gustasha, the Gahursa, Nelly Leroy, Agasa, Toshigata Noon, at the T. Welligan Fork, or to Will Gary O'Higgin. Gary O'Higgin and Noon Willin Cheshini Agus Toshi again no coffee. Here King Golini Ego Coffee Tosh Satoria Shana Lachni Chagalisial Anursha On your right, Kikaltamach, Joan Tivlina, Archwell, and Farahonic Stack, Seamus Somerville, Cousins, going Hitzko, didn't take Thomas Faraday, Ach, Titan and Leroy Fair, and leave Seamus, Aino, Coffee, Sassan and Hool, a Willen Chay, Tenchimach, Agus Tenchi, Ed Foreed, Nino Medje, Kata, Ed Gloguncha, Ta, Cool, Agus Ehonin Jig, Agus Pidel, Hokkulin, Ta, Ignive Mihal, Ed Ashatta, Vihilistan.
1: Sharker Mouth of Garrison, Shane O'Matiga, Thor Glugan, Sassi Hedla, Agus Kulinella, I'm Shinson, Killam Archer, Kick Serik, Shane O'Denine, Kauneska, Dirk O'Score and Cool, Rudd the Keelin and Ishkul, Kui Kulin, or Clarna score Killam Archer, Agus Ghanaian score Fosik, Bela Hungarig, Agus Eric Mahele, Dirk or Foril and Sonoko, Kerikanger Stray, Gadisha, Insan Hedla, Beg Dima, Urha, Nakulin score, I'm Shin, Kickamak Tokenson, Butigas Snasta, Ilor Parkinson, Agantono Kuna, Agus Killam Archer, Erleve, Nisar, Gadisha, and Fell, Falcon Yeag and Sonnerfag, Second Dan O'Denine, Agus well, Shakung Brishamak, Eg Bailo and Guerig Ton Kulbaras, Rochtonson, Egadir Tasher, Teher Nasher, and Lena Bailo and Guerig Attakanish, Gahanga, Egiri Giverka, Kirk Contossi, Bergwell Oskulti, Agus Desh Kulanson, Eg Bailo and Guerig Beshit Sauce, the Lukulin, Shamaso Tuma, Egadera, Agus Feyeraton, Weir Attakamakas, and Brachin, Kurin Orta Masha, Kuntas, Velo and Guerig Oskulton, so Kuig, Kulina Kilnamarcher, Kulina Wananson, Eg Bailo and Guerig Hoshe Shak, no Medigor, Skorakaim Shu, Akashish and Imshakanish, Egadera, agus a well ní mór an é ceirchúlín mar bhearna i pelan léon of seúganis an cicamach ag miholó deasúna tá bhiste ag grad an nús ar antá na scáin a fearing a chuchan áirde ar Dave Howell agus iad siúd atá sa bhuiin tíos fún well be siad brasá leis sin martá sé stelle inis an réitseir ag fear ar an uairdóir agus mai leis an cicamach ag ó deasúna ach ag deirt an réitseir sásta go bhfuil gach ní i gceirt agus deis uráin eile cil na mártar teachchantás ag seach nóid díige le chatas i chéad lean cicamach sin anna bhocht ar fad imetheach tíra cairan lín ar Dave Howell agus sa brunta na seile bheith sehe sin ag bé láhan cuiric an pas trídan santí Johnna Sharton sin éon captain obair le déana bheith sin na comád leistrigh ar an lína a rinne sé comád leistrigh ach ag tíre an fel tú go chur neistí ar cil na mártra agus deis go siúd briseamach amach cofada le Seán O'Caolachar. Spás crutha Howlan son ag Kilimartra tús má ag an inscoir le cúpla nóma anús agus an ceantar na cadáin ag Béláthan Gaorach agus ag Seamus Ó-Tuama seachúnganis Kilimartra maris tacatí ón O'Connell siar a hain sé siúd agus a Weltán Brú Cosantanis ag Béláthan Gaorach tá siad a dinamh bocht go mán na gicana amach chéin agus sin rud go mis a gíraigh a leis más féidir in san tarna le Kilimartra agus spás ós a chabhar amach an son ag Cirán O'Donín féhrú Berta Straca as agus ag tar atá ceann son Haran Trasnán ord Cúlín an son ag Cirán O'Donín agus cílinn sé sin in iscúil an bhearna ar nás dí cúi cúlín sé cúlín a Kilimartra cúlín amháin ag Béláthan Gaorach an só agus sin áard scóir ar fad an cicamach le teacht ach bhfuil cúi cúlín atá idir na fórna an só a Gearardín agus conas mar atá cuairsaí is stad a fírsigh.
0: Tá scór gáfuin teile fáteig an spidel an teag cilín ólá thug sé stecha í roiit níra duine be fáéis mar bhí se mád amach bhád níos fuirte mó an stú mór agus bhfuil teici cara dúsa an rií dúsa te go maithaí agus chu sé háann teasnaí an tríú scór gáfuinte fáte ag an spidel sa dána agus cuioine gúr mánas ceán ó chi ceircha cúg méidir in sa géad lefar sin hína trí déige agus spidel náid an í atá ag gníomh míhall seantar scór an treig níomh míhall a cha droch íireach ceart bolte steach and cha kick seer Tásam go teada cicáil an 9 na gcuiche ach an ríad a píad a bheach gineach Gary ó hiigi níos fearr na sin ón gicsaíir agus a cicáil díadach ó tíistú an stú mór agus chu amach agus ar fóríí ó imirtá dunta ag amánas breannach an sin bhfuil bhí si go máth nuair a déipa si ach preabúníróid agus hitaníróid bhaid chosantóid an spidéal agus tá Well, kick seer brunta, to me have a good kick seer brunta, to far spidel he's a gunny master nach a shame machine, no drain and ta he's a zeast. And in my kinta, my husha she's and chin. Ach, rinne mánas go maith fuchsa maitha idir imdiotí naíf Míchal Wulcha cionín gyor go maith tí mugun lína cairach a cúg méidor íseal isteach dídach anna chud láfa agus tá sé hí sér a tálnis mar hannig bertas naíf Míchal isteach sa molochair tá onna dítiach isteach an seo idir an spidia níra wantig is a bhara tá hí sér a tála agus sinna cian ó fáruchair tá tíacht isteach cúg déag atá ar chian agus feicim mod lín Cet go dtíadcha tá tarlú ce go bh fágáil an teis, ní duine be hééis fáis go ágáil tá fear an spidéal ceart agus tá fanná nócrathúd a fearafuir cúlín tá sé fágáil na páce agus tá cían ó fearachair teí chun páce gon spidéal anseo. Híon itdí dé ag an spidéal náid an í ige níomh míhall agus brenin an spidéal róláidir go níomh míhall ná ríre uribe á ansa níomh míhall scór tá an spidéal an ní agurt agus é agurt go mai agus níos fearan an ceán a tá fáte ag níomh míhall se a spidéal déanana málaisteach bhfuil fáil dunta níra de a réitar titinníiriristeach a méla chúil a íonn Stefán ódála cúbáir in níomh míhall istin sin tá níráid citíhaid tá ceú cúgurste agus tá se sa molchar i chéile an níráid hí a tála pucí suas ag brianó mai dín lán chúlaí níomh míhall dunta go maithaige glantamach ag nuiste sí go lechúlaí lár sé ó conachtú sé ó conachtú na tiochtamach agus an níráid aige tinse hímpaléir liam ó chunéla an níráid brútanún aige agus brútanún chofáda le JD O'Bíir isteach chofáda le Seamus Somerville gosteach a ríist ag sé ó conachtú tá sé le an spidéal gan fáis cinis agus tá sí Con lo galachor, Berta Farrier, Casan Chatty Wella, Burin Chan Yero Danun, agus a Shin Imert Gun Sco, Dinta Eg, Liamo Fortin, Chin Gun Spidel, Vin Yeroz Kurishtach, Edid Bert, Eg Con lo galachor, Visha Gary Kurishtach, Eg Farra Vin Ort Nisvarna, Hain, a Honic Liamo Fortas, Honicha, Eg Ed Vitarlo, Agus Rukchara, Agus Toshi Egenish, and Hik Toki, Eg Monis Pilana, Kixiraton, Stach of Adla, Kilino Lai, Agus and Yeroz Baltimore. Mach ik aige ag liam á fórta a riliaróid liam á fórta berta snaif mi hala cúd brúwed agus níir hennilób gur gud chen iaróid ar eis wóp agus an iaróid plebúg sa plebúg gus galamach haran taif lín in sin farnaif mi hal hí sa dhú gudja in sin agus sin ag Gary O'Higgin tá sé carculóor agus is kik taif lín atá angan spidial liam begat agalí hógal ten tseig liam eile seo da liam á cala plebú liam an iaróid agus rínta idró an stúamór plebú chen iaróid agus dilanta ar lín cairicha cúig tá sé nis idir an cairicha cúig agus an tseasca cúig agus lárbáda agus an iaróid baltimach ar iglíhan hir ar a tíbeile gun fórca gyr eisig liam pas láfis stachafad le finin ó lai kickfest

0: Orca ágáil ar fáil second agus gutí gur tháinig stops an nímirteach tá sé leis buíochas a dia agus a leis inti nímirteach agus le cúna dé beis a ceart go leor níl an scór feicí an óchain chúg númed chéad an númed gáin bíis a fógríú tá númed ó sin caite tá níomh míhal ar nuntí an níráid bolte sna sean tar scór an traha go ba cosins go in chéad sco dionta agus spidel a rís an cúla bolte tá si ag a lán chúla í sean tar chúlín an tra ag a lán chúlín níomh míhal sinna brian ó mai dín an chéad scór agus an agus a tún an feicil cechí gur a éidir scóralaithe ag níomh míhal na críomh hí an dó trí ceir cúg sé seaachtar scóráí aga go dtí seo in san nimirt agus digín go chóúlíní fáte go náideide ana chiana tríé atá an chaáúláán idir na fóin ú tá ní brúte ag ní míá se an ansa seantar scóranseo a ní ciáte tá có ag na míá agus có ag conó galachá drochi go má ceart i mach díach a láha a níomh míá conó galachá de fáinna íráide isteach leis a mach le mánas bhfuil conó Chol go híisiolaí agus bhúlteisteach sa gola ní lá a ciciháin idir na fórne inseo. Chianna de ana hianana tríé gotáil agus bhleanana se go an spidal a is sohín só go héile agus go thomláán inseo agus inis tá cetáfanta háú me glán fanta tanad grúte Líonbeg. Líonbeg go duna bhhelaiste Líonbeg stopíon sin ag ní mé stopaí go leach tá sí ag brian áidín fer for cuaín second dochan ihidir trí ar roiimegin ní chealinnse sin táda an níráid glántamach agus ó Bert níh míhall hééis ball fa chéile sé ó conachún agus dilan gacuin Tá si níráid ag eá conachún tá si gote an cí Tá si ag daí ó conáin bunta se seanantar scóir eilentra cóí Tá sí bunta ád Well bhí me cínte groí sin áisteach ag go háard an teangach hí Gavin Somerville ahéna chiaappa gorá a chu sí haan seaná agus sin an darna cólín ag Gavin Somerville an trúna seo agus fágan te sin gohfuil cool agus é chóín dé ag níh míhall chianana tríé tá ige spidel há chóúlín idir na fórne onaí a tiocht chupáce idir an spidelinis tá míhall choín takeisteach agus inis tá farile take chupáce inseo agus sinna Martin ó Donachú tá take chupáce Martin ó Donachú take chupáce agus. I bhidir fi seachta a riméige agus an chiic áí réid ag an líomh míhall mar chu sí má charatí bhína head a tíhile an fáir tá clog i gimach lé gúna tíocha híían ceirdé caiite a glog híanana tríé chéanana híine go bhhar an spidélatá agus an líomh míhall ar nontí an líróide printí ádála mar denna éí na gcéachcha printí ádála agus marhfuil sehís tú chuige go líomh míhall a caian spidal an líró te ruchtta leis a le bheith cinnte le go leisteach na baltaí le cheanas mar denna ví Dar is sáhín só ach siodiad níh míhall siada sé ó conachún ar líráid sé ó conachún isisteach a fáda sé bhar a fu cú conló galchoir conló galchoir idir leis go conachún agus líam ó ceala tiochttamachchan sin líam ó ceala duna fáil sé ó conachún an dá láh chu ar chugan ag líam a béidir. An áíre má tá sí tíiste an stúmór go mééis se ceúor, Tá si go tíó an stúmór le ceanní be gear, bailte a fád le chun logáalair chun logáalair agus scráid ananta go chun logáalair agus a ceala teán sin agus an dhearráid tiiste a méla chóla an spidal a tiochttamach agus an dhearrá deachcha na fiíon cé gotá sí achtá sí ag lead a spidal le mácha fada le Thomas Ferding, Thomas Ferding glantamach ag ferding mácha a tíhile an fá ag sémas á drena sémas á dreinach an cí cha fád le finí ólá finí ólá an dhearráid chuch an cí cha fáda le antóla antóla. Steach fád le Martin ó Donachú Martin ó Donachú steachtíach a méalaú tá líráid den sin agus tá sí chu haann seaasná ag dearrma dó dain dúsá te dána dúsá te chléigeann agus hiicse gur a choína testa le híanana ceirdé a chu d chláir na scóir na híanana híine tá cóla testal ó naomh míal dí dóil am ghfuil amachcha tíocha cethir ceirecha híían caiite a glob tá an tám caiite tá spidal siad chuag baltaí le cheanais a naríomh tátí na bliana se caiite bhleanana siad thcían agus thcían ar fád. Ar fan chuide mó an chlufa agus fud an maiad níomh míhall agus níhíonn sead bailte go mbeanana neadúag de séti spontiúda sin inneo trí chóín farrasbáda bhí agus spidal fa dhéire agus cumhóbunis tá siad slíd híanana ceirdé agus spidal híanana híine ag níomh míhall tuna muide a ríis ar fásaí éasaáin agus orta a bhíhíil.
1: Segur mágus garútín tá adó le ha an tíúach sé an sam mala bhúna agus farispá cua coolúlína go mise a kil mátra dala seachtaí na seomí feisiis ní rahah fi second godáin dam cúm gorta in san chéad lehananta agus in áíra chluthe nach ra féon bhil in san chéad le an dairn mátarm se dultaisteach an scóir dénach sa chéad lethe teachtó bhéile an gcuir cruúró leintse lena thun ag leidún bhearna tí cua coolúlín ach ináí a kil mátra i bhd níos láidir an túús gaidir cua coolúlín cantásigh tris ceú a léig agus sa ácoolíú antó.

0: ó cúna dar me lechtla ó carcra agus ó daín sa réimseigh béile an chéadcóth sé seach nó mé dígartha seamas ó túma ag aimimsú ach ina dhéag sin rís cúplascó maithe sa chéile aimim sé kilmar se taiisiid inúachtar ar fud naá ní héanana raibh deisna béile an cuiir tá cúis sean sa méthir stréorthe in san chéad lehansa ach beid cóna cuithe atá láidir go maith ag kilmartar in san tarna lehansa ar farc ísaán má sé kilmartar atá sásta an rise ach am fós le dul in san cluthe cehrú cena seo. An scór le hama ansa ó bhailehúrne cat Wilton so Moosegree she kilometer to so the commercial 8 gulin a kilometer 3 gulin a bail on guerig kilometer to studio of Eichel
1: Karamadri Halchan and Michael just son and chin and he says park is going to my lord well Nís tuis cinn teacht an seo, tí a mar chílim hóna cinn scéalbrónach gura an capal Hurricane Fly heis wáis ag ís gáblíon agus fi. Agus capal gura an gulóreacht í dianta eis stórásí aige agus fíchid dó rás a gugrád a hín grúti aige in a mes sin Pérez Champion Hurdle Hall a Cheltenham gáblíon sa hínig agus áilta tídig agus cúkín eis a chéile sa Champion Hurdle in seo nérin idir gáblíon sa hínig, gáblíon sa húdig. Well, lárum is leis a fara vín slín in seo gurailta agus an sénalí a chusí capal mánas a chonéile agus sé cheiste chuid me bhánas na cecha heis go dúil agus a bhí Hurricane Fly a gompra le go leorgan a capal leile.
2: Well, sean chodíanam se gónaí agus smáilam na hordlas le heis na dhéimlach í mórra a go leorgan a bhánas ar a cornóir agus a léidir sin a fóntio dán tás ar a líab hainne an champion hordl na léidir sin na rátaí cem ar náile ach in capulchot is det timmar. Er skinnast du är med där när skällrum capulcha hålls av hålla så brank. Plant och en hel rörlig skär. Vi körde vi så glädje när kapel egen namn och med capul och kapel rörde det alla korum. Och egen namn kan den så capul vi har när manjo. Och jag hade vilja manjo och det skäll livs av rank capul kena. Ach en så han det med dieschen. Vi should not name it as Hallebog, no, as Halle, Hallebe, or either, Akahorid, Talabog. Agoshina, happen if you Willie Mullen so said, no, it's Hanusha the Stair on Kapulcha, Mar, Shina has to wait, Kapulvin Animot, Skipui, Egenal Chantal, Lane National Hunt of Louis in Chanirin, Agsmavituga, Bruhun King, Egg Rossimor, Kosla Rossi Cheltenham. Ach rudde besonnte sich hab in Eurede von Grappel nach Krom hab will hin. Kein auch Lord in Schere ist zu break. Wash war warnch in hoye ruhe Kapel. Ach bin Kapel schon gift durch in Kapel schon Berg Lodges machen der Wunal August. Nur der Lern noch zu der Kapel hin. Dicke on Kanal Krest durch in der Wiese Kapel. August in Schau will ich euch diese mal ja noch gedacht das Stable. Ich hasse der Grimmer. Mas deixa a gente, deixa a placa, eu antes no deixa a casa também. Porque é que põe-te chanel, que era uma vez o campo, não era ruim nós tuas. Mas o chan, que é para o nosso campo, ânia no look. Porque vian, chan, é que eu não sei. Porque o Bruno Schachten em chan, quando eu me digo, eu vou te falar, ele é o Willi. Porque o Ronda Bassoon, que se deu o chan, não, que o Raira Chá, que o um campo em chan, agus mar dhéar an retair le capel stiach san national stud chuan capel hain. Agus bhí sé tiach go sos fintí sos go dípa na lawr nó á tintin sin leir le capel traili anna agus chú sé stiach ag an national stud agus just go bhaic an capel mar bhí sige na run capel hain a mar a flainte. Sean capel is cuma sa chepain oidíre o hiv on record bhí ag a capel hain agus an achinos tuad Er talar korum när det har så sker dus. Ni gör så här marschen, är det er talar korum. När det kan ni vissa gå här inne där och hålla hårt. Ägas kommalischen. Och en chans måste vi äg William Mullins hän. Går så nån en dag från restel en kapel och red äs gå din rank. Hej on uppe vid den samalen chöllers. Ägas on prydle. Langsam hall hrukta gavilig så hårt. Agus vi säger inte några saker på lagen, men hos jag en king inte några hosan royal band av lienchen, vad det ska ni med hosan future champion hall, agus hosan champion navas hall gavilig så nöj. Ach, vi on record så äggapel är det ett gärde hel, gå hosan fichetå gråda hin. Well, it's a, it's a, and Jack, I did a, actually, a whole lot. nar chuinos tú é. Chomáile sin nar grúse an champion hurl go chéadú mar a dirtú hain ar cúgul a dé go bhárta, cuiníon go maid, feci mé seo a chávílagus an hinéag mar bhí muideán nar a bhfuil se Petros Cross an tróna sin. Agus mar dear níana teiríomh ach a méid i bhéigan ó dhéana. Agus cheapá agus muid caiintear a lehanana go mochtú nána bhil isteach goigh na chápail. Agus go beíon na tean ar bhil teach capal nach ciná brean úit réna agus ará bhfuil a chuidé san is tam si gemocht. Agus bhí sé sin le feáil sa capal hain, agus bunig go leor daoine intas a rian ar háil se ghabhílegus sa dóé an se trí bháiteach. Í rud cin deráilm mar cheapsin ar marach láinte ag náam, Tacta cíú rúbí hain a láisin gonear sé hen botún. Leis a gapal agus go rás a grúteige a goróte a náam. Ach, hánig sé réis a bhílegus trí déag, an chéad chapal rinne le trí go choch blian agus chrúse é réis an champion hurl sin. Agus ag bunti sin muidir a bhí, tá mé heapú, sé déag nó hartar sin gorádan na hén grúteige na rúse an Punchestown champion chase am líon sin. Agus bhín cháil hennad is Kate Austair, John Henry, na Capulchin, gohaili Kate Austair hel leimdach imar vi shan anemacht belucha dugas a rúbi vi cha pleilish na chumaa. Agus vi shaking dea go gradan I hiyan a gadaa Capulchin a tamshin. Ach nir grúsh an mar gyaane, mina saun na vavilis tri dea go shaymi gudi shach dea. Agus kisich na shay lefi kado. Agus madina kudiga na rasi a grúsh an uslu in a plianta. Nis a kintir Capulchin ish. Yeah, the show called Dream Let Dream is coming to the master. I did a hostel as a royal band, took my reef, kept the Russian chin. Obviously, some of the Russian champion hurdle, was a mile of funch on Hatton Gray screw ticket on Dup and Machfi Nolikin chin, Grad the hand, Russian head away. Níhéile bis begurhil a híineag ví ru a kinint sin ahil híineag nar a gobeddó ó sé ra ag an champion hurl na héan ú sé sin hóúide gan hasna fí hó an margéine fi si agus maidir a ge a héil vi a rátal te hé a seach a hían rutá an át vi se chéadach sa chocht agus sin gná áú aíre ar a tal chom ach an difriocht a bhíán ar chuse head léimlechaid. Vi sé to stetti. Kapla dieta me kanchui gan loi agus chan chedu edu ak na rubi a dira hiapanyan chokhir mandi aglu vera vana shahtana agus jori na
1: rubi. Jori na rubi, ja, khalik mashin.
2: Agus rudu ta jak diena le shivar kena mar ni gailan moran ez a dira ach gail shashoid gudamanta
1: So, agus mar dit tú héanú anas, ní capal mór a bhí an, agus páris agus tí cion a bhí ag déid William Mullins, agus ag Gail Carlisle a bhean a bhí tú teiregos na stáblín sin, gura sa tásta chulahórta aga go leitíf agus amálachí yna go dí agus a bhean leis egi dide. Agus mar dit tú sin rúbi a héan rúbi, wáil sé a bhí a marciachta lehi go leor gona rási mór a rúsa. So, is sellar gura sa tawata, héisian character a bhí, gura sa tawata ag caid leis na dine bhí himmpa leir?
2: Bhil sinné go tíirech agus bhí go leor daine nó sin na blianta as an gomíide fá locht éid rásaíocht agus a léide agus tá an go darlín timpistí níháin go chápail ach go dtíobhann go na marcaí agus a sin feicíin le leor daine le goid ach an chin itá ag na daine seo ar na cápail an éide a áns na cápail seo tá se tuistetí. Agus hálse galloping de champ in sin le goid ar ón cornóid fao hó agus níor an capal a chaíon deimléan nó éimléon déobhnú mar sin nó bhhlíon déobh agus sin péide go hátobain ach capal lei seo a ríre i méid go leor scrífa faoi go deo mar nar a tháinig thug sé réis an champion hurl sin. Cuin á go leor daoine an capal dead rinne na comedy a bhearras do na heb go bheith Johnny Franken bhí a raimbo chapa méidir seachtú cúd feicim an rása seo agus ní cheap an gnearna in chapa lé ó chuin ar chuin ar stúchuid is tu breicin é hi liad ach mar bhí bre seán gnearna in chapa lé ach horacin héin.
1: Well, díra sa lichamur leit, kestir agus a gákul vannas. Aber Cedan Ross is mua hessens am achutsugus dochivne

0: agus a méid atáráte faoi Hurricane Flight.
1: An rás ghaavílagus trí déag.
0: Sure.
1: Mar hóg rach an rúbí waia ghaavílagus a dó déag. Fí na sásanaí chó caitiach agus chó an ló a rinne siad faoi rach an rúbí a ríle teachsteach ghaavílagus a trí déag. Echa maile sin, bhí siad sásta a ghaavílagus a ráab gur a lá caite ag Hurricane Flight. Agus an lásin, ní bháin na de bhile Hurricane Flight amach rach an rúpa. Hí le go bhéh an rud a bhí me chaún sin níos tuisce go bhreanna an capall tresna, tá an go bhéanna rúpaí tresna chúte ag a buinte sin. Gus tá a déana ó a chuéim siad peile bailla dhe nó a tatú an nuachtar a tú go raibh bháint agus bhí sé sin ag a capall sin agus sinan nó méid a ríidir nach ninnam sé dearma ar go teú.
0: So bhí Ruby agus Hurricane Flight ar rachan Ruby na stó aige déire. Bhfuil bhánas gur a míle maid sa bhacht linn leomh agus do chucíní cín ar Hurricane Flight a réintin agus tá mé cinnta go méimid a láthlaid idir seo agus tuire na bliana ríiste de chuna dé.
1: Míle buchas.
2: Se sin amáil sa chnéil agus láhlam sin ní éiad an capúlóteach sin Hurricane Flight a bhása sin a runna seachtainna éigeis a fiche dó agus tócam buise inis le hí fócraí.
3: An deir seachtainna ar RTA Radio na Gaeltachta orthe ag an údarás amthabháltacht ar bhóide. Tamáin go bródiúil ag 30 km san uair le haig sráideanna atá níos sábháilte.
4: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróra hortit. Le faisnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panel ghraine in ar Net Zero Hub nua. Dean d'úsáid níos saléire, turis níos glise, baile níos teolaí, agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
5: Is féidir le gach brosla éonoxaid charbón chocraach a scaoile agus éag dó. Gúl, móin, gás agus aima duine measc. Ag leibhéil airde is féidir le éonoxaid charbón duine a bhfaró fé cheann trí nóméid. Ní léon da, blas ná bolla ar éonoxaid charbóin agus mar sin tastíon alarm éonoxaid charbóin chun a bhrá. Dá bhrí sin tá sé tábhachtach a bheith ar dachail orthu. Leis na céimeanna sábháltachta oilige eicáil té go carbonmonoxide.ie.
6: Nuair a iarraing tú Jim, cad a rinne mé inneo ar scoil, dearf mé táda an gnárad. Ach bíon gachláid de friúil, rangana, spórt, craice ag amsosa, bíon go leor a siúil.
7: Tá poiste a bhhain as gach cuaiggur ag caiile mí nú níos mó an scoblíon, agus nar chailann siad leon a scoile, caiann siad an ólim an urbertóisialta agus an sprí. Mar is lá nua é gach lá scoile, feig taíocht ar gov.ie tulstáis freistal scoile, tionscanmh ó rialtas na hÉireann.
8: An teleís sa seomra site, an teleís sa seomra lapa, an teleís sa chiiste atá smartha le hálan, is bra le ar fad Serviú. Mar trí éró go flugáil isteach, faan siad golóir canéil teleíse éarnacha, go thomláin séir in aisce. Tá an tolas go léir ar Serviú.ie. Beg trealamh le ceannach uhháin chun an teirbhí seo háil, beg ceadún is teleíse agus éróg ag tastáil.
9: An tacht an seo ar RTE.ie. Leabhar an muid le hon ba chéile bhríde faoi na leabhar maithiú a bhicí a roghnaíodh mar leabhar na míosa ar RTE Raidió na Gaeltachta. Agus an bhfuil go leor gaelge ag muintúir gaelge an tanga thagasc. Le níos mó ábhar gaelge all, téige RTE.ie /gaelge.
10: Sport an deireadh seachtaine ar RTE Raidió na Gaeltachta. Oraí ag an údarás thábhachtacht ar bhóthaire. Tiomáin ar luas sa éirean don aimsir.
0: Well, an scóra bhín sin a dehama hís a gríomh hínir pelle é hís a Gina Gorka, hís a Barcís gan a Marhúine, Cir na Marta 98, Béla an Gheri a 93, agus creidim beidir go bhfuil an dára leithasí agus tu comidir eis ag Michael Odrislán.
11: Sugar Mila Mouth, Michael Todd Desh and Sora Cool, a Kilimartrak, a Gateratoshid Sosta, and Kulina Glakeshin, Dirkim Maharin Shastan and Son Cormac, O Cronin, a Gaimshu, Agashin Tri Kulin Hanafain, Thaimshik Kilimartra in Santarna Lahansa, Agasin Vjarnin, a Shin Tamak, Gati Ocht Gulin, a Smoor Maidish in Nilain Scores, Tarna Lahimshik, Bela Fos, V Desh Mahaka, or Cool, Agas a Garish, Dak Vinoligo Lerak, and Fell Bunted and Lerod, a Gatera, Ahru Dirigent and Sonic Bela.

0: Paslava, Krushisa, Chagas, Sagunia, Hofadala, Ono Nyachtan, Ono Nyachtan, Macharish, Baruan, Lechonche, Hofadala, Shilahuli, Larna, Shnashino Lukra, Shino Lukra, Paslava, Shira Charish, Havala, Ono Nyachtan, Fikinlid, Balir Glogachin, Niskar, Winya Hammon Charles, Dodi Fierce, Doa Kug, Egan Chaltrach, Nodi Hocht, Etoig Nivana, Letimor, Tri Hulin, Etoig in the Fornia, Samalta Kanish, Di Holiga, Gurriv Hinshir, Pelanagalivin, Boteri, Fanathan Ground, the Shinshir, a Fabian Ellen, the Culture. She's Egan Grody, the Mel File, and only after I'm going to say, Baltica Hard, the Gallon, only after Baltica Creed, Alan, it's less than. Oh, Alan. Tá nu me amháin go amcúitiam gortaí le nimirte teo ag deirún chéide agus Alan Óneachtain hés an cúlaí sin i teola go hárd isteach ar it festan agus san is go bhfuil gáchúil agus sé chúlín ag an cheatrach náidí hochta tá ag na Ivana Litimór agus í roidin sé Michal Ógó tú Paulin Seán Bachar Íste i dreo lár na parca Chris Fetsi gairí go hárd isteach Brisin Seanósaí agus a Fanny Cantrin Go leti morta on macht odcha. Nún a rísa Chris Fetsi, Sheila Shaka vad le ferchar na clé, Sean Andy, nún ag Warren Shoge, Warren Shoge, machad zrona tíb lína, a hain se agus fan díro dinis, ag na Ivana agus Ciaran O'Connor, gom parikant se, níos a dola rana parki O'Connor, gom achleis a gúnni, stiach vad le Finn, Finn chol níu aile, gal tíb oan, gal tíb aile, Finn a gal stiach a gúnni, ta líro dega, a hallin a tíb lína, ag garo leis a stiach a gúnni, agus rada tíach ta chai rís, bada wanile, erin an sí, shan sa score a cha, wil si an, ta shri hade, tresnan, Finn. Holy while macht on the bullish on sugar hard good cream had a test on good Ivan a little more I guess cooling all in fighting chin I can macht on the I guess Sí, chúlín, it's in the foreign charis, but one or on the Luchra, the Shikimach, but to Machiorge, Havala Shane O'Luchroy, Shane O'Luchra, noon like Dara Macaba, Kyle Ivan, the Bruhore, and Keltrock, and Ivan to the Leroy de Mach, when you said Kanam Bruhore, Bolohnur, I guess the noons and all the hinted the Leroy de Rish, but one a Machacha, La Schnapp. Sean de Butler, Machacha, Kofadele, Ono, Nyachtan, Machadro, Larna Parke, like Washini, Jacko Mildowney, Peslova, Stecharis, about Lashin de Butler, Tans Possum, Larna Parke, Shadda Gara Stecharis, where one of the Ross O'Hannan, Tile No Nyachtan, if had a gunshot, I took a chain for in score, calm or meet a hard, but to Stecharo, who like a concha caramo, accent concha correct for religion, egg Ross O'Hannan, Machinist Kikamakavis on the leash, where one of the Kohul Baron Ivana, Agus Shanetan. Nú me domáin go nám cúsim gartaí a bhí le ni mirt háart agus a séit si ag a réistúr Cristúr a rionna tra ferci lenín agus sé le chealtrach tachan cíine tra ar na Ivana Litimór ag de hama gáchúl agus sé chúlín ag an chealtrach nódina ag na Ivana Litimór fácham at stádi fírsa agus tucham a dreis etsa waikil a gasla
1: Gara maada dara Well, tucham a dib bish a fóriachta
2: Tá ESB ag garú conas a gúchtítir an tír seo. Arís. Tríjan línra, luchtia, paiblias, mó an éirn le haid feclí letracha hógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fóil ar fut na tíra. Gus comacá déin tú mar sin. Baitu an an an bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Tá tila ólis ar ESB.ie.
3: Tá tréibh sin na dimpistí linn ar bhóithre ar fud na tíre. Agus daoine ag taistil na móithre tar nóna inniu, meabhraí tar dóibh gur am ord risca í tréibh sin bhrú tráchta. Moltar de gach úsáid ar bóithre tiomáint go chan chóramach i rith na tréibh sin seo. Is idir a cathair chlog agus a thucht chlog sa tráthnóna a bhí an tréibh sin na dimpistí i rith na seachtana. Bí ag fara amach d'úsáid ar eile bóithre an tamar fad. Teachtarach don údarás am thabháltacht ar bóithre. Feich rsa.ie.
4: A chárda, ní gáda mé inchin díobh, ach tastíon go lór fuinneamh chun go nó a rachtáil, agus bíon na costa sin ag méadú i gcónaí. Trí ocal, takeachtaí go nó SEAI. Níos, tá isagam chéir de capan sibh, ar a tógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceir ocal elegam díobh, diontis le fuaimhe tapa. Is féidir leat mar sin de costa fuinneamh a laidú leis dig de chúpla nóméid. A níos, Níl mission an é dhéanamh dit, níl an imsa, glóra an rádio. Mar sin cúrdig SEAI Easy Wins in nuamh. Will sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacaíocht ó rialtas na héireann.
5: Tuair cuairt ar Aircleann na Manastrach, Aircleann náisiúnta na héireann an fuair seo, chun freastal ar chrois Aircleanna agus a ghaáthráma nua éirinacha. Tá animals bunaithe ar ghear Iction Blind Boy Boat Club ó Limnach agus curtha ina riúnt ag Dan Colley. Agus tá Visions scríofa ag Owen Quinn agus stiúrtha ag Claire O'Reilly. Cos ní an ticéad ar a leir 32 euro is caige móid atála ordhinte. Buinig tús an óir in Aireachlann na Manastroch, muinithe ag an gcóirle Alíon.
6: RTÉ, ag tacú leis na halíona.
7: Is even liam nach ní anan tú dearmad riamh ar a lá mór. Is even liam gur féid liam é dhéanana gach ní nó a leag le chéile nach tú atá solúpa.
8: An cadúnas teleficie, béidir nach daíonn sealad atá sé fós le hiúg. Sinéan de lí, socraigh do gachar díreach anois ar tvlicense.ie ó Rialtas na hÉireann.
1: On spidial hina cardig ni Michael hina hinek shan antaravi agrivi devanoch cliffa caro canish pelin agaiva agus heisha cliffa laur garajini knumre la denega lochban shirta on spidial donro fort
9: oh well we can all pull for lucky garajini kedla chapin agus this team on wahid michaels my dear hanshad nos marra so you know musula tadach dimin the lads on was kedla as mentioned for dopo the bon for lucky agus kriachta shada masa zera
10: Bhí cosins gan scothagaí agus a géad le bhí se an deacair ag níomh Michael Chollstead. Hían sé in a náir de trí bhí an ag le hama. Fór sib drochmhúile díadach rib le ama agus liam ó ceall a caiptí na fórna bhí gimar tarcí an a fáil a chorta dufsid.
9: Bú díadach, ie. Bhil nár chumas isteach ceach a leor, níl sam cead a hárla, níl sam cead a hárla ag an am ceach a leor. A tá liam sin ancan caiptí na tá an agus sin ancan ar tá ar bórk. Bú tá gan tár teclal, sin ancan ar teclal tá aine le bliant a fada agus dadwyd wanya. Agus nuair nachhfuil sé an, beidir gur hit na chléig na rúni bag níl sam, ach ag dé hang sé ráis ríist i ríist. Ach rúni mag leor botún an freisin, botún lá seo le, agus cinál seachta teicil agus rudaí an chuilganna ach ag am na áirí. So cam a brandmhair sin, an thangs a brandmhair sin a gúnaí tá sam, ach brandmhair ar sin agus le cúna dé, tuk mhair ar níos fawr chéad leile.
10: Bhean, fór sib tús chamá agus i dhéitach sib a ánur fór Thomas Farding an cúl sin, ní hapan gura nú meid hén caite.
9: Cúdíirach, ia, bí muidir ach, ófa da bair muidir ach, as úna nachhúr sigeis ar linia. Ia, lukar, tús nain na guichia tás ad hén, tás sé fír hávachtach, agus thug sé sin spragad na bóis, agus i ríst sig héad le, bhí sé sin távachtach hunia, mar bí muidir gara tús, hé sin lá fíad a bhí tús anwa hain in a áring, agus bí muidir gara rúd kéna gana nia, mar sa lát anja hann, tás sé távachtach tús maha bha ad na clufí sa, leis na two pointers agus rúni bha guichia freshen an. So, ia, Bhí sé sin go mai agus thocha sé tíos an agus is bola a bhí an go níomh Michael cheappoin freisin, so thug sé am orthú sochú sé sa glufa. A sa dána leachonig tú cecha más atá siad seo agus tá pena láidir acu sin. So álacar tá mas brás ásta tíoch trís.
10: Well, níor scíl sé bresleach a chéad a chóraín nuair a bhí sé tíobh le chéad ar a déag agus bhí sé sin go mai, like, abar bhí sé bhí gimmert leis an gui. Ach, ina sem fwy na sgórna i gafwynta, fwy'r mánus cawn sy'n gyd le, a fwy sy'n tri cyn leis yng Nghymru sy'n dorn le, bint plen o thagi, nyr o'n sy'n gymryd leis yng Nghymru.
9: Well, look at that. That's the Anthony on, the Liam on. The other guy playing at the on. Being the guy who managed to shoot us all the match on. I thought just the boys at any level a bit. I thought Clish there about. I guess. I thought the Nana shouldn't even. I guess Leroy about Guiche. I guess Bader. The other guy who should come to the camp. Now he had to So, Kira can all cover me if none balance all. Is it a dark road? Then the whole order in the garage shouldn't even. The mud can all different and shin. I can tackle. I guess the stuff shouldn't look. Come with your beam. I shouldn't be on the father. Agus fecin dú mohan a gúnaí, ní gúnaí beidir bint sé dreifar isteach, a chrom aga leor aibir isteach an sin, agus sin an cynnal bontloch a gúnaí o urinna bu, yn mohúr am ennwys.
10: Wel, Brianna, mae'r dyrtw hannig yn eif mi hael yr hes sy'n bai sin, agus fwrs yn sgwr dyrig yn chlyffau cintiw yn mwa, agus sy'n mac, mae'n wain ystwyr a ffwyd yn cwrin sy'n, agus dwi'n sa'n siach legyn gyma?
9: Gwyd i, chwrs a shift mach, ar ma sneach dwi'n ein amr, chwrs a sy'n wing back, chwrs a wing forward, mae dyrra, a chwrs a wing back, nyr dim yn Liam gan ffwrc a tam sy'n, agus chwrs a shift ystach, agus, you know, ygyd o'r riach da yna egi, dyn sy'n a gwni. So, Bros as gwrs sesiwn yn cael nag i ddeir eisiau'n cael gwylio o'r ach. Ie, lwcwr sosta ach, lwcwr yn bydd yn siŵr egin stoed sy'n nyr o ffrysyn tos ein cech o ddecr sy'n tos e. Ta gwych lyf y ffoci yn elwg nis le gwnod e, so bec mwyr lens, ta horlo leg na boys yn ysdech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech ddech Cwrn siad yn tŵ ffas i'r ochtau ysdech chwilio flian, le blian ta ffad, agos leisio split season yn ysdech a nis diwch rydysd. Ach, le cwnnw ddeta abu yn sio, yn tech yn sio hogyn, agos le cwnnw ddeta Bwy'n bwyd sy'n acwb, agos ffeic mwyd cedda horos heisio.
10: Wel, cohordiach os ar fwy am lelna unio, ydych chi'n gwneud gyrmyn yma.
9: Ie, o gymad y gerwyd i.
1: Sjáin að donna að fara til að klæða gerðin í knýmra. Well, það súlan gáðan að sjáblinn í sportið trúna heis nú nýjóttu mar bæ en dárlega aginn við stadja fyrir sí er koma perðan í vana leti morin að hjáltrók agus gmæla sem bæ magdara magdannúk að nýsó parki erachar hísu tinn dún garvan leið krífinn til periport lariga grúp A bátið tí agus an ræn en að angæl tí hísu tinn agus sinna að gjón múdja njóf agus það súlan

0: go mé se benán a bheith linn a ríisteáireach agus an muochas an seo leis an cúntaréalachan e blionhearta agus de óndólan a bhí am mun technoireachta si aine ní óán a bhí linn am mrúnaíochta agus sé tamí ó helín a bhí tús na háirdaché agus tasúlein go glámathaí a ggéisteach linn tiochttas na chluíá fad le scóir sin atá iste staide fé si leama. Ní cum pe í bhena le temór ná deí ceachtó sé be an dára de ag dera óráine héis na nuoachta agus tu chuma duine síos agus siúma nuachta le nó náisiúnta agus idir náisiúnta ag mar dehairs.
1: Chir mai a bhaid ciigh go mena diríb tá le dhéir náir orrasiste a barsta dúna i gundéir dhacha i médí sástan fráide tá bertaí go mára chur ar eóga sealdach ráfuil dúland lí ar bon san át thuúta mé feriste féchan le stoppa chuir le se baráid. Hogan Breath Patricia Smith tilam an istúisce go bhaintear mór gar bheithí go náir doráisteach agus go chumasisiú na mór siúlta féchan a méidir sin an hachtar thoró. Dúir tí go chearcho breiti chéanaar bhaile cholagan na dúisgur téan agus níor wathe lopain na bháin. Ag muintear mór gar bheithí dúlan sa gúirt féchan le stoppa chuil ná doráisteach a go le bellach sin mar chuid an fráid a tá bertaí maireach. Tá cosc le 8 mbliana fidir náir a go le bellach seo nar bhíse de mar seáil. Tá an chóscar an is chun tríú báta féchan a bhéitach na páirtaiche réitiocha dhéanam. Imreo far an sacr na héireann far an Israelis ran an náisiún san ungáir a máireach héis go bhórin na nnéirenach bhótar go cheartchar ar eile se glu fém. Cuirú maiil rinn fuair an tíchlaig ar freisó caideagus ar heisiún tréala a bhí le bheith far an na héireann ar maidin nar dúir duine go na himreoirí nach ra mór an fúnar a le gimar sa máireach. Bhí drámanna go leor a ghearga go rín chlufa ceal, má eala le méidir tar bonna ag Israel in Gaza. Dhearba com an sacar na héireann na FAI ag presó Catrinóna gur tógiú bhóta neamh agus gránna ag tromlach na nimbróirí ag ghearra go nimbró faoi an chlufa. Tá ferros cín deimlíon na fiad gaois a cheistúin na gáirdaí géirí faoin timpiste in ar maríb cosí nar bhfuil bhean an ar stop ar ina na seasca naí gar gan drumman uachtarach a listúil ar tar a trí chlogar maidir neamh. Dhearbhar na gáirdaí go 6 mbliana dé gaois bhín té bhása. Dhearbha OpenAI an chomhlach meiriceánach ar lob ChatGPT gus greagaige a go gníomhairí os cín leithead pictiúr go híomhan í chomhlachtaí agus gúil fiosrúchan ar bunach faoin scéal. Ní rinne sin chomhlacht ar pictiúr go ghuiin ne teán ó pictiúr i dtíanó ag úsáid intlachta sirga agus níonach siad le fiosachan irid i ceanúir iscéú na pictiúr. Tá fógrúpa í báistí waras an ceireach lagar maidir na máireach go dtíon thine gar maidir na máireach chur amach go chuigí láin agus mún chumá le chundathe an chábhain agus bhuiineáin. Dúirt meshéan go mbeh báiste chaníos na háitiocha seo agus go mbeh guthe láidir an freisin. Agus bre na scialta náisiúnta agus idirnáisiúnta gon tróna seo.
2: De chuilig tásart a tuaisgar de Lyric Michelle Nick Fajin. De si camera luas seasta in an ngál bag na trí vile fíneal o bhín huerta neri gamíin huertam liana. Tan camera luas seasta ar amal an en trí dje gard an wala nua. Ie vile ní gied fihis a cuig fíneal a de si in camera. Be sean cuicu lína sérgid di íneal o camera seasta le linn tréf se seo an éirin. Cwrdd criach le chús radu yn y corol a eisgus na cael y bygau di chynia. Byw 2.5 miliwn euro an chansgadal. Dwi'n chan siac da del y Charlie McConnell o gwyl cha rhi hywart ag yma bonag ar eisgau yn tyffa ag pobl y gysig dini y dig breher. Rhaen chansgadal hon sohor da ceir a fil y dynis na cael y bygau agus na cantra ha ma gwyrdd. Togu cehar go hohor lan ydy can yn ynyn mae'r iawn o'r gorti hyw yn ddifa y jimpers di bohwr a harlu ar yn o'r do cwig y hun o'r hwyl na harigol i'r tronon yn ynyn. Fi fan agos bert chars y jimpers di a harlu gygeid yn ynyn i seolog, tegdur na wyl na ffei y gorti yw y mwyl bwes. Bei creif chymwrt ys hosio'r tonwarki ar tyn horib ar siwl am ondoran y sioc i cyn gelau. Sean Hedward yn chymwrt ys y fe'n erin. Bei iechyd cwyc a dynia og ys fi tîr ar ffod na horib ys yn omi arts na chymwrt ys. Ta ffeil y wei yw gwnnw ngal agos na crwyha gorym ar siwl yn jyrw siacht yn isio. Y masg na nymach di niw bei tis band ys solsi Women of the Waves ag trai ras niawla ar lehenni siart ag lehenni yn lŷ yn ort bei ciol chorym le cyrgys na fydjilari yn ost yn Highlands na glianti. Rynni uachtar an na héirin Catherine Connolly fel a dorn snéra asgilt go hoffacú le nawr chlanagi dwy i re. Dwyrt si gyrw Claire Malta corali chylid an jyrw siartnia agus gyr privilege di an jyrw siartnia a chiolw go hoffacú. Dwyrt an tuachtar an Connolly gyr chweig Ronan McAwee tawart an chiol mar fala cymrsadja agus mar gwaith hon an

0: Changa horan kin, margre hangi koludi agus pobul. A mask na grupi vesar an friu stetche an anad hosla honart, bei kila agus grooveline. For a brief dinny, I galahai is mean lera best tobin an orlan to canin majinye, ban fosta quick bien agus triscor de ishivianchi, marin a farkela dennis, truer mock, truer nyen, bergerar, agus truer jayifar, ni ve foye bisacha ach da chaila hawang, kor a brief I galahai serilaget, chulinye afran hin jagal hogaja pubble, gorta hoike jaloon. For Yvonne, I only is run the first to a gurbus Glasgow gusti best tobin an orlan to canin yenye, ban Fossa sé bianas trí scór díis a bhí an tí mar an a far céile daní agus gílta a lelé. Ianar a fáil sa wála nhú go dín hárt a chlog agus jadóní ón van le go dín hárt a chlog. Díhar a pádirí na dé íche ag a hárt. Cárhar í vánaí ónil sa chán rilig in éar fran tárí go hín dé go chlog a dea pobl rilt na mara anna gira jilún. For Joan Doherty is bohur an chiaragwain an chlohan gia baes an orla ni te canin nye. Marin na far keile jim ca har mach bert nien ho maile jay far awen ygus jar har awen. Yenir a faya ja tori vi glinir an chlohan gia on van lega han padri nir a hart a chlug agus ar ish jimwara on van lega jean quig eishtar ar a cart na wala ni e shin lan a fara da chaila ha wen. Ca har Joan Doherty sarili gaitu lan ye afrin na jay a chlug a ja pobl an chlohan gia jaloon. Slishin. Sinna bhil an tuaisceart.
1: Nóíocht an gíorthid chá léomhaigh fólaní bhrénan. Dúirt san tír tháinis sé agus iaradid légus ceirt Francis Fitzgerald in agalamh ag féle álíonna chluchan na teachtainseo go ra stros a chudáise ó chuidú ích lera an rialtas ágáil le lingna conspóide go ra mí leacht sa tarlú tíiste chun gharda síochana sa mléon 2016. Chuidú ina le go ra siar an eolas faoin straitis a dúrú bhí ag na gardaí le begus fiú dhéanana go Boris McCabe i sce eolas faoi rún faoin méid bhí ar bunt an gharda síochana ach fríú neamhcheantach ní é sinní. Agus í láirt a gloochan na teachtainseo, dúirt Fitzgerald gur cahu go duna agus go mí éra tilé, nar a stop party ina fáil a tacú lé. Meastar gur an chaicí seo caite ar a tréibh se bhean óir bu chrógaí fachas a gloochan le blianta fada agus gur bíon éile álíne a chud is mér bhóla ar a scéal. Seo hin naíú féile álíne agus cháiad as a chéile sa gloochan agus áirí tírnis gúil si ar a féile álíne tuaiche is fóidí tá gá reachtal ar fud na tíre. Cuir ar deire le féile na blianta seo an nocht le seo sáilteach sráide i gearna go bhála bór ag a hocht a chlog. Tá céad na chanaí dochtar cóirleach a gabbar ar a saran seirbhísí sláinte níorthaid agus níor thuaisceart. Deir feimneach na seirbhísí sláinte ghfuil chuaicead 76 dochtar cóirleach sa réigiún na nis i gabbar faoi chonra a bhaint go heisiach leis a teirbhís feiblí. Tá go chonra an chinál 16 a 2023 go ghochtarí cóirleach anó. Deir an ngeimneach sláinte ghfuil tír féchant ar bhealaí le coní le dochtarí cóirleacha a chur ar fáil ar a saran le go mbeidh fáil ag tuile oir ar chóleáis. Tá iirta go teachta dála go chuid hin féin na muo Rose Conway Walsh ar a Realtas, i chin tú go méid dohan muoine ar fáil, gan scéim nó tá Bertie go hiiche údar asátúil a bhfuil blocanaí lochtacha intab. I láirtí sa dáil dúirt teachta Conway Walsh gúil talaí i muo a fanach le blianta fada ar chúna, agus ná bhór gan Realtas a chin tú nach ngéanar na botún chéanna a ringiú leis a scéim atá an hánahéin go únairí tí bhfuil blocanaí lochtacha ina tíche. Dúirt teachta Conway Walsh freisin go gathar lóistín sa Súla chur ar fáil go hinontaí an áit sta éon obair Yesúchán nó athógeile ar bun ar a go tuiche. Tá trí scór litir i scríomhú as Merica ó bhaile go Héiring agus tá níos sa gartlan imisce in ollscoil na Gaillimhe sa leabhar nú a leis ar thóm a fáiltíomh le gorid. Siad a stairí Mericonach Kirby A. Miller agus Brendan McSivne olamh le stair in ollscoil na Gaillimhe a chur i leabhar an agar. Is ina blianta 1880 agus 1962 i scríomhú na litrachaí atá sa leabhar a leis ar thóm. Agus sa crúsa chríde. Tá Stefan O'Neill, Stefan Stephen as Callowinche Garda, gá hóra na hachcúnaí a Callowinche fai láir, agus bair ís samarach. Díra pádirín sa teach trúnú na marach ag a hachta chlog. Léar eftir na sachríde ag meán le delún, sépel wad a garda, agus cúr rilic winche a hís an eftirin. Mar an drár agus drár uán leis, clána refire agus gwiltele. Is féidir sian tú sa hortiga ospíis na gáilive. Agus bin aga inú iacht an iarhid, gan lánia.
2: Nach de deskertalia vega kon om in gaan. Os kleach an tonod nua ach fan Itaalig e gosna na hoiga sa dangan go hifi giuli nuv ag an eda lani mi chumis agas koanan is Norma Foley. Vi ar dúris gór Joe o Murdertig i láhait.
3: agus

0: Ribbin ar ghearra eki ag an onad sa chapig ar mardin, dúirt an tara fóli gur cúis áhis de áisna na hóiga a ógurt ina onad acfaní teilig. Mar go madha sérvisi a gur ar fáil ann a bhuinen le honad dá le héad. Fiú sula raibh an stádas son bunta amach acu. Bhí factas fada ar bun ag áisina na hóige ag lorig an stádas. Agus an mínú breise de 180,000 euro a ghabhann leis, sula brúnach go hifigiúil é mí fheabhra sa caite. Mar aon leis na seirbhísí tacaíochta teaghlaigh tá seirbhísí cuairim leanaí á gur ar fáil chomá, do bhreis agus 20 leanaí. Le seirbhís iarscoile agus seirbhís iompar os na scoileanna áitiúla. Seo Jo mar a thuirtig do nuacht an deiscirt ag áisina na hóige sa daingean.
1: Maríach Fearóg's na déaga i dionóisc fóthar a hárla go mochmaid ní niu agus é siúl ar fóthar an inna seasca naí sa drumain uachtruch ilis túhil. Hárla an achtra téisi tí a chlog nur a bhuail van an déagóir a bhí a siúl níir stop an van. Tá fers na tuchadí gafigas na gárdaí agus tá sé fe chimad ag stáisiún gárdaí fe láheit. Tá sé fógra ag a tiglóistín leab agus bricfast a winter heaton sa chuil sa dangan go bhfuil iritas á dhéanamh a cochon a Horbert húntasach a dhéanamh agus sína a chur leis a dig. Tucha sé siomra leapan a bheith sa tig a Horbertha má cheadítar an Horbert, leagfar an seanahig príomháideach agus táthara lorag ceada ar aharú ósáidid an bhurgin of son ó áitimh príomháideach go dtí áitimh gonó. Beg dúbult na spás na páirceála chu tréis na há Horbertha ag méadú ó seachtaíag go dtí tucha sa ceithis. Tá tiglóistín Heatons ag ceiliúra tucha bliain ar an bhód imlíana. Dead an tachta dála déiseach a Conor D. McGuinness go mbeidh tionnachar mór dár leis ag a tuirt agus nádúr an lár anad sonraí agus an champas fuinnimh atá beartaithe i gil bhíadáin in ar Fort Láirge ar phobalún cheantar sin agus dábhrí sin nár cheartaí a cheadú. Tá an tíratas féhráid na cóirliúnta éfa láhaid agus glacfar le hainachtaí ón bobl go dtí tráóna déluain. Tá cóirliúnta chéirí chun deisina muoinethe a lorag chun stadéir cuiimseach i dhéanamh ar bhil na duilte agus an crema cósta i mán na scealag. Tuga chun méid sin le fisiné cruinniú cheanta bordasach na dín i bhreagra ar cheist ón cóirliúr cúnta Norma Moriarty. Scéalta báis. Tá trísa ní hé ó ghangan na salach i maile Vicíre tréis fáis in ospidéal Váchruma. Befor átóramh amáireach is sápeil chomnata na maile bhúrne óna lehor tréise sé le páidecha ar a chóchta chlog. Léifar afran a sochar de déluain ar a héna chlog agus cuidfar tréise an afran trísa ní hé i relic chomnata ba í deir an áilí maidin gáilta lehé. Tá Mícheál Ó Mórán ó Blanchard i Michigan na stát aontaithe agus ón Mhuiríg sa chuidán ó Ghuachas tréis fáis. Maidin a bháthaid a cheathrú de féir a bhertrathóir agus gaolta eile dó. Bheith afran na hochrúide agus aillacha a chuid luhaideach sa chuidán amachansa ach níl dáta na socrúide socrúthe fós. Socrúthe socrúide Antona M. O'Shea ó Ardna Caine. Fear a thóramh amáireach a dtí tórbhíos na chóir sa daingean óna trí a chlog go dtína cúig tráóna. Léifar afar na sochrúide déluain ar a haine a go chlog a sápeil na bh insin ar a múltín agus cuidfar corp Antona Ihé tréis an eftain i relic chún orlan. Maidin a chéile an a chrúr mac is a cheathrúr i níon, de háir a bháin agus a bhirt de féir, clán na chluine agus gaolta eile dó. Cúrsaí sport agus bhí slua mór a láthair ag a páirc Isagáin na maí bhórna Tráthnóna de Derby mór na Gaeltachta cluiche lecheannais gamla leis gcéal cluiche ceú cheannais sinsir a caide chorcaí idir Chill na Mártra agus béal áhan ghuaraigh is ag Chill na Mártra bhí an lá Chill na Mártra báir ag a sé faointí dhéag béal áhan ghuaraigh dhá faointí dhéag. Sna déise Tráthnóna beidh an rain le gail tír ag gruibh chomórtas sinsir caide Fort Láirge ar a séachlog a bheith an cluiche sin ar pháirc í Aracher in ann Garbháin. Tá na réamhátaí tríocht na níos do gruibh chomórtas sinsir caide chunta Shiarraí agus dá réir sin tá an tarach le déanamh Tráthnóna do bhabhta a haon é imdrófar an deireadh seachtaine sa chuan. San áireamh imáta haon beidh cuirtha na bliana sa caite an daingean an ghaoltacht Shiarraí Thiar agus Shiarraí Theas. Agus gá idir diag eile. Is ar fórcinna nódracha éimrófar na cluichí go léir i máta a haon agus socrófar na cluichí sin fós. Dead of Florida Vimshed and Stodis Buid and Moshtach Eshehege Meteiran, the Huigamon Erfad Agus the Huntehe Elem, Tukoshevim at a Cataclog Might Namordach, Agus Marigodina Heniag. Beg Bostuch, Fraum, Tornul, Agus Cochon O'Guihe, Agus Boylan Gomek Tilte Nortina, Agus Dakrok D, Egdina Egtashtel. Binnigov, Nocta Deskert, than Lawniv.
2: Tau Fij, a Hun, Agus in Schneimshir. Beshaterim, a Dusen Hiche, a Hirosha Skamaloch, Sinir Yeskert, Agus Leha Bostuch, Gebugnach, Holikanter, Riv Vreka Unlei. Bekuds Gumwashtuch, Trump Tornul, Gomor Morse Deskert. It is de game, Agus Hukim de. Celsius a vice tocht. Maidin loch atá gálta marach agus múril hárni tóra séit a gui sách rapunta in jes agus beisha beisha nís rapunta i ríst le kosti an deskert agus edhir. Tá fógur búi báisti tó cúi ag effig na hemsira go chúgi lain agus na mún agus go chondaihe an chávain agus wínachan. Idir chéri chém déag agus 8 chém déag Celsius a vice tocht. Agus leisin a loch déisachta sin a wilga chúrsi nuíachta agus emsira in tsa ar RTE Radio na Gaeltachta go mé sé nuíchlog maidin amárach. Tá sé anan chéran nó meidir is gon sé a loch déisteachta. I dúrmad ar nai ar stúdió bhaile na ngáil inis gon chláir sport an tróna gá chur láthair ag conal ó cíhán.

0: Sean a fiosi chóolan son le beglis cúni dol gudí na rásna. Ach ní slúhanniuf vi clehe olvúr hís ngalt horkui vi kíl na matra tánis dí an chomórtas sínsir a gorkuig an nirig vi siad son á íachant lena cúrsan bíl á hon gairag agus vi búa slachfar gomahaka hén a séidiag lena dó dóiag fer a vi fiachant ir a glehe son nomi holo crónín vi híl Vi sé geisiocht leat ní slúha ar a glór sport agus bhí sé rágrah se annaheacar léamh bheit go ar a gluthesa nó cé bhuathacha ach bhí an cumaris cíal a géisi leis ar a réidio go raibh cíl na matraí ábhairín ní a bhad a ábhairín níos a bhar ná bíal á an gáireag.
1: Sé ní léon dáit bhí ar ábhairín níos fear mar dúirt sochaí glaithom bhí Forest Bar compór do agus tá sach na tarna le an son bhí lábh an uachtar a chachomá Just be on nartos and physical look to co. I was very crew of Adni Star, Deshina, no, Bela. Ach, D, Garni, Conig, Bela.

Gema heribe chonel chonel o kivan e chur klar sport on trunona e lahar. Tá sé alllandt cheanú me déag inis go hota a lechtta seachta, ceol agus óráin é se go dtíon hota chlog. Tá som amach leis an grúpa RKD agus slám rilaní in Seaú na Guardiní Selacha, Miss McLeod's, Fox Hunters agus Bocannaí ó an bhór.

An grúpa Arcady in sin agus Slám Rialanaí chosadar amach na Gardaí Sealacha, Miss McLeod's Fox Hunters agus anu Bocanaí Óráin Mhór Cholamuid in sin ag a dhéara bhóp agus anant Seanú Madanais gan hocht agus tú géisteach leis a gláir Clár Ceolata idir seo agus a hocht a chlog agus is garbhain an Clár Blas be cuibhinn chail linn ag a hocht leis a gláir a Blas go mbeidh sin leo se hocht a ceol agus Óráin idir seo agus sin a lochtaí seachta. Seo dhéad an grúpa Ham Sandwich-inis agus Mahalas Hain hagan siad ar seo.

Sinead an grúpa ham sandwich in chin agus mahalas hain atá baistí ar a bíasta sin agus a dabúrt agar henne an bíasta sin lib le fáil ar an album Ceol áhíla agus séidíag. Seadí Sharon Shannon in Chinese agus Antone's Cajun Cousins atá sa.

Legan urlis agan oran Chattahoochee in chin a bhíoch ag Alan Jackson agus a díroch rivis in ríst déis múd le Sharon Shannon agus Antones Cajun Cousins casta ag chun

0: professionnel.
1: Is er gorsi pelle wees moet ik diru er een glaar sport on lay, la trachterig dein er glufias doening al, gaile agus korka. Het was een paar, ben moet de mail als Shani, atemin leef kondel agus kilchara, a galenaar kihele, a grief hinter pelle roening al. Ben moet de letter kennen, gemaag glufen leef mihal agus glantuli. Een gaile, ben moet de mlan rui, gochlufe wiehal brennig agus minlich, a grief intervanig pelle on gonde, agus ben moet de morne trachoma, de glufe wokalin agus een kagamalige, sa grief hinter. Bein scéal is dhearn leáin ó chluiche ceannais sóisiúir an iarthuaid chomá áit mé na piirsí a tuairtáid ar bhuina bheith manaisiú cruc muí ar a bhátaí. Agus bé muid a gcill na mártra chomá go chluifa níomh báin agus má chroma i bríomhchríomh idirbhanach pela chorcha. Bé tuairiscí agus agla bhain ó chluifí an deire seachtaine agus cuineo Michael Verri ó Phláirta ar an olas muid faoi gachúil atáilú an nán an sport. Sin sport an lé ar an dúnach ná cáiligia.

Sa trá chláirchaí cartlainne focleirical a tar a chréil faoi láthir chuilehaid an dóna agus a bhéis go dtí ar bhíh an fóhair chluistear sleachta ón leabhar i méal na farraige i scríomh Germanach Heinrich Becker. Leabhar an Uil Bailuchan ar chuisgan na scéalta a thóig Heinrich Becker ó bhaintead an iarthair sa 1930 agus sa 1940 faoi chúrsaí feamainne faoi na warraige agus gach rahain lé. In tír chraoltóir Máirtín James C. O'Flaherty Bhain sí léamh ón leabhar i méal na farraige gan sráfa chluiricil. Chula gónach ag fionnamaid gan haoine ar maidin. Bhain sé le cloisteal ríist tráthnóna ag chúgnamaid hí sé dó. Bí gealaí.

0: Is Misha Derek Ryan. Ish le Johnny Cage or RTE RNG.
1: Is Misha Johnny Brady. East le Joe Ed RNG.
2: Bí an fés de ceol tíram gai bchulí dalún ar RTE Radio na Gaeltachta agus cluisiseb na réalta mór ar a glár an bóthar go Nashville. Más sean ceol, ceol nuí, ólas fwy charm gai ceol agus blúdiní ólas fwy na hóranlíche ahanta sa ceol tíra tawet, seo an clár gaitse.
3: Is Misha Mike Denver éist le Johnny Cage ar RTE Radio na Gaeltachta.
2: Sha bein a réalta sin agus tila le na chois le cluisteáil ar a glór an Borga Nashville. Sin scan thiúil tíre lomsa Joe, chulaí dealún, idir a 9:00 AM.

0: Bíon na chuid is ár go cheol tradisiúnta na héirean agus óráin bhrathála chlóistáil ar a gláir cheol bíon ó na bána. Chalif nóna, de lún, de mórt agus de céad dín ón teach go dín lí, lumsa Nancy ní chlóistála. Tugí gí chlóis mar sin go na chlóir cheol bíon ó na bána. De lún de mórt a céad dín, ag seacht.
1: Blasha and Jin go rins gan na clárachaí a bhíns le cloisteile ar a sáisiúnse ag a hana seachtainna. Éis siúmad inis leis a glár blas, scéalta, bega agus móra, phobal na gaeilge ar fud na séchondé, gá churláir ag cuíban í chael.
2: Blas, ó BBC Gaelic, ar RTE Radio na Gaeltachta.
3: Siwr maha agus ta farn fal si rof heg blas ar arte o radio ni geltach da lymsa cif y ciol ni chael agus re agus te da chrealtarach da BBC Gaelic ogam fawr genia ar a chlar Maris Gra agus go cursi sport lyn ar dus agus hegin chiesh ta mel a phobl madur la cwn asgu ar ar common pel gael na man an common cymogiachta agus an common lwchlas gael cwhwyr harla hai se anon da sbrych gata nua Well, lower an leich comogiachta agus pella Rina Buckley agus an leich comogiachta as dire ifa inyel la faragam na gigin fadida.
4: Ta dima an don ar min ar ire. Like, mo fion fein ar na ta tri cuman on cuman pel gael na man, cuman comogiachta agus an cuman lwch las gael agus in ar ire like ta an oim cana ag an tri cuman sin na clehi gaelacha a corcon cín. Na struktúr atá a bhaim ins na cuman gléir, tá si beagnach díirach mar an géine. Na cléhi féin atá a imirtacha, beagnach mar an géine. Agus na díine a bhil buintacha leis na cuman sin, tagan siad as na clónana céine. Na díine céine tá buintacha leis an trí cuman. Agus nach mór an trua é nach féidirling tacla céile. Tá sagam gwil sé dechar, Trí cumann a chur le chéile agus gothrathe like an airigid an deacrucht is mó. But nach bhfuil a bhad níos mó cosúla na chéile ná bhfuil deacair agus is mór an trua nach féidirling si sios plena cuar a bhaim agus obair chun an plen sin a cuar a bhaim agus tach le chéile agus meas an féin go bhioc cumann níos láidre, níos fear le gach duine den phobal chun na cléhi chéalacha a chur chun cín ar fúd na tíre agus ar fúd an dón. Agus sin an oim atá a gwin gléir, agus is ívingling na cléhi gléir, agus just dím arm na chun a mít gléir ag dolin san tró chéna fé láhar.
5: Agus ífa bhul tú ag teacht leisin, díama sin?
6: Tá mé, ie. Áwr, mór díama bhí on ar a hannigan scéalamach. Well, ar dusgrú maire bhí galeisa gyrí as, ach mariál ar... an cumla flas gael a gyrri an cynnil athrehnu I anu ar an frama, ar an am frama a sorella. So vi as awr war dima e, well, dus a hi an fosta cos la rina, na rodi sian na vi ra a ki na a gomas a leg a gyrri tarantin sin tro a chyrna ach ta rodi jacrachti

0: dóibh agus ghil ghil cóhramas agus cóhram na féine ag gahan choman agus níl so go man jockey sin fréid cóhramas a bhain le ra tá níos mó cinnal airgad ag chat isteach ag na fergan seo so cilíonn sin go gaiith siad san an parc aill níos manica ní hiilem gan nibróid sin go fad téarma so siad an ghil ach le mar déiríine ahan le teach a chiile le plán a chur a bhain.
1: On mé airgus atá achah ar na fórna idircúnta i hel na bhéir agus in san amáint. Caig mé rá tá si peagání imethe a smacht agus sin fóib atá ag an cuman lúp leis scéal, agus cá mí fécan ar sin puinte amháin. An téarna puinte ná fé an luch leanúna. Sin fóib cultúra atá a ghist. Níl an fóib sin amháin ag buint le na cluichí gaolacha. Tommy di dol con keen, Tommy Dolan's and tro cat, but it's five more shin in our era. Shin, is sport na man. I guess, in San Luke Lassie, no, in San Snav, no, sport ella. Can we fake in there in a sport in ella? Will Corum na Fena really gwintle either na fair August na mana? Better not will and Corum na Fena in our era either na fair August na mana in San Soccer. In some rugby, agus in some na cluichí gaolacha, agus caithimid obair ar sin agus féachaint isteach cad as bhfuil sé sin ag tacht, I mothúr a menuid caithfidh gach duine tacht le chéile, mar in áir oíre a ceart an rialtas, airgead a thuairtas na agrúcháin poip lí. But in áir oíre, níl an cumann lú cléir scéal, níl gach duine ag imirt leis an cumann lú cléir scéal, leis na trí cumann. So in áir oíre, chun an airgead sin a bheith ag tacht, is ag tacht, caithfidh na cumann tacht le chéile, tá sé sin fíorthachtach de gach duine ag dul chun cín.
2: Agus cad é mar atá ar an talú agaibh se a gCorcaí a Rina a bhfuil an mún leis an íon chlub le sonrú a de chlub híon mar hapla?
1: So níl amid mar bhún chlub i mo chlub, so tá cumann cmógaíocht agam ina scéire agus tá cumann pelgúil na mana agam an dónach mór níl aon pel ina scéire agaibh dos na cailíní. But níl an bhún chlub i bhfaim a gcuing, tá bhún chlub i bhfaim timpeall an cúnta ag an áras. But caid mé rá cuiste Corcaí tá si i bhábhar teach le chéile ní léon dóid fé sin agus tá mí ag obair agus tá bíon cruinniú a gcuing idir cuman lúch le scéal, cuman cumógaíochta agus cuman pelgúil na mban. So gan áras i Corcaí tá rudaí go maith ó thaobh an teach le chéile agus bhí dí mar ar oring an so de bhar an méid a hit amach so go caichí seo hin fenóm so.
2: Ifa tá tusa linn ar fad bhí tú hííana géisteat le rianana an sin. Cad éad a bhharil hííon?
0: Well, bhí punte ínta ládra an sin ag rianna an sin. Just, níl sogam, an rud a eicam hííon, ag ní heag na máchal ar machat mar cainil ma haihi hííon agus. Ag gambert leis an chonde, ma dine hál ar nún fóg bidir agus tá Stí ins na Nashville na Seomraí Festis mar hampla tá Greengraff na Nardja de Emory Cymwgeachta, Emory Pella, Pelladori agus a Omanicha. Ach, nir a hagan sé hig, dalu mach na parkana, no, dearhin gyr amlina an blin is masa a vi ag an chondig ar Cymwgeachta gom leisgol igl orchard a file na parkana ver file doing go maleskil and park lesson shastan a ver file ni reward is kha winogina and ernon vog amlena so arin che ublin goblin amlena was magic ober a draw kun asku like kemera vien espresis masa stoy ogin and no neil so branche and hydrovat ogut lesson eder na board of hunde Brahan sé céhéad na banastóirí tá títhgad so bheit sé maiith yes beidir go bhfuil jontas ar fáil a ar eile ach nuair a hagann sé hiag an trínal agus an ahanrad ar an talú an obair ar an talú an bhfuil cuananas ar fáil ní bhhaim go bhfuil ó híh man sin martá sé i lomsa go béirbí an seo ag an gara sin maithaí farsanta agus roih seo bhí sé bhád níos fearr bhí Fáil ógin ar na parkana, bhí cluichí ógin ar príal farc ar an ónbog.

0: ní bhaid in óhan amagam an scéas in intint in EP nu a cúpla single, bhí mé gur an rud ar fad a phlé mar album. So sin an cinnal pointe a hiig mé, ó, cé, caithi mé album a cruthúnais agus é a chiúla.
1: Agus níor an dara ré agat. Anna ínta gohfuil tá sin non, lísa bhil gud na mothaáin sin ná na téimi sin na rudí sin atá tarlú de híl agus mar a hanna tú as ar an híla agus ar an híalta go fiú. Bhil gud a chur a maihan sin a bhórm album. Tá bua ínta an sin agat sa mar chealtar na bhfuil go dégad suirt agus go mé tú non cin dhéal éisteart siar leis an album seo a maihan seo agus teagfáil a bhágat ar go dé mar a bhí de híal a gnám seo.
0: Yeah, gur míle maga, this is rud anna as sin le rá. Agus, yeah, bhí sé, tá sé simúl, an is gúil sé creak na hea agus tá sé déanta agus tá sé réig. Ní, like, feicir dhom sa nach raibh aon rud eile ar féidir leis a bheith. Má tegan tú mé, ach caith mé a lán ama nuair a bhí mé níos óiga agus ag crothú ceol agus ag eisiú ceol fiú trí béirle ag lura grud éigin. Agus mohíam gur tháinig mé ar leis an album seo. Agus tá ciel ag bhaint le chularud. Agus tá mig brathnú fiú ar an artwork ar fad agus ar an clúdach agus ar na posters agus ar an merch agus chularud. Agus just mohíam sé ag gheart in my anam, in my chirp, and I'm like, okay, you know, haunting me. Mar mohiam mar crochor ni really ni she really sus thumps a run egg and a crohu, kai she tacht kum, August ni lana mak vessel, a hogan's nusminta, August a voonly and nusminta shin is chaka see her fui less. So, captain, like, you know, ni lana mak. Messenger new filter new Rodegan Hagen this means you are Jagan Nilisagam ka asa Hagen cheap ak is Rodegan you know spiritual a agus Rodegan nismoon on Misha a will ig buntlishin
1: Esprelamshin Esprelamshin erd makna vishanto get lisa na is so here was get goal makna gento get hain ag zinchin gimme ig in history fosse kjain or divins to bidger smoochier in the history agus to gipper er rodin yart mar shaw agus is so here the scale to parson the Hain, ach mar a bheas na history non ite a wúnlú le gol an orange de Síl Sacha sin.
0: Yeah, sin éige díireach agus tá mé gcuireadh go mé gacrúd cinlín, you know, accessible galore de rinne agus go mbeidh siad non tá gacrúd a hang agus baidíine non, you know, gacrúd a hiscint, fiúmar a bhfuil gaeilge acu nó má tá gaeilge líofa acu is féidir le gachtain a sulta bandas agus bhí mé just a gcuireadh rud éige na scríb faoi mohéal mar Mana og sa sail sa lá tá nu ann agus ma astra féin sa sail agus é sin a chur in Gaeilge mar níl an méid sin ceol mar sin in Gaeilge agus tá mé anna tóca leis an nasc sin idir an pop cultúr agus an Gaeilge agus rudi nu I'm sure agus cá I'm sure a chur le chéile trí Gaeilge agus é sin a hushbant you know don glúin seo ach agus don céad glúin eile go mai siad an an you know pop ciol beidir a chruthú a machan seo in Gaeilge nu a cibé tanga a bhfuil acu agus yeah it's just it's brála an scéalaíoch do bhain leis agus an tá sé anna person to freshen mar like ní higla aimia eile an scale seo a scríamh go dá hangach faoi mo astur go London agus a rás go bali gib
2: Lisa Murray and Shinna Moncora le cuivani chahal ar blas an Jardín agus is le tracu album ar Lisa chari meid li agwali ar eich lar in you seo condi na ní wem sa cifachol ni chahal agus un ar anar fad the hitch BBC Gaelic slang a fai

Bui cuivin ní chail a chur a clár blas láhar. Éis sem mudin is leis a glár ar bhróch na sinnanne, chluisir Miclean Oldscoil Limni i mon ceol agus cainte sa glár se.

D.A.E. Vacarda agus Fáilte Roy Vistach. Seo an Céad Cláir sa seo ar bhuaic na seana ag teach cúb ó Ullscoil Limnaí as seo go ceann seacht seachtainí. Is mi seo Evie Denehan ó Conte Ufáilí agus Tomé sa chéad bliain san Acadamh Ceol. Tá grúpa mac linn an seo sa stúdio lom chun ceol a chasadíh inniu. Don Céad dras rialanna an sin, cúla sibh Alex Gregg ar an Adóg Stán, Sonny Cahill ar an Adóg Vór, agus Jamie Troy ar an Guitar, le The Congress agus Castle Rock Road. Lanamid ar aig anis le ceol tradisiúnta de Haisela. Seo Robin Wadsworth agus Alana Maishach ó Verica. Tá semester a chohaf acu an seo in Ullscoil Limnaí agus seo hiad ag seint ceol tír in the Appalachians, Big Sciota agus Close Your Eyes and See.

Míle bhuíochas le Robin Wadsworth agus Alana Maisach as an gheol tíir sin ó Mhéarca. Anois, ba bhfuil an fáilte ó chuirí a chur roimh ar géad í eile, tá Róisín ní galóiglaí mar stiúrthóir na céad bliana an seo san acadamh agus is aránaí álín í freisin. Seo í a chana dóindú.

Go hálín, míle buicas a rúisín. Anis, táim chun mo concertín a hógál amach as an Musca agus tá May Fain, Andrea Brennan agus Jamie Troy chun cúpla páirt a haintíomh. Tá Andrea sa dara bliain san ollscoil anseo agus í ina cónaí i d'Oibreadáin. Seo de Miscover Mountain agus Scatter the Mud.

Andrea Brennan agus Mayfain an sin, le tunlacan ó Jamie Troy, ag seint the Miscover Mountain agus Scatter na Mud. Tá sunni cahala rás lin an uair seo agus Jamie Troy ag fanach lin. Bíon an bird acu le clúisiú go rialta ag seint le chéile, seo Rain on the Woodpile agus Bunker Hill.

0: Bí mu gééis sochttan sin lei se gláir ad bhróch na sinlainne go churlaáir ag miléin olscoil limnií agus buí í áine hensaí a bhí am man an léirithe.
1: RTÍ Radio an Gaeltachta.
0: Tá sé námanis gon chéad chláile in seo RTÍ Radio na Gaeltachta, an chlár rianta go churlaáir ag Johnny Gaeta.

Gaholin ar fad, bhí muidir géisteach den chin le Mama He's Crazy an óran ar fad ó The Judds, Dolly Parton agus Lainey Wilson a chualamaid in sin agus tá súlam óran le Dolly Parton agus Tom Jones a bheith am ní stiúrnaí sa glór ach sin

Anúra an le gal dám leis más denú a haín jaimhhalaad, bhí mutí géisteach den sin leis an órán somdé, canhfu tuisií an sár ó an é a cholamid in sin, nach bhfuil in níos mú benach déiles agus sin órán a chlúda go leor leor ó an éige sa ggéol tíre. Tíra chu bh sin bhí muid i géistecht leis an órán I told you so, sin cean is scríb agus a hefead Randy Travis tá sé an album Always and Forever thug seach in líideach 8ú6 cean a rinne ionanta chohéin agus sesúlam gur henin cantin lí agus Hannah Harper a henim go mór a méle fphobal fuáid agus hold your horses an tanim atá éis an gcean sin. Ééis sem mu dinis in seo le fear a chonig me i mlíana Hall is sa Frank agus sinna Luke Combs in dhéanaach lei sin seo an sáró an na Alison Krauss agus Evermine.

Sinéil a Rachelin ó Butcher Hollow i Kentucky a chola maid in sin ban a wasa sem léan rovíle agus a fiche dó vi sin nach a blean gais Hall i Tennessee agus déis maid in sin leis an oranál in sin escríf si hain The Home You're Tearing Down a Hail a Retta, The Pill, Blue Kentucky Girl You're Looking at Country, You Ain't Woman Enough rin ima clor special ta fua na rwas si sem léan rovíle sa fiche dó agus cha si sil soch crua aga divin a cha An spéisiúil ar fad agus an coal miner's daughter cean gona hórain mhór a freisin a bhí ag Loretta Lynn agus sin cean. Scríobh si féin go dtíobhann agus thug si amach siar sa mbliain 1960. Agus an a chuid gaolta chuid rofra chuí bhfuil an cháil Europein Crystal Gael agus Peggy Sue agus an drochar J. Lee Webb a féin tá ceol a cúpa ar fad agus a gónaí go hálain a bheith i géisteach lé. Agus díroch roimh sin bhí muid I gais sacht le oran all in yella, while Luke Combs agus Alison Krauss ever mine. In ish fachamid kiol tira arum with ish steel gavagan ish sumwit in cha, le free ridings agus castles.

Eistim gurealta le na cadóran, díor de banner a chola mhaid in sin, tá glór chucuachtach agus chubíneacha, ballad of Lucy Jordan a chola mhaid waha in sin, agus siadach rive Bertilla, eistim lob gurealta agus sedvaki ar stáchi am gomenic, Derek Ryan agus Rolly Daniels agus The Wrong Side of Sober an tainim etá éir an gion sin cianni antach éir a fad. Agus bhí mhaid igeis seacht fersin in sin, le Take Me Home, Country Roads, le John Denver. Deishmuidinchen la the Ballad of Lucy Jordan le Deirdre Bonner agus chasti an chiadóra nelisha ed a glór tachtan chakata ach liagan Jack Kyo as kilwantain a bheis aine an nocht. Seo inisha le Raglan Road.

si bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta. Tás a bhgéisteach le scunda seachtainna gan chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muidir níos leis an gláir ceol bíne na beanna. Chraoladh an cláir seo thána. Ní féidir teanguaí an leis a gláir faoi láthair, chuir is sé cosasart agus ní léifa de heachtaireacht.

Sina Larry Gavin banach déile sin sin ed an Muske Kiol an tafa 2 miles te tala agus nianach leis Michal O'Rourke in sin ed an Vidal agus Charlie Lennon a vi ed an Biano agus Hollamwyd in sin Rílani Johnny Henrys agus Mike Preston's an thanam a vi ed a beira sin agus vi antoed ag Larry Gavin ed na moistir I chligi agus chosha an Johnny Henry gadivin agus vi an vasa gyda chud Kiol Chomale Mike Joe Ryan agus Joe Dowd dugus na yishin ar nuchar se anna ar muscador Paddy O'Brien in the Horbun gondé Fort Lloyd gondé Hobardard agus tolum se Niart Kiol Weissen agus is why Johnny Henry for Shen Kion sin Johnny Henry agus Mike Preston then vi edador Kion agus ba flute dod as gondé chligin vi Mike Preston agus chod Larry Anna Urson freshen agus vi se na chúni in sin na Nakalob, Nervisha, Nagigot. Hanya PC Kool le Larry vi niav nohoch agus bichshara maalusha as shan teipani agus shan cha peshi gazela agus bachomulesh da medish kasta agus dukar le kasa aul beor lesha vi antoorige chud niav nohoch a chas agus dima shar li na fyr ni wain madin ane banach teilish dian amud covron o chri lena chlon Patrick John Lawrence agus Anne Marie lena garthlar Matthew Owen Amy Cormac Benjamin, Claire, Lawrence, agus Eve, I chod Dorchy, Michael, agus Malachy, agus I grafur Kathleen, cultari braho Iatsan ar fad, agus buiaga divan, muintir Gavin ar fad, agus fwrsia ddysyn, ar chedwyr samale, wain an ahir Paddy, fidilir yn fi yn Paddy, agus fiachsio casa, sy'n trechodi leis yn mot Cayley Band, agus fwrsia ddgrog yn thiol samale, gydivan, o Paddy Gavin o'r dos.

Forteasa in sin de Nova Scotia dús agus de classic in the Yishin Castaroon ag Lar Gavin in sin Musk Keol in Yanach le Michael O'Rourke agus Charlie Lennon. Sean is rísteid agus cúpla cornfípa in Iarisha, segs an thaim tar gaitean cean is sin chum Ian Hardy agus segs an thaim a hoogtí eis na nílsam cain thaim a hiúra arub in is cannal rúdí chústí iachtar na mróga bróga leahir gudivin lenach me díse cacha chusgipui tógan múid na hap nail boots arub freshen ach segs a vi arub agus sin an thaim a vír gólacht a vi chan iana agus an sin the Wiley Old Bachelor cean etala fáil Ryan's Mammoth Collection ó mlin ní 88 agus tugú de abelisk ar in sin nach da síla fála maalachan í níl frisin 93 agus a 3 agus a 6.

Junior agus Sissy Creehan agus fi gandal ag Sissy agus fi se canna lín cantaloch stóhi cosul agul iwr gandal ach hug Bobby Casey Sissy Creehan's Wicked Gander erigeon seo.

Chana Larry Gavin banach téile sé dim win ar lín na fídne iné agus Michael O'Rourke agus Charlie Lennon in na hanta chhuiil mé de Wicked Gander in sin ar dús agus de West Wind agus de New Road in the Yeshin agus bei Larry Ga Hóra tionóna amára chun sé go dtíon hocht i teachtóra í alúlárn a dorach a talach a gan déon chlóir agus cuidara i gréan na ciile hé sefan na híag de cédín banach dé le Larry Gavin in sin agus cóhrón ar nó lena chláán ar fad muintir Gavin agus a chláán Patrick John Lawrence agus Anne Marie a gharchláán ar fad a chuidrárachí Michael agus Malachy agus Eirafúr Kathleen. Well, tá muid go géiste le óran inis agus siad óran na speisialta tá muid go le chasa go leirín óg tá ceúra a lábrethe inniuh sinna pódín Macdonacha a Steruana Vagamas agus a seach mbliana gaoís inniuh Baló Iar. Agus chuir an mam agus deide, Cria agus Lily chuirin siad ar bannachtaí chomh fada leat a pódín agus súil an gúlta bain sása as a gcóisiad in sin an Aruanamh agus tá Kylie agus Saoirse freisin a seola a gcuid bannachtaí chomh fada Adalat, Mamo agus Roya Jo agus anu Logan agus Ashling agus Stella Porter Fushin in sin sa Gelura agus Angus a hen lat Tronona inyo. Sulangul an Tronona da Pódín agus Sisbrola Pódín Michael Franco Cunela as Mucana Chaitir Hohol agus bin Michael Franco Mona Orant Skolig Amos agus Rosmuk agus bin Shamona ga Pódín agus ga Chria agus ga Chaili agus ga Saoirse. Sean is Michael Frank agus Potta Mór Fatih.

Portamor Fati, Holomidin Chinerdos, O Michael Frank, O Connell, a special tag of Fodin McDonough, a Kellora, a Lobrehenio, Shahmi and the Gish, Baloya, so with it. Agus Nishin, Holomid Johnny O Connelly and Chin, Agus Gary O'Brien, Hohenlakan, Agus Holomid Portamor Fati, Agus and Freshen, Homala Sive, New Vanilla, Kalikan Arigate, Agus Whiskey, O Rowdledom Row, in Chinege, Erderishin, PC Telefoil, Samalahon Fair, Inishbergen, O Hug Johnny O Gamach, Range Plant, Ochaninish, agus ceol deasar ó hús go deireach ó bhíl agus a hochtéag a tháinig sé amach an sin agus ar lipéad chló ar chonachta tá sé le fáil agaí má tá síim agaí sa ceol deas sin agus gopa pí sin a lein eas agus bhil sí bag a deas an deanais le bheile eile ceanna chum Johnny Oga Hain agus nearc comadúireachta dionta agus gradam na comadúireachta fáitig a go dtimin ó TG Cathair bhíon blianta chun

agus an dóra ceann an sin an glinn swilí bháil seo den ceann na chéad fhí sí ceol is cuimhnach leis se bheith i géisteach leis sem álainar bhí se na leadín óg agus a chasa i gcéthir Johnny Forig Fítir.